Rihanna in Calvin Harris, We Found Love na Totem Radiu, 11 minut je čez peto, dobro jutro. Najprej poglejmo na ceste, ki so v tem trenutku vse na našem koncu brez posebnosti. Želimo, da tako ostane čim dlje. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa 16 stopinj trenutno na našem koncu. Danes jih bomo imeli do 31. Popoldan bo sicer se nekoliko pooblačilo, tudi kakšna kaplja dežja lahko pade. Proti večeru pa se bo ponovno razjasnilo. Jutri in v petek pa bodo temperature nekoliko padle. Prijetnih 25 stopinj bo pri lepem jasnem vremenu. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Danes varno v studiu in ne nekje na poti v Gasteraj ali kamorkoli drugam, ne, pod pretvezo, da gremo nekaj snemat, pol pa me moji dragi sodelavci tam pustijo brez denarnice in brez telefona. Tako da še enkrat hvala vsem, ki ste mi pomagali, pa tudi tistim, ki ste bili pripravljeni pomagati, da sem prišel z Gasteraja nazaj v Maribor. Ja, lepo so me naserali, ampak danes je nov dan, novi izzivi, tako da dajmo iti lepo počasi, začeti s totimi hudimi hiti, pa dobro jutro.

0: Nina Pušler, zdaj si upam, ura 5:19 minut, to je tudi radio, dobro jutro. Poglejmo na ceste, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, kar v promet ne sodi, nas o tem obvestite na 0800 10 55. Sicer pa 16 stopinj trenutno na našem koncu. Vreme danes bo lepom do poldan, do 31 stopinj bomo imeli. Popoldan sicer se lahko pooblači, tudi kakšna kaplja dežja lahko pade. Proti večeru pa se bo ponovno razjasnilo. Jutri in v petek pa lepo vreme. Temperature se bodo sicer nekoliko spustile, ampak še vseeno prijetno. 25 stopinj čez dan. Jeger sem z vami, to je Toti Radio, 27. maj je danes, upam, da ste v redu, da vas teden do zdaj ni preveč izčrpal, sicer pa skupaj imamo to, da zdržimo še do petka in da obkljukamo še zadnji delovni teden v maju 2026, pol pa že pride meteorološko poletje, ko že vsi razmišljamo bolj ko ne o dopustu, tak da malo še pa bo. Dobro jutro.
1: Toti Radio. Toti Radio. Toti hudi hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V prihodnjih dneh bo potekla veljavnost večine letnih vinjet, ki so bile kupljene lani konec januarja oziroma na začetku februarja. Po odločitvi prejšnje vlade so bile veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu poudarjajo, da bodo pri spletnem nakupu vinjete pozorni predvsem na ceno. Letna e-vinjeta za avtomobile in bivalna vozila stane 117,5 €, za motorje pa 58,70 €. Na Darsu pozivajo, da vinjeto kupite preko uradne spletne strani, saj lahko na tem portalu preverite veljavnost vinjete z zapisom registerske oznake. Sami rešili, če za napad na 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani prejel 6 let in 3 mesece zaporne kazni. Obtožen je bil povzročitve posebno hude telesne poškodbe. Kazenski zakonik za to vrstno kaznivo dejanje predvideva do 15 let zapora, a je Šilič s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Občine v Podravju pa tudi letos organizirajo poletna varstva za otroke. V občini starše bo tabor potekal od 6. do 31. julija, prijave pa se odprejo 1. junija. Podobna varstva bodo organizirana tudi v občinah Rače-Fram, Duplek, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju. Država je za to vrstne aktivnosti namenila več kot 750 000 €, s katerimi bodo podprli 58 programov za več kot 5000 otrok.
2: 0800 10055. Aktualne prometne informacije na Totem Radiu.
3: Aktualno iz naših cest, previdno torej na Pomurski avtocesti in sicer na počivališču Murska Sobota v smeri proti Mariboru je promet oviran, zaprt je namreč servisni prehod zaradi prevoza izrednega tovora. Drugih posebnosti na cestah pa v tem trenutku ni, naj tako ostane. Torej, če naletite na kakšno oviro, pa 0800 10055.
1: Okoli 16 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes dopoldan še jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo, tudi dežuje lahko ponekod na našem koncu, zvečer se bo ponovno razjasnilo, temperature danes do kar 32 stopin Celzija, jutri in v petek pa ponovno lepo jasno, brez padavin, temperature se bodo sicer nekoliko znižale, a bodo prijetnih 25.

0: odprtega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 2 minuti čez pol šesto, sta želimo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli. Danes je sreda. No, evo, 27. maj. Čist drugače, ko jutro začneš v studiu, Jeger.
3: Ja, res čist drugače. Ne grem več tako zgodaj zjutraj kam z vami.
1: Ja, bali pa je bilo včeraj, se vseeno, pomnil boš.
3: Pomnil pa bom.
2: Ja. Po tej izkušnji bi lahko komu rekel, da bi še kdaj šel kam. Ker je bila lepa izkušnja na koncu.
3: Na koncu je bila, ampak kaj nikoli ne veš, ne čisto točno. Na koncu se je vse fajn izteklo, hvala lepa vsem, ki so me rešili, vsem, ki so bili pripravljeni pomagati.
1: Mislim, naj samo povem, da ja, se je fajn, fajn izteklo, ampak za potrebe šova totalno brez veze.
3: Kaj
1: bi ti, da bi ti malo ni se rabo iti v bolnico, pa nič.
2: Joj, pa to nič.
1: 3:30, dobrodošli, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Robbie Williams, Feel o 5:40 minut, 20 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Torej, danes je 27. maj. Mimo grede, Robbie Williams, veš kaj sem razmišljal, Ana? Da je Robbie Williams, ki so ga mi dva gledala v živo, to sta dva različna človeka.
1: Ja, res je. Ker smo gledali z kar časovno distanco.
0: Ne? Ja, jaz sem gledal še mladega, polnega moči, ti pa že malo ne, v letih.
1: In... Jaz pa lan. Ja, še, nimajo leta veze, veš, glede na njegovo energijo.
0: No, dobro, ti pa kila. Kila. Kile. Ena kila ima vezo. Ne, ampak drugače zgleda zdaj, ne, vse ne, malo bolj zrel gospod kot je. Apropo, Robbie Williams, nima nobene veze z zgodbo totega Milana včeraj. Ne, ampak
1: če ste
0: izjemoma.
1: Noro.
0: Če ste jo morda zamudili, evo jo.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to je Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil 25. maj, nekoč je bil to dan mladosti, eden največjih praznikov, zagotovo pa največji praznik mladih v naši bivši skupni državi. No, vsako leto ga je vrsto let praznoval Mariborčan gospod Stamenković, pa me zanima, ali je bilo slavje tudi včeraj, ko žal nisem imel časa preveriti. Sem pa danes tukaj pred hišo stojiva gospod Stamenković. Dobar dan.
1: Dobro, lahko se zdaj normalno meniš, ne da so zdaj vsi sosedi pozorni, pa jih je strah, da omogoče en dan poznaje naredili. Ne, pač smo novi list smo obrnili.
0: A res, kako pa to v bistvu?
1: Glej, tam so se menjali, ne? Vse veš, levo, desno, tralala. Nije se kaj špilat, moraš biti malo previden, ne? Da rečem hinavski, ne?
0: A tak je to ste?
1: Ja, včeraj, čez dan, recimo, smo večjo pozornost Binkoštem dali, ne? Ker...
0: Ja...
1: Sad te ima, sad te nema, ne?
0: Dobro, no, ne pretiravajte.
1: Pa dobro, no, mislim.
0: Apsolutno nič niste to rebrali.
1: Dobro, baba je malo potelovadila ta program, ki ima vsa leta za 25. maj. Jaz sem se vsedel na slanjač, pa mi je pač pol to zakletvo povejala, ker je hotla. Ampak to pač v krogu družine bilo.
0: Štafeta je bila?
1: Ja, si je vzela pol, ja.
0: Dobro, tak da ni nobenega.
1: Dobro, pol... Po 9 zvečer sma z Jovotom v enem takem oskem krogu v njegovi kleti, ko ima nareto toto velbano, ne vem, tu krog 40 nas je bilo zelo tak intimno, ga rečem, ne. Muzika na 4 je nekega zelo mini odojka je obrno. Tak, zelo mirno je bilo, vina zdaj praktično nismo niti povohali, no, totih 25 litrov. Pač niti ne bi omenil zdaj, ker je sramota. Pa rake, jaz sem tudi vijel, da je 5 litrov ostalo v 40 litrskem sodu, ima toto mekano, ko mu šumadje privlečejo. Pa šarca sma samo podmazala, nisma vun šla, da bi dala znak, ne.
0: Teda res zaprtega tipa.
1: A dobro, zdaj veš, a ono i tudi zdaj ni bilo kolo do čačka, ne, je bilo bolj... Počakajmo, ne?
0: Ja, dobro, gospod Stamenković, v redu, pač, ne vem, naj čestitam še zdaj, ko grem, ali...
1: Idi samo.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tako pa je ura 12 minut pred 6:45. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne, 12 minut je 5:48. Noben meni popravo.
2: Ker doben ne računa.
1: Tak zgodaj pa res ne.
0: Aktualna situacija zunaj danes, ko gremo najprej ceste.
2: Še zmeraj pazljivo na pomurski avtocesti, počivališče proti Mariboru, torej počivališče Murska Sobota, je zaprto oziroma zaprti servisni prehod zaradi prevoza izrednega tovora. In pa nekaj gneče nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, je pa zdaj že 10 minut zamude. Ostale ceste normalno prevozne, če pa imate še vi kakšno informacijo, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Ok, pa vreme, Jeger.
1: Danes vreme lepo jasno dopoldan, potem se bo nekoliko pooblačilo, tudi kakšna kaplja dežja lahko pade, sicer pa temperature visoke, danes čez dan do 32 stopinj, v tem trenutku 17.
0: Prav vroče bo, ne?
1: Prav vroče. Danes še, potem se bo malo ohladilo.
0: Ker bo danes malo nas oplazla frontica in bo, tako da je lahko tudi kaka nevihta danes, med eno popoldne in 8 zvečer napovedujejo, tako da veste.
1: Ne, kdo rekel, da ni vedel.
0: Ni vedel. 12 minut pred 6, torej eno stvar sem prebral in sem ugotovil, da je to eden od razlogov, zakaj, oziroma kaj je vse narobe s svetom danes. Namreč naslov, da Citroen vrača legendarni 2CV. Torej spačke. Ne spačka vrača, ampak ta bo električni, vse bo ful poceni, pa vse pa nič ni narobe s tem mimo grede. Samo se opravičujem. Spaček je spaček in ni nov električni avto. Veš, tako kot je bila katerca in pol so naredili neko novo katerco. Ne, obstaja nova katerca. Pa ne obstaja, katerca je samo ena.
2: Strinjam se.
0: Tista je lahko Renault 4, lahko ga imenuješ kak češ, ampak katerca je ena. Marshall table gori, zgleda ko ne, ročaj, spodnji del ročaja od Marele in bok ne daj, da se ki nasloniš, ker je pleh ni cela 2 mm.
2: Ja.
0: To je katerca.
1: Ja, glej. Se pa te, če ima isto, oziroma ne isto, podobno obliko.
2: Veš, kaka oblika je to? Mislim, kdo, kdo si je to zmislo, jaz ne vem.
1: Ja, jaz ga še nisem.
0: Pa, no, teba, jo, Jeger, mogli bi te danes pelat nekam na na tromejo bi te mogli pelat, ne v gasteraj.
2: Ni toliko oblika, koliko je hodič v detajlih, ne.
0: Ne,
2: pa ni tako. Absolutno ni.
0: Samo malo, pač nič ni narobe.
1: Vredu, ne,
0: znovo, nič ni narobe, samo ni katerca, samo to hočem reči.
1: Ja, in tudi spaček, ni spaček, samo je. Zelo podobno obliko hranim.
2: To je to,
0: samo, če se nisi pelo v starem spačku, pa zadaj sedel, pa imel po 3 kilometrih morsko bolezen, ker se bo vinkih tak nagibal, ne? Ali ne veš, kaj je. In pol sem prebral še eno stvar in se rekel, ok, uradno je, svet gre k hudiču, tudi povezan z avtomobili, in sicer Ferrari predstavlja svoj prvi električni avtomobil.
2: Oh.
0: Ok, konec je. Zdaj pa je res konec.
1: Niti Ferrari, več ne ima duha po benzinu.
0: Ja. Aj, aj, aj. Si moram kar dati bengl set in nič, ne?

0: Uti Radio Maribor.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
2: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
1: Od 4. do 6. junija med 11. in 20.

0: mogoče.
1: Čuj, samo željni ne bomo, ne?
2: Pa kazino, Kranjc mi je pisno potrdil.
3: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, di meni splošno.
3: Vstop je prost.
1: Bicikl imaš?
0: Imaš.
1: Okolje Pohorja si bil? Nisi, te pa je skrajni, sajt.
4: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
1: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.

0: Tuševe mesnice, sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo tuš.
1: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
2: Ja, reči.
1: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
2: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
3: Preveri na zelista-cvetka.si.
4: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendjevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
8: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
7: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
8: Vlak? Vlak v Breznu?
7: No, pa avtobus? Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
8: Ne, samo ena varianta je.
7: Ja?
8: Če res hočete iz Brezna,
7: ja?
8: Morate iti z novim Fordom.
9: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
11: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
13: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na DAB Plus in Toti Radio.si.
14: Minuta če šesto je.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je začela prenovo kuhin v vrtcu Jožice Flander in na osnovni šoli Leona Štuklja. V enoti Vanček Šarh obnavljajo glavno kuhinjo, ker dnevno pripravijo okoli 660 obrokov. Dela vključujejo novo opremo, prezračevanje in inštalacije. Prenova poteka tudi na osnovni šoli, kjer posodabljajo prostore za prehrano in tehnološko opremo. Skupna vrednost obeh investicij znaša približno 1,5 milijona evrov. Slovenija je od leta 2021 v okviru načrta za okrevanje in odpornost prejela 1,77 milijarde evrov oziroma 85% vseh predvidenih sredstev, pri čemer večino predstavljajo nepovratna sredstva. Evropska komisija je pri vseh dosedanjih petih zahtevkih državi odobrila najvišje možno financiranje, saj je Slovenija uspešno dosegla vse zahtevane cilje in mejnike. Do 22. maja je bilo končnih prejemnikov izplačanih 1,53 milijarde evrov, letos skoraj 222 milijonov, hkrati pa je bilo zaključenih že 510 projektov. Državni zbor pa je sprejel novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki prinaša omejitve pri izpodbijanju odreditve parlamentarne preiskave pred ustavnim sodiščem, uvaja možnost sodnega varstva prek upravnega spora, preprečuje ponovno preiskovanje že zaključenih zadev ter natančne določa primere izločitve poslancev iz preiskovalnih komisij. Za novelo so glasovali poslanci stranke SDS, NSC, SLS, Fokus, Demokratov in Resnice, medtem ko so ji v Svobodi, SD, Levici in Vesni nasprotovali zaradi morebitne neustavnosti in prav tako opozarjajo na omejevanje vloge opozicije.
16: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
17: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
16: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
18: Aktualno stanje na cestah, previdno na pomurski avtocesti, počivališče Murska Sobota proti Mariboru je ovirano oziroma je ovirano počivališče oziroma zaprt servisni prehod in sicer zaradi prevoza izrednega tovora in pa previdno še med priključkom Sveta Trojica in počivališčem Lorman je sever v smeri proti Mariboru, tam je predmet na vozišču, promet je prav tako oviran. Gneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, je pa trenutna zamuda okoli 20 minut. Če naletite vi še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
19: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
19: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
15: 17 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 17 stopinj tudi v Lenartu in Puconcih, vreme pa bo do poldan še lepo jasno, do 32 stopinj bomo imeli čez dan, sicer se bo popoldan pooblačilo, možne so tudi najmanjše nevihte, čez dan zvečer se bo ponovno razjasnilo, v četrtek in petek pa brez padavin, sicer prijetnih 25 stopinj, v soboto pa pretežno oblačno.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
1: Tako 4 minute če 6, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sreda 27. maj je danes, torej lepo, da ste v naši družbi. Danes spet eno navadno jutro za Jegra.
3: Aleluja.
1: Tokrat,
2: ja, to ne veš.
1: Ne,
2: polni smo presenečen, ne?
3: Ja, zdaj si se ti kaj pogovarjala?
2: Ne.
3: Dobro.
1: Verjemi, za kako tako stvar mora biti to komplot večje količine ljudi.
3: Dobro.
2: In teh glav tu.
1: Ki tokrat niso sodelovali, tako da danes je lahko mirni je get.
3: Super.
1: Nikamor ne greš, tako da to je plus. Drugače pa danes jutraj se bomo pogovarjali o... Začeli pogovarjati o festivalu Street Food Maribor, ki pride naslednji vikend oziroma od četrtka naprej.
3: Odlično.
1: Ja, bo na trgu Leona Štuklja spet.
3: Odlično.
1: In ti pripravljaš, Jeger, čisto zares svoje telo za tek pod Pohorjem.
3: Drži.
1: Enih par stvari je o tem zapoveda tudi, ne? Med drugim, danes bomo govorili tudi o še enem festivalu, izvrstnem festivalu, ki se kmalo začne v naši neposredni bližini na Ptuju, namreč festival Arsana. Izjemen festival, govorili bomo tudi o tem, da pripravljajo en prav poseben večer pri Kudu Študent. In sicer...
2: Vesengeo,
1: ja? Ja, Vesengeo. 30. maja, kaj točno bo ta naša izjemna folklorna skupina pripravila. Ne, vse to bomo govorili danes jutraj, imamo pripravljeno, ti ne pride mimo. Imamo eno štartnino za maraton, kolesarski maraton okoli Pohorja tudi. Ne pozabite, če bi radi šli, da vam ti ne da, pošljete kolesarski maraton in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
3: Pa mi ful mamo.
2: Ja, ful mamo.
1: Pa muzike, pa tega. Pa to niti pol ni vsega, kar imamo pripravljeno danes jutraj. Tako da gremo skupaj v to sredo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 10 minut če 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, Tine je včeraj spet prišel mimo pri Frasu in Medvarju s svojim slabim vicom. Včeraj je imel dva, s tem, da je ne bil dober. Zjutraj ob 6 že, ko te je z avta kikno. Pa kasneje, Fras in Medvar šel med 12 in 4, je prišel not.
2: Čuj, Tine! Rok je poklical.
3: Jutnik je starejši Franki, pač se nekaj pove. Ne? In pomaši, je rekel, Franska Micka poznala so vse. Je rekel, čuj, Franska, jaz vam res en dober vic bi vam rad povedal. Res bi vam rad, dober vic bi vam rad povedal, samo bojim se, da od smeha vam bo jezdi zadulj padle. Rad bi vam ga povedal, pa tako vem, da ste ga že čuli.
2: Si videl zdaj?
4: Tine to.
2: Res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: You too, I still haven't found what I'm looking for. Ura je 18 minut če 6. Mimo grede, You too naj bi se vrnili na odre. Zdaj so imeli kar eno serijo koncertov v Las Vegasu v Sferi. Ne? En tak vizualno glasbeni presežek še enkrat. Naj bi šli spet v studio, nekaj novega posneli in spet na turnejo.
1: Zelo dobro, odlično.
0: Lepo, to nikoli ni slabo. Jaz nekaj gledal trikrat, pa se mi zdi, da sem gledal 10-krat premalo. Tak je. 19.6. Danes je sreda, 27. maj, včeraj je bil torek, 26. maj. Legendarno jutro. Mi smo se imeli super, Jeger malo manj, ampak na koncu, ko potegneš črto, Jeger...
1: Pa ni bilo tako slabo.
0: Se je potrdilo, nisi bil zastojen državni podprvak v orientaciji in ja, si dovolj znan, da lahko prideš iz spodnjega gasteraja brez telefona in denarnice nazaj v Maribor, manj kot dveh urah.
1: Ja, in med tem, mislim, dobimo potem tudi kavico. Hvala lepa, gospod Marjan.
0: Absolutno nisi se kaj dost pretegno.
1: Ja, no.
0: Malo je bilo na začetku nervoze, potem pa se je vse lepo razpletlo.
1: Malo nervoze je bilo za tebe tu studio, jaz sem bil kar nervozen, ko se je še drugič odpelal.
0: Pa dobro, tako seveda celotna zgodba je še vedno vidna na naših družbenih omrežjih, tako da si lahko gledate. Je pa Jeger, ki se je znašel v spodnjem gasteraju malo po 6 uri zjutraj, hitro dobil prvi prevoz, ko se je ustavila Suzana in ga cuknila do Lenarta.
2: Prišel sem do signala.
0: O, super.
2: In sem že v Lenartu.
3: Gospa
2: Suzana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Se je pripeljala, ustavila, rekla, Jeger, kaj te jaz do Lenarta zapeljem?
1: Ja, in me je.
0: Ja, in pol, ko smo mislili, zdaj bo pataval po Lenartu in bojo pol začeli zgodbami, joj, otroci, v stran od njega, pazite.
1: No, tega ne bi bilo, ampak sem tudi jaz mislil, da bom šel v Lenartu na eno kavico, pač prosil nekoga, da mi očasti, ampak ni bilo potrebe. Ne?
0: Ker je prišel Marjan.
1: Tako, ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo prepeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bo te vi mene.
0: Ja, dejstvo je, da ga je gospod Marjan peljal v Pernico, tam sta celo šla na kavico in če vmes lenuhariš, se ti čas krajša, ker najprej je bil plan do 9.
1: Lenuhariš?
0: Ja, no.
1: Ja, no, kaj, se pa te se moš
0: malo... Vsaka kavica vzame najmanj
4: ne,
0: pol
4: ure. Ne, pa da tega mu ne dela, ja. Samo Jeger vseeno se potrudi. To
0: do pol 9 imaš zdaj čas, kaj pa si se... Ja, no, kaj pa si si vzel čas v kavico? Ne? Ampak tudi to ni bil problem, najprej ga je grobo zavrnil šofer avtobusa.
1: Ja, res je.
0: Ampak je mimo prišla Katja.
1: Pa Katja, gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dolo nekim Novi Vasi, ker je tam v službi. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz, da sem v Pernici, rekla, nič bom podaljšala, zato ta 2 kilometra pa ga bom pobrala.
0: Ja, kaj si, Tinar?
1: So dobri ljudje tam zunaj, so odlično dobri ljudje.
0: In pol me je šlo predobro in pol s njas izvedo en manever. Do 8 smo rekli, ne?
1: Dobro.
4: Kaj?
0: Ja, rekel,
1: kaj, čekaj, samo malo, stoj.
0: Stoj,
1: ne. Je lepo si me dobil, kak si me pa tu lepo dobil. Ja, drugi, če pravzaprav, ker pala si bil mastermind
0: te akcije. Ampak tudi to ni bila težava.
2: Gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tak da, veste.
4: Pa kaj je
2: mi
4: to
2: zmenimo. Tak da, kaj si rekel, do 8?
0: In če bi je poslal tudi SMS, takrat poslušalec Marjan, da čaka pri Magdalenskem parku, če bi kombi slučajno crknil, ja, te potegne prek mosta.
1: Pa tudi ena poslušalka je bila je rekla, da ima dovolilnico, da me lahko direkt do radija, pred pot zapelje. Ja.
0: In pol 12 minut pred 8.
2: Čaki, zdaj še, evo stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
4: Glej ga.
2: Kje vas je več? 7:49 minut.
0: No, ok, 11 minut pred 8. Ja. Tako da, v bistvu si rabo samo dobro uro in pol. Čestitke, Jeger, si potrdil, drži, kadarkoli boš rekel, da si znan.
1: Ti pa ne, ne jaz ne na tega govorim. Pa ne govorim
0: pa
1: jaz tega.
0: Govoriš.
1: Pa ni res.
0: Pa čestitke, vzami zmago, kaj se prepiraš.
1: Vsej hvala, samo... Ne govorim tega.
0: Ja, ja.
1: Skromen.
0: Ja, ful, ja.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
2: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
1: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
2: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
1: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
2: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
3: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
4: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
5: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
6: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
5: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
6: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
7: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
8: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
9: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
8: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
7: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom.
13: Z vami že 80 let.
14: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
15: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
16: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so dosegli pomemben medicinski uspeh. Na oddelku za kardiologijo in angiologijo so prvič izvedli ustavitev umetne aortne zaklopke s tako imenovanim transkavalnim pristopom. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Odbojkarski klub Event Maribor pa je po zaključku sezone že pomlajuje ekipo z mladimi slovenskimi talenti, saj se članski zasedbi pridružujeta perspektivna organizatorje igre Mark Lačen in Valentin Predan.
18: Aktualno stanje na naših cestah, gneča nastaja na različnih relacijah, tako najprej na oziroma mimo Slovenske Bistrice v smeri proti Ljubljani. Območje zastojev je tukaj v dolžini dobrih 3 km, zamuda pa slabih 5 minut. No, gneča tudi na koncu Štajerske avtoceste in sicer od Lukovice proti Ljubljani je pa zamuda zdaj že 50 minut. In skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani danes znova več kot 2 uri. Previdno predvsem pa strpno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
17: 17 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes dopoldan še lepo jasno vreme, popoldan se bo nekoliko pooblačilo, tudi kakšna manjša nevihta je možna na našem koncu, sicer danes do 31 stopin Celzija, jutri in v petek pa brez padavin, lepo jasno vreme in okoli 26 čez dan.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Dobri dve minuti čez pol sedmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Čak je fajn zdaj, ko je malo bolj toplo, pa mislim malo bolj toplo, ko je vroče, ko pes, ampak pustimo.
3: Ja, no tak, ja.
1: Pač človek išče senco, pa pač greš malo v gost, malo na šprancir.
3: Malo, šprancir?
1: Veš, ja, malo na šprancir, kot se gre.
4: Tako?
1: Malo tak se podružiš, ampak greš kar sam, malo si sam s svojimi mislimi, ne, malo vzameš vase te lepe, krasne energije dreves in podrasti in domov prineseš ceka. Ne? Tako to. Ja, meni se še letos ni zgodilo, mimo grede, pametno se je cepiti proti potnemu meningu encefalitisu, ker je katastrofa, te male gamadi pa je res ogromno in letos že fejst harajo. In to ste, ne vem, če ste videli, če ne pa, evo, tu je informacija, kak vidiš, če imaš klopa, ki se recimo zavleče v gosto rastje na telesu.
4: Kak? Je tako, da pač gledaš kot
1: ja, to,
4: opica, gleda drugi opici.
1: To je ena varianta, lažja varianta pa je, da si na telefonu, na fotoaparatu daš filter za inverzijo barv in je tako bela pikica, veš?
4: Resno?
3: To je nekaj, ful dobro.
1: Ja, ja.
3: Mislim, da fajn je, če ni bele pikice, ne? Ampak,
4: ne, ampak
3: če pa je pa.
4: Da, res?
1: Ja.
4: Ok, zdaj si bomo vsi z telefoni pregledovali lasišče.
1: Ja, vredo, vredo. Nervozen?
4: Ne,
1: si kaj hodil v unji, ne?
4: Ba, včeraj sem hodil.
1: No, vidiš.
3: Ti imaš lasišče. Za vidki, mislim, zdaj, če bi cek bila, bi...
1: Mi dva ti bova pregledala to, kaj se vidi, rastje, ti pa si sam, veš, ostalo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, 20 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, kot smo obljubili, začeli se bomo malo pogovarjati o še enem vrhunskem in zelo okusnem festivalu, ki bo v našem mestu prihodnji teden od četrtka do sobote, Street Food Maribor.
2: Oja.
0: Trg Leona Štuklja.
2: Oja.
0: Imamo izkušnje.
1: Oja.
0: Oja. Oja.
2: Imamo izkušnje, mi imamo dobre izkušnje.
0: Ja,
2: sebo,
0: morali iti letos tudi malo preveriti.
2: No, tako.
0: Ne vem, če se veseliš ali ne. Pač,
2: veselim se, seveda se.
0: Nas, jegra moramo vedno na silo zravnjemati, ne povede, tako je kao, joj, ne, ja. Ne pa. Jaz ne, danes imam samo solato, pa danes ne bom, ne. Ko pa tam...
1: Popek men gre okoli po stojnicah.
0: Stestiramo vse, ko pa še krajnico, te pa fertih, ne.
2: Ja, glej, samo prvi pajs moram narediti, ne.
1: Da se ti odpre, ne.
0: Pa grejo vsi dobri nameni, ne.
2: O, ja.
0: Okay, in letos bomo pripravili eno novost na Street Foodu Maribor, in sicer pripravili bomo toto Street Food pojedino, oziroma Street Food pojedino totega radija.
2: Mm.
0: In sicer za 10 naših prijateljic in prijateljev bodo na prvi dan festivala o 5 popovdne, to je glih taka prava ura, da si zelo rezerviran, kar se hrane tiče čez dan.
2: Tako.
0: In pol o 5 prideš. In bo tam na Trgu Leona Štuklja taka dolga miza pripravljena, gor na mizi pa dobrote od čisto vseh ponudnikov. Ključno s krajncom, ne? Tako da tudi, ker...
1: Vidim, da se bo moj alter ego prijavil.
0: Žal ne bo šlo.
1: Kaj žal?
0: Oprosti.
1: Mene bi mogel na tur zraven pisati, ko se lahko to pišem.
0: Ja,
1: to bi mogel biti zakonsko določeno, da sem jaz pri tej mizi.
0: Pri vseh, v bistvu, ne, kjer
1: tako, no, to smisla, samo
0: zraven.
1: Nisem htela biti preveč.
0: Ampak dejstvo je, da bo tam gor, da bo, tako kot reče, kot pove samo ime, Street Food pojedina.
2: Hm.
0: In začnemo z iskanjem kandidatk in kandidatov že jutri. Tako da lahko že danes pošljete ključno besedo pojedina in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220, pa se začnemo jutri malo igrati, pa potem tak skozi ves teden do prihodnega četrtka, ko se začne Street Food Maribor. To spet veš tisto fino, ko že v službi zjutraj čuješ, kaj pa danes?
2: Jaz sem že zdaj začno šparati. Minimalne obroke do takrat. Minimalen vnos kalorij in vsega.
1: To bi bilo nasploh dobro, ne samo zdaj.
0: Vsa ta leta od...
1: Veš, kaj mislim?
2: Ja, dobro, imaš malo prav.
0: Ja. Malo, ampak ja. Samo toliko zaradi debate.
2: Točno to.
0: Torej, Street Food Maribor, ja, vsa ta leta, ko ga spremljamo, v bistvu je z leta v leto boljši in z leta v leto je bolj fajn tja iti, ker vedno, ko ga srečaš, tam je ogromno ljudi, ogromno vrhunske ponudbe, ulične prehrane, letos bo spet nekaj novih zraven, nekaj zelo domiselnih. Tako da vsak dan greš malo proba še eno, dve.
1: Še bomo se dolgo menili o tem?
0: Si lačna.
1: Jo.
0: Tako da ja, prihodni teden, ampak že kot smo rekli, od jutri naprej iščemo kandidate za Street Food pojedino, ki jo pripravljamo. Tako da pošljete pojedina in svoje podatke v SMS na 051-220-220, če želite, da vam častimo eno Street Food doživetje.
2: Dajte se prijaviti, če ne se bom jaz.
0: Spet.
2: Ja, ne morem se, lahko pa tam zraven stojim, pa upam, da kaj dol pade z mize.
0: Dobro, no.
2: Kaj je?
0: Ko oranžni bubi, ne?
2: Ja.

0: Selena Gomez, Wolves oziroma Volkovi. Ob 6:50 minut, kaj je slučajno iskala inspiracijo v kratkem oddihu Lorenzo na Pohorju?
1: Ne, ni. Mislim, šlo veš? Na Pohorju, Volkovi, ampak...
0: Volkovi, Vredne. Niste to tako kot ne, pač Lorenčki, Volki? Ni?
1: Ne.
0: Neka skupina tam ni?
1: Ne.
0: Imenujete?
1: Ne, divje svinje so. Moto klub divje svinje.
0: A, ok.
2: Točno,
1: ja. Ja,
0: takrat še ni se Volk vrnil, ne? Mogoče razmišljajo že o spremembi imena. Ne,
1: ne, mogoče.
0: Ok, Fras in Medvar šel vsak dan med 12 in 4, tudi danes. No, včeraj je pa zanimivo se zgodilo, da je Medvar stopil v bran Ani. Veš kak?
1: Krasno.
0: Vitez Medvar.
3: Anja, ti si gledala Stranger Things?
2: Ne, nisem.
3: Ja, vredno. Ti si bolj za...
4: Kaj samo obsojaš, kdo za kaj je?
2: Ja, res.
4: Ti si konj,
3: če
4: ker
3: gledaš
4: stare ljudi, ko prije pošast, kaj te to je?
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Van Halen, Jump, še ena legendarna. Danes zjutraj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: 4 minute pred 7 so aktualno popotovanje Maribor Ljubljana. Danes jutraj traja
1: 2 ure.
0: 2 ure. Ja. Danes pa je kar.
1: Dosti gneča je res.
0: Tako da pač morate to vzeti v svoj potovalni proračun, žal. Drugače pa dobre novice iz UKC-a,
2: ja.
0: Je čas bil. Pravzaprav izjemne, uspelo jim je menjati srčno zaklopko brez nekega večjega,
1: wow.
0: Večjega posega.
2: Ja, vstavitev umetne aortne zaklopke s tako imenovanim transkavalnim pristopom skozi spodnjo votlo veno in zato je dovolj tudi lokalna anestezija, da pacient ni že tako preveč obremenjen. In to je postopek, ki ga redki centri na svetu izvajajo in Mariborski univerzitetni klinični center je postal eden izmed njih.
0: Bravo.
1: Hvala vam za to.
0: Klobuk dol, majstri, podrobneje pa v novicah ob sedmih.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
5: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. 1+1. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
6: Ti si pa te vstorek, take zemljice, dobro, dobro.
7: Ja, v korenčku.
6: Kak v korenčku?
7: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
6: Pa ti si javano tam, kaj moraš kaj vedeti.
7: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
8: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmju letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta pred sedmo je.
0: Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so dosegli pomemben medicinski uspeh. Na oddelku za kardiologijo in angiologijo so prvič izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s tako imenovanim transkavalnim pristopom skozi spodnjo votlo veno. Gre za izjemno zahteven poseg, ki ga izvajajo le redki centri na svetu. Namenjen je bolnikom, pri katerih klasični pristop skozi arterijo na nogi ni mogoč. Nova metoda omogoča poseg v lokalni anesteziji, kar pomeni manj obremenitev za bolnika ter hitrejše okrevanje. Postopek je vodil dr. Igor Balevski za svojo ekipo ob strokovni podpori kolegov iz Splita. Državni zbor bo na izredni seji odločal o predlogu, da se ne dopusti razpis zakonodajnega referenduma o zakonu interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki predvideva nižji DDV za osnovna živila in nekatere energente ter spremembe na področju obdavčitve, malega gospodarstva, socialnih prispevkov, zdravstva in pokojnin. Sindikati in del civilne družbe opozarjajo, da je zakon pisan za bogate in da bi ukrepi škodovali državi, zato so zbrali več kot 47 tisoč podpisov za referendum. Predlagatelji zakona pa želijo referendum preprečiti z argumentom, da davčne določbe po ustavi ne dopuščajo referendumskega odločanja. Odbojkarski klub Ajvent Maribor po zaključku sezone pomlajuje ekipo z mladimi slovenskimi talenti, saj se članski zasedbi pridružujeta perspektivna organizatorja igre Mark Lačen in Valentin Predan. Lač na poletih igranja v Ljubljani in nastopanje v prvi B ligi čaka prva priložnost na najvišji ravni slovenskega klubskega odbojkarskega tekmovanja. 16-letni Predan pa kljub mladosti že velja za enega največjih slovenskih talentov in pomembnega nosilca igre v prihodnosti.
3: Fant je odigral za 16 leti zelo dobre tekme. Seveda njegovi nastopi niso ostali neopaženi. Priboril si v poklic v člansko reprezentanco.
2: Je opredano povedal mariborski trener Sebastian Škorc in dodal, da bosta mlada podajalca pomembno prispevala k uspehom ekipe v prihodnih sezonah.

stanje na naših cestah. Še zmeraj je zaprto počivališče Murska Sobota v smeri proti Mariboru zaradi prevoza izrednega tovora. Previdno tudi na Štajerski avtocesti pred razcepom Slivnica iz smeri Ljubljane je okvarjeno tovorno vozilo, promet je tam oviran. Gneča pa nastaja na več odsekih Štajerske avtoceste in sicer tudi danes zjutraj mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani, kjer je zamude približno 7 minut, gneča pa tudi na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, tukaj se boste zamudili 35 minut in skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani je zdaj za osebne avtomobile 1:55. Previdno, predvsem pa strpno, namreč na vseh mestnih obvoznicah in vpadnicah zdaj nastaja gneča. Če naletite vi še na kakšno oviro, pa pokličite 0800 10 55.

19 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 19 stopinj tudi na Ptuju in v Murski Soboti. Danes dopoldan sončno vreme, tudi do 32 stopinj se bo ogrelo, popoldan pa se bo nekoliko pooblačilo, možne so tudi krajevne nevihte. Zvečer se bo ponovno razjasnilo, lepo jasno vreme pa tudi jutri in v petek, ko pa bodo temperature prijetne okoli 26 stopinj čez dan.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez 7, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Na sredo 27. maja dobrodošli, lep dan je danes, ampak popoldne so napovedane tudi posamezne plohe, lahko pride tudi kaka nevihta, malo se bo ohladilo. Ja.
2: Ampak toča? Lahko toča?
3: Načeloma ne vem. Ja, ne vem, kaj da ti ja, rečem.
2: Glede na temperatura in nevihte.
3: Lahko je, ampak ne bi... Ja.
1: Samo načeloma ne ve. V vsakem primeru bomo spremljali, če slučajno izdajo kakšno opozorilo.
3: Tako, ampak zaenkrat ni.
1: Vas pravočasno o tem obvestimo. Ok, gremo torej skupaj v to sredo. Lepo, da ste tudi danes z nami.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 11 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ta petek bo v našem mestu poseben. Spet bo uprna noč v parku, spet bo to na tisoče kulture željnih in en izjemen dogodek je to v bistvu, ko iz opere s simfoničnim orkestrom SNG-ja nastopijo z največjimi hiti in je pač, ko govorimo o operi in opernih arijah, in je to en tak super večer. Do sem vse v redu. S tem, da letos imamo pa, mislim, da se pogovarjamo o vsem drugem, samo ne o operni noči, ko govorimo o operni noči, ja. Ker je letos strogo bilo zapovedano, da ja ne bi slučajno na travi stali, ampak samo na utrjenih površinah.
2: To, niti ne ležali na travi, ja. Na skoca ali pa s čem.
0: Povej malo več, Eger, torej.
2: Ja, letos bodo varuhi parka, ampak to ne bo, niso nobeni zeleni aktivisti ali kdorkoli, pač bojo reditelji, ki bodo usmerjali obiskovalce operne noči, kje se lahko sedejo, kje lahko stojijo in tokrat zaradi pač enega zavoda, ki se je odločil, da pa mogoče pa trava bo letos na operni noči trpela, čeprav je to že 11. operna noč in trava v mestnem parku še vedno je. Po 11 letih, pa so rekli, da ni težava v travi, ampak v koreninskem sistemu, ki se lahko poškoduje.
0: Joj, se pa te nas, prvo nas stojijo en na drugem, da bi obremenjevali koreninski sistem. Ok, Eger, če greva mi dva, ga malo obremeniva.
2: Je res, ampak...
0: Ampak ne tak, da bi trava crkla.
2: Tako.
1: Ljudje po svetu imajo parke za to, da si nesejo koco.
2: Res je.
1: Te družijo.
2: Verjetno na tem zavodu še niso gledali tudi poletnega koncerta Dunajskih filharmonikov v tistem parku zadi za palačo Schönbrunn, kjer je ogromno ljudi in ležijo po travi in si naredijo piknik in spremljajo koncert.
0: Samo Bog ve, kak je koreninski sistem Avstrijc.
1: Ja, avstrijskega, ne? Ampak se to je.
0: Trava je čist ista, ne?
2: Se ve.
0: Ne bi rekel zdaj, da bi imeli mi neko delikatno angleško travo, da bi imeli, ne vem, nekega Williamsa. Ne? Imamo pač navadno dravsko oziroma štajersko zelenico.
2: Ja, tako je.
0: Znoter je ogromno deteljce, pa ostale gamadi, tako da ne razumem, zakaj je to potrebno.
2: Tudi jaz ne.
0: Tak prav butasto je in kaj bo zdaj, se pravi varuhi, si rekel, bodo stali.
2: Ja, varuhi parka.
0: In to ne bodo zdaj...
2: Ne napadite jih, niso
1: to okoljevarstveniki,
2: to so pač tak so poimenovali reditelje, ki bodo usmerjali oziroma pomagali vam, ko boste prišli na operno noč.
0: Da ne bo to prva operna noč v zgodovini, večer visoke kulture v naravi,
2: tako,
0: ko bodo reditelji zvezani, veno kot to noč.
2: Ja.
0: Niso oni nič krivi.
2: Tako.
0: Ne, ampak še enkrat več smo bolj papeški od papeža, tako da jaz samo vidite, uživajte, najdite si lepo mesto, kjer boste doživeli ta en krasen večer kulture in največjih opernih arij, še enkrat več in
1: čuvajte korenine.
0: Probajte čim manj o tem razmišljati.
2: Tako.
0: Jaz se upravičujem, da moram tak reči, samo šmebala vas trava, resno.

0: Bruno Mars, čas maj 7:22 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, 7. juni bo kar športen dan v našem mestu in okolici, ker bo seveda maraton okoli Pohorja za kolesarje, za te, ki radi tečete, pa tek pod Pohorjem v Hoče.
2: Res je.
0: Hočah, torej tradicionalni že 10. tokrat.
2: Oh, ja.
0: In 3. z Maticem Jegrom.
2: Tretji zaporedni.
0: Zaporedni.
2: Celi tekac sem postal.
1: Celi. Od dole do gore.
0: Kak si tretji?
2: Tretji zaporedni tek, to je nekaj neverjetnega. Tako da, ja, jaz sem pripravljen. Vrhunsko pripravljen, ampak sem pripravljen, vem, kaj me čaka. Ne. Spet grem na 10 km, drugače pa takrat v Hočah tudi tek na 6,5 km, pa tudi pripravljene imajo družinski tek ali pa otroški tek. Ne. Tako da za vse je poskrbljeno, štartnine so, oziroma prijavnice za štart so odprte, tako da lahko se prijavite na protime.si. Do zdaj je cena do 4.6. 23 evrov, na dan dogodka 30 evrov, tako da dajte se čim prej prijaviti, da bo vse.
0: Je pa tudi družinski tek, pa otroški tek, ki so pa vse.
2: To sem povedal že.
0: Ne, pa če še povem enkrat, ja. Tebi povem. Družinski tek in otroški tek.
2: Če grem najprej na desetko, grem
0: pa
2: niš dom Polše.
0: Kaj? Pa kaj?
1: Pak ti vse uničiš. Htela sem ti lepo povedati, da bi bilo mogoče boljše, če bi otroškega vzel na desetko. Ti
2: ne, nič ne na vse uničim, ker se ve, da grem jaz na desetko. Zato ni spoh vprašanje, ni bila debata, zato ker letos je tudi taki, znotraj tega teka še en taki dvoboj med mano in županom.
0: Dvoboj?
2: Ja, med mano in županom občine Hoče Slivnica dr. Markom Soršakom.
0: Daj nehaj, kaki dvoboj?
2: In tak smo se rekli, smo se šla staviti, kdo bo zmagal, tisti, ko zmaga, časti pijačo.
0: Kaj to bo?
2: In da smo glih obrnila, veš, ne tisti, ki izgubi, tisti, ki zmaga.
0: Aha.
2: Ja, zato,
0: ker veš, jaz se spomnim, pa sem kar sodeloval v teh pripravah v zadnjih dveh tekih pod Pohorjem.
2: Ja.
0: To bilo kar nekega, veš, ko sta se ona dva to, pa veš kaj, ja samo zdaj ne morem, veš kaj, koleno imam, ja pa kolik imam, pa ono ne, drugače pa jaz ful, veš.
2: Ja, ne,
0: samo zdaj pa res ne, letos ne morem.
2: Letos ni izgovor strani nobenega. Tako da, neposreden spopad med mano in županom.
0: In kdo bo zmagal?
2: Ja, jaz, logično. Kaj se si?
0: Ja, ne vem, to, jaz mislim, da bi to jaz moral en stand-off zorganizirati, ker to je...
2: Poslušaj,
0: že kličem.
2: Ti si na moji strani, župan ima tam svoje občinare na svoji strani, ne?
0: Ne vem, če ima.
2: Ja, ma.
0: Kaj hodiš na sej občinskega sveta?
2: Ne svetnike, ti tam zaposlene, ne?
0: A ja, okej. Okay.
2: Ja, viš, da je strah, da bi izgubil, pa bo še 14 dni sitno hodil na občino. Da, ti si pa na moji strani, dobro?
0: Jaz na tvoji.
2: Ja. Je slučajno mene, skakal na ono stran.
0: Mene vseeno zanima, ker veš, kak je, kaj pravi druga stran, ne? Ker tu je eni grožen...
2: Ne, saj, načeloma lahko pride, pa se bo malo pomenili, ampak ti si na moji strani.
0: Ti ga boš pojedal, ne?
2: Seveda ga bom.
1: Jaz bi sam povedala, da sva z Jegrom že obiskala Hoče Slivnica.
0: Aha.
1: Nekaj dni nazaj.
0: In?
1: In ja, ob malo po 9 na našem Facebooku in Instagramu.
0: Okej.
2: Okay. Dobro.
1: Soočenje z županom je že bilo eno.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš, te ubijem.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tote radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Pripravljeni. Pozor! Tek!
3: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
4: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
3: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
4: Vreme nam ne more do živega.
3: Tečemo v vsakem vremenu.
4: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
3: Se vidimo na štartu!
6: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
7: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Vunjakom in brandjevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
0: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
1: Ja, reči.
0: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
1: Ja, če pa imamo cvetke peršilo proti klopom in komarjem.
3: Preveri na zelisca-cvetka.si.
8: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
9: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
10: Kaj si videl, kak je drago vse?
9: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
10: Pa mi ja rabimo avte.
0: Hej, X-Pink, daj malo muzike.
11: X-Pink, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. X-Pink, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
0: Hej, X-Pink, peli me domov.
12: X-Pink Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
13: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
14: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
13: Super sreda, super cena.
4: Radijska mreža, Toti radio.
15: Dve minuti čez pol osmo sta.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski vodovod obvešča o omejitvah pri uporabi pitne vode. V občinah Šentilj in Pesnica na območju več naselij je do preklica prepovedana nenujna raba vode. Iz Banke Slovenije so sporočili, da bodo petkova nakazila pokojnin prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil. Gre za sistem, ki se postopno vaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. V središču Maribora pa bo potekal dobrodelni dogodek Srčnost frizerjev, odstrizimo tabuje. Med 11 in 18 uro bodo na glavnem trgu frizeri ponujali svoje storitve v zameno za prostovoljne prispevke, namenjene za podporo ženskam za raku dojk in raki rodil.
17: Aktualno stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti, najprej zaradi okvarjenega tovornega vozila med vozom Vransko in predorom Lučica v smeri proti Ljubljani, pa kar nekaj je tudi območij zastoji, tako mimo Polskave oziroma mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani 10 minut, proti Mariboru na isti relaciji tudi par minutna zamuda, dolžina tega zastoja dobra 2 km. Gneča tudi od Lukovice proti Ljubljani zamude na tem odseku zdaj 25 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa ura in 45. Drugih posebnosti na cestah ni, razen seveda gneče na mestnih obvoznicah in opadnicah. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 080 10 55.
16: Vreme danes dopoldan sončno, okoli 19 stopinj v tem trenutku na našem koncu. Popoldan se bo pooblačilo, možne so tudi krajevne nevihte. Jutri in v petek pa ponovno lepo jasno, vreme, temperature pa okoli 26 stopinj.

0: Živo iz 100. studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 8:05 želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Še malo pa pride tudi danes mimo Tine in danes bom tudi žrebal in poklical nekoga, ki izmed vseh, ki ste se že prijavili za brezplačno štartnino za kolesarski maraton okoli Pohorja.
2: Da se bo matral.
3: Lepo.
1: Sami silite, to je vse, kar me je rekel. Tako da ja, če vas zanima, še vedno v tem tednu Tine Deli kot predsednik naše kolesarske matice, pošljete maraton okoli Pohorja ali pa okoli Pohorja in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 20 minut pred 8 je danes malo drugače, ker je danes z nami tudi Domen, ki je poslal SMS, da bi šel kolesariti na maraton okoli Pohorja. Domen, dobro jutro.
1: Ja, pozdravljen.
2: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In Tine je tudi tukaj, naš predsednik kolesarske matice.
3: Zdravo, Domen.
1: Zdravo.
3: Čuje, ti praviš, da bi šel okoli Pohorja?
1: Ja, bi, ja.
3: Ja, bi, ne. Samo že, da ti nijaš.
1: Tako
3: je. Nisi imel do zdaj. Tako da, iskrene čestitke,
0: ja,
3: Domen.
0: Bravo, bravo. Vsaka čas.
1: Najlepša hvala.
0: Kako dela, Tine, pa vse to ne moreš verjeti.
3: Čuje, povej mi, si že bil okoli? Da?
1: Nikoli še nisem bil.
4: Pa letos greš okoli, ali kaj krajšega, tako Tine?
1: Imaš ja, probal 150. Bi okoli.
3: Bi probal,
0: da? Bravo, ja. To so napovedi. To je ded.
3: Jaz sem za.
1: Ja.
3: Jaz bom v mislih s tabo.
1: Ja, hvala.
0: Jaz pa bom samo tako rekel, vsak je za sebe v tej zgodbi.
2: Ja, res je.
0: Tako da telefon imej sabo za vsak primer. Mi ti želimo vse dobro. Seveda to je že 47. ta legendarni kolesarski maraton in Domen, ti boš torej leto zraven, Tine je často štartnino. Krati pa, Tine, če smo že na tej točki, zdaj čas veš, ko vedno Tine pove eno svojo zanimivost, pa Domen, če te že imamo na zvezi, ne?
3: Evo, Domen, Domen, zdaj, mislim, da si prvi zgodovinikom direkt njemu povedal. Domen, ti veš, kaj je razlog številka ena za neplanirane nosečnosti? Delali so raziskavo.
0: Alkohol?
3: Ne, mislim, ni zdaj razlog, bolj izgovor, ali kak bi temu rekli. Daj no samo vrh, bom.
0: Ja. Viš, Domen, štartnina pa zabava. Hvala, da si se prijavil in hvala,
3: drugače,
0: da greš.
3: Drugače pa sam, da še Domnu povem, 7.6. je to štart pa je na severni ploščadi Ljudskega vrta. Ne, ja. Ne po trgu Svobode na Sisko ali pa na Letu ali pa...
0: Dobro, znaš po, to še bistveno vprašanje, znaš po zadnji?
1: Ja, znam, samo da.
0: No, pa še, da imaš vse, to je to. Domen, fajn kolesari, lep dan ti želimo.
1: Enako tudi vam.

0: In je ura 11 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 27. maj je danes, zdaj do počitnic še kak mesec dni. Ampak zunaj ga že fajn kurblajo, tako da imaš malo občutek za poletje. Oziroma, ko da je, ne ko da je.
1: Je poletje.
2: Je poletje.
0: Fika. In zdaj marsikateri starš pomisli, oh, počitnice. Grozno.
2: Kaj te bomo letos?
0: Ja. In spet, kak bomo to, pa kaj bojo dopoldne otroci, pa spet samo računalnik, pa spet nič drugega, pa celi zmešani že do 2-3 popoldne.
1: Ja.
0: Ti še tega ne poznaš, Iger.
1: Ne.
2: Čakaš.
0: Malo
2: boš. Mislim, v bistvu ne boš več dolgo čakal.
0: Za tebe so počitnice v bistvu fajn. Se niti nič ne spremeni, ker verjetno tudi še gre v vrtec. Pa tak,
1: ne.
0: A ne, 2 meseca ne gre.
1: 2 meseca je doma.
0: Šparate, ne. Pač 2 meseca,
1: dedi
0: pa babice, ne.
1: Ne. Lej, neva je dosti doma med
0: okay, okay, okay.
2: Včeraj sem ravno poslušala o tem, da tudi otrok rabi baje počitnice.
1: Seveda
2: rabi. Ni normalno, mislim normalno, pač ni priporočljivo, da je non-stop vrco, tudi ko so poletne počitnice, ja. Da je fajn, da je malo doma.
1: Tako.
0: Ok, pol pa pridejo iz vrca v osnovno šolo, pa pol grejo v više razrede osnovne šole in pol postanejo počitnice. Relativna težava, oziroma tam nekje v sredi avgusta že kličeš 1. september v sanjah z obrednimi plesi, z vsem samo ta čas hitraj mine. Ampak mi imamo eno rešitev za vas. Jutri zjutraj boste lahko dobili tedensko počitniško varstvo v VUP-u.
1: Res.
0: Med poletnimi počitnicami, ker pripravljajo spet tudi letos res vrhunski program in tam od 7:30 zjutraj do 4:30 popovdne.
1: To je pa kar dolga doga.
0: Majo zajest, majo vse.
2: Super.
0: 3 obroke, zabava, vse to. Celi teden
2: to pa kar veš.
0: Častimo mi, da vam pomagamo, ker vas razumemo, dragi starši. Tako da jutri zjutraj šli se bomo igro starši ali otrok, kaj točno to pomeni, bomo vse razložili jutri, ni problema, vi samo morate vedeti, da se lahko že danes prijavite s ključno besedo VUP in svojimi podatki na 051-220-220 v SMS-u in bodo počitnice malo lepše.
1: Odlično.
2: Da bi se kar prijavila.
1: Ker tam imajo pa res, škaj, jaz sem
2: Vem,
1: bil, zdaj na zadnje spijo, ne?
0: Ja.
2: Noro.
1: Še jaz sem skakal.
0: Si, ne, zelo sem, ne?
1: Ja.
0: Si kupil z okničke?
1: Ja.
0: Si imel te originalne?
2: Šparaj to, ne?
1: Seveda. Vem, pa tudi pesnico za pesnico tudi. Imam. Ja.
0: Pa so imeli stari konj, številko, ne?
2: Pa da.
1: So imeli, ja.
0: So imeli, dobro. Tak da, ja, jutri si bomo malo pomagali, starši, ker kljub temu, da bo jutri 28. maj in se zdijo počitnice še daleč, niso. Samo toliko. 8 minut pred 8 je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Imagine Dragons on top of the world, ura je 5 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualni čas popotovanja Maribor-Ljubljana, danes jutraj je že bilo 2 uri, ta trenutek.
2: Ja, zdaj ura in 45 minut, pa naj bi še bila v prihodnje kakšna minutka več.
0: Tako da spet danes je kar kompleksno. Drugače pa danes bo en zanimiv dogodek tukaj na našem dvorišču, na glavnem trgu v Mariboru in jaz te bom danes peljal, veš, Eger, ker bo spet čas.
1: Kaj?
0: Dobrodelno striženje bo.
1: Res?
0: Ja.
1: Se ga bom udeležil.
0: Bo šel?
2: Prosim.
0: Ja. Da te postrižejo.
1: Jezu, kaj pa ne?
0: Ja, pa bravo.
1: Če je dobrodelno.
0: Ja, ja, ja.
1: In bom šel, ja, med 11 in 18 uro danes na glavnem trgu dogodek srčnost frizerjev, odstrizimo tabuje, zbirajo pa prostovoljne prispevke namenjene za podporo ženskam za rakom dojk in raki rodil. Tako da je to super lep
2: super, bomo šli.
1: Dogodek, ki bo pomagal tudi vsem ostalim.
0: Ja, jaz, pa tudi tebi, pa nam vsem.
1: Ja, vredo.
2: Tudi
0: tako. Res bo šel?
1: Ja, ja.
0: Ja, pa bravo.
1: Ja, pa dajmo podpreti take humanitarne
0: zlorepotke.
1: Pa pusti
2: te. Mačko na glavi.
1: To je ob strani. To je ob strani.
0: Bojo lovilci na zaklade, bakrene čakali, da hitro pometejo. Ne?
1: Ja, recimo.
0: Recimo. Podrobne je v novicah točno ob 8.
3: Tudi Radio Maribor.
0: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
4: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
5: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
6: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
5: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
6: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
7: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
8: Ja, reči.
7: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
8: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
9: Preveri na zelista-cvetka.si.
10: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si, Maribor?
11: Ja, do 40% dol.
10: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
11: Ekstra!
12: Optika moje-letce.si, vse najboljše.
13: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
14: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
15: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
16: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Jo, kak?
16: Če smo Foto Express.
17: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
18: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
19: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
10: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
19: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
10: Parkiranje je brezplačno.
5: Tvoja avantura pa nepozabna.
19: En veliki like za Ski and Bike.
9: Ski and Bike Shop pod gondolo.
1: Vse za tvoje športne užitke.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 8.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski vodovod obvešča o omejitvah pri uporabi pitne vode. V občinah Šentilj in Pesnica na območju več naselij je do preklica prepovedana nenujna raba vode, kot so polnjenje bazenov, pranje avtomobilov in zalivanje brez soglasja upravljavca. Med 6 in 22 uro veljajo enake prepovedi tudi za območje Rač in Frama, uporabnike pa pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepov, prepovedi veljajo do preklica. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije. Gre za sistem, ki se postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Prek sistema za takojšnja plačila se bodo v petek prvič izvršile tudi pokojnine, ki jih praviloma zadnji delovni dan v mesecu izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Banka Slovenije je ob tem dodala, da si prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah, tako kot do sedaj. V središču Maribora pa bo danes potekal dobrodelni dogodek Srčnost frizerjev odstrizimo tabuje. Med 11 in 18 uro bodo na glavnem trgu frizerji ponujali svoje storitve v zameno za prostovoljne prispevke, namenjene za podporo ženskam za rakom dojk in raki rodil. Ob tem bodo obiskovalci prejeli tudi koristne informacije o preventivi in zgodnjem odkrivanju bolezni.
20: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
21: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
20: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Stanje na naših cestah. Ura je takšna, da je precej zastojev na različnih mestnih obvoznicah in vpadnicah. Med drugim tudi na Štajerski avtocesti mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani, kjer je 10 minut zamude. Gneča pa se proti Ljubljani začne delno že med predorom Podmil in priključkom Blagovica, pa potem spet strnjena kolona vozil od Lukovice naprej. Zdaj skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana po poročanju prometno-informacijskega centra za osebne avtomobile je ura in 45 minut. Previdno še pred predorom Ločica proti Ljubljani, tam je še okvarjeno tovorno vozilo. Drugih posebnosti ni, če naletite vseeno še na kakšno, pa smo tukaj za vas na nič 80155.
22: Nepremičnine.net.
23: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
22: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Stopinj že v našem mestu, 22 stopinj tudi v Rušah in dokležev je vreme danes dopoldan še jasno, potem se bo pooblačilo, možne so tudi krajevne nevihte, sicer pa jutri in v petek lepo jasno. Vreme danes še do 32 stopinj, v četrtek in petek do 26.

0: živo iz stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez 8, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zdaj pa bomo govorili oziroma nadaljevanje še o enem super dogodku, ki bo to soboto v Mariborskem SNG-u, namreč celovečerna predstava akademske folklorne skupine Študent,
3: yep.
1: Ki so klobuki.
3: Gremo,
1: hop. Evo, ja.
2: Je, ker bi že menjavo, glej.
1: No, sej smo, sej tudi smo. Obstaja v arhivi. Ja. Tudi video posnetek.
2: Obstaja to na naših družbenih omrežjih.
3: Ja, in tudi, tam je Dejan tudi. Zmagal.
1: Ja, veda,
2: Martinovo je, ne, tako bilo takrat.
1: Jaz sem 3-krat bil pri folklori.
3: Res?
2: Res? Ja. In 3-krat si šel na vaje, misliš?
1: Ja, ja, tako.
2: Res? Pol sem gotovil, že sprošteje, da si hodil.
1: Ja, pol sem gotovil, da ni za mene, ampak dovolj očitno, da sem pač z vami lajbeki. No, ampak čist zares, Kuč študent je izjemna, mednarodno priznana folklorna skupina, kaj pripravljajo to soboto o tem v nadaljevanju.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8 minut čez 8 je in kot smo rekli, to soboto ob pol 8 v veliki dvorani SNG Maribor so bitje 62. celovečerna predstava akademske folklorne skupine Študent, ene od tistih folklornih skupin, ki je seveda pojem ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše po Evropi in svetu. Anja Godec, Živa Waldhüter, dobro jutro. Dobro jutro, kak sta?
1: Na zapeli.
0: Ja, lepo ste se, vdeta še enkrat, če vam je dobro šlo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa daj.
3: Čudovito.
0: Folklorni
1: Jega
0: pozdrav.
1: Jega ne znamo, tako.
3: Ne.
0: Torej, kuč študent, zdaj vidve sta mladi, jasno da, ampak 62. predstava, to pomeni kar nekaj desetletij ene zgodovine in verjetno je kar težko breme to, ne? Držati ta nivo pa dvigovati pa.
1: Breme, mogoče ne, eno tako ponosno veselje,
0: okay,
1: pričakovanje.
0: Pol je treba to tako vzeti, super, ja. Ker, kot sem rekel, kuč študent je pojem, ne, in posod, to zdaj, če je tekmovanje, oni pridejo spet, ja.
1: Mislim, da bomo rekli, malo smo pristranski, ampak mislim, da so nas veseli, no.
0: So, ja, ker je tudi to je prava paša za oči. Ogromno vas pleše, koliko vas je pravzaprav tam, ker imate tudi različne skupine, od tistih najmlajših do pač članov in članic, ne.
4: Jaz mislim, da vsega skupaj od tistih najmlajših 4 leta do dokler gre enih 100.
1: Ja.
4: Tu nekje, lahko rečemo 100 kroglo.
3: To so lepe številke.
1: Jegra je zelo presenetljiv.
3: Ja.
1: Pozitivno je navdušen.
3: In seveda, mislim, 100 je ogromna številka. Lepo. Je to 100 plesavcev, da se zatipa. In da so to najmlajši, ampak vse, ampak veš, ko to vse združiš na odru, pa daš eno predstavo, je pa to, to že kar lep ansambel. Ne?
0: Vrhunsko. In tu so ti plesi, vi pač seveda ohranjate, negujete to ljudsko izročilo in te ljudske plese, ampak to je kar naporno tudi, ne? Ni to hec.
4: Je v bistvu ogromno nekih priprav, ogromno nekih raziskovanj, že na splošno skozi ta leta, vseh teh 62 let, predvsem raziskovanj. No, lahko se pohvalimo, da imamo večinsko pokrito celo Slovenijo, kar se tiče nekih plesnih običajev, pesmi. Zdaj pa predvsem na tem koncertu smo se pa posvetili bolj obmenjem, torej zamejcem, kar je posebnost tega koncerta letošnjega, da ne bo štajerske pa koroške, ampak res Slovenci, ki so večkrat prezrti, ampak je prav, da jih pokažemo, prav, da njihovo kulturo tudi razširimo, tako da bomo to pokazali v soboto.
0: Super, in to ni samo ples in glasba in petje, to je pomembno tudi, da so tudi obleke, da štimajo.
3: To
1: seveda.
0: Je, kak to porihtate? Ker verjetno zdaj, ne vem, zdaj, recimo porabje, zdaj, tam ni verjetno trgovine, folklora, porabje.
1: Eno, pardon.
3: Eno, ste pobrateni s kakimi drugimi folklornimi društvi, ki vam posodijo kostume, ali si jih date sami dela?
4: Neke dele kostumov si bomo za ta koncert zagotovo sposodili, ampak večinski dele še pa v naši garderobi. Naša garderoba je polna kostumov, veliko premala za to, kar imamo na voljo v naših prostorih, tako da upamo, da bodo ti le kdaj večji. V bistvu imamo odlične, na primer naš umetniški vodja Saša Krajnc je velik specialist, tudi voditelj prve skupine Bojan Glaser, tako da v bistvu ona dva se mi zdi, da sta najbolj, kar se tiče kostumov, se pa bolj seveda povežemo z literaturo, z starimi posnetki, z vsem in je tak kar nekaj kosov nastalo, no.
0: Vrhunsko.
3: Jaz bi samo vprašal, to morem, ko si rekla prve skupine. Vi toliko vas je, da imate A pa B reprezentanco?
4: Se.
0: Resno?
1: Prvo, drugo in tretjo.
4: Še otroci so v 3 skupine, pa še veterane imamo.
0: Veterani?
1: Ja.
0: Veterani, kak je pri... Okay. Ampak kak je pri plesu? Pri fuzbalu vem, da je nad 35. Kak je pa pri plesu oziroma folklori za veterana?
4: Ja, zdaj člani veteranskih skupin, nas ta mlade, ki nismo več tako rosno mladi, hitro začnejo žica, da pridemo tja.
0: Aha, okay.
4: Se še malce upiramo na vse možne načine, ker si ne priznamo.
0: Ja, ker še zmorete, ne?
4: Ampak drugače pa tam se mi zdi, da je neka meja nad 55, ja.
3: Okay. O, to da še ti nisi za veterana.
1: Ti še nisi.
3: Bravo.
0: Ne. Tako da jaz sem še mlad, jaz bi še lahko pri članih plesal. Okay, zdaj priden se lotimo podrobne vašega koncerta, ki bo to soboto v SNG o 19:30 zvečer, torej tradicionalne celovečerne predstave kot študent. Še ena stvar, zakaj gre človek folklori?
3: Ja.
1: Jaz vem.
0: Po pravici.
1: Zakaj ne? Zakaj ja, ne bi šel v folklori? Ampak, to smo ena taka ogromna družina. Mislim, da zaradi tega, zato ker smo tako povezani, ogromno izmed naših članov ima sploh te ali nekega znanca, ali starše, ali stare starše. Nekdo je plesal, ali ima kolega in to potem je res tak, tak si povezan in enkrat, ko začneš živeti s tem, ne moreš nehati.
0: Je to to, ja. Ne, te vzame celega oziroma vzame celo. Ja, super, pa tudi fajn, ne, ker so razno razna potovanja, človek dost vidi.
3: Seveda, druženje.
0: Pa pol vemo druženje,
1: to,
0: ja, sploh ne.
1: To sem htela si spoznati.
0: Poznam zgodbe iz folkarta, pa...
4: Ja, že folkart je ena izmed teh zgodb, pa vse turneje, letos gre prva skupina v Francijo, smo že v Dubaju, Kanadi, Portugalski, to sem bila jaz, kaj šele ostale generacije, ko so bile turneje še malo bolj dosegljive. Pa mislim, da nas splošno veliko ljudi je našlo tudi, ne vem, osebne, življenjske sopotnike, najboljše prijatelje, si ustvarilo družine, ki pol itak pride vsi k folklori, ker vsi vemo, da je tam najboljše.
2: Ja, gledaj, čista ata pa mama, če tam spoznala, bo te še mali, ne?
0: Torej, o sobotni predstavi Huda študent v nadaljevanju.

0: 18 minut čez 8, danes jutraj govorimo o sobitju 62. celovečerni predstavi akademske folklorne skupine Študent, ki bo to soboto ob 19:30 zvečer v mariborskem SNG-u. Anja Godec, Živa Waldhiter, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če bi že kot otrok rad videl svet, moraš iti k folklori, ne?
2: Res je.
0: No, ker ravno prej si povedala, Anja, pa morda še enkrat, ko si bila še v otroški folklorni skupini, kako dolgo si bila v Tajvanu?
2: Sicer nisem bila to za kudom študent, ampak 21 dni. Naši otroci pri kudu pa tudi po enotedenske v Makedonijo, Turčijo, Egipt.
3: Ja, lepo. Se si prej rekla, da hodijo vaši otroci se kuda več po svetu, kot pa člani?
2: Ja, zadnje 3 leta bi mogoče rekli, da ima večjo srečo, ja. Da včasih nas zamika, da bi si šli za spremstvo.
0: Ja, mogoče pa je tu zdaj vi pač plačujete ceno vaših predplesavcev oziroma pač članov, ki so bili aktivni pred 10 leti, ker so pač kamor prišli, so verjetno vse spili za pač problem. Ja, ampak ok, šalo na strani, vse te stereotipe, to soboto 19:30 zvečer bo v SNG-u fenomenalno, jaz sem prepričan. Dajte malo več povedati točno res, kaj pripravljamo, kaj bomo videli.
1: Torej, tako kot je že Anja omenila, mi smo se spustili v to raziskovanje kulturne dediščine Slovencev tik ob državni meji oziroma v zamejstvu, zato ker je to področje veliko krat prezrto in res predstavlja neko posebnost. Imamo ogromno tudi novitet, ki smo jih letos delali v sodelovanju z drugimi koreografi, naprimer z doktorjem Tomažem Simetingerjem, tudi Luko Kropivnikom, seveda pa imamo tudi naše koreografe, naprimer naš Bojan Glaser.
2: Tudi ti?
1: Tudi jaz.
4: Lepo, lepo. Pa tudi Anja, ti, koliko vemo, ne?
2: Zbolučim še za enkrat.
0: Pa dobro.
1: Glavnem, res imamo dosti, bi kaj dodala Anja.
2: Jaz mislim, da ravno zato je treba njim, tem zamejcem posvetiti pozornost, zato ker oni so se morajo predvsej boriti za to, da ohranijo to slovensko kulturno dediščino, ker so na eni strani vpeti v čisto nek drug svet oziroma svet čez mejo, pa hkrati so tu pri nas in po moje ni vedno enostavno obdržati tistih slovenskih korenin in jih negovati. Teda jaz mislim, da si zaslužijo en tak večer, ki ga mi pripravljamo v soboto, da se jim poklonimo z vsemi plesi, ki smo jih v bistvu od njih povzeli in jih pripravili v to, kaj boste videli.
0: Ok, trajalo bo...
2: Urco in pol.
0: Ziher, ne?
1: Ja, sigurno. Ja, okay.
3: Dobro.
0: Boste zdržali?
2: Bomo.
0: Fizično, mislim.
3: Tih je 100, zlako menjava.
0: Ja, ko ne moreš več, daš petko, pa prije drugi se obstačlaš. Torej, genialno bo zagotovo, tako da vabljeni na sobitje 62. celovečerno predstavo akademske folklorne skupine Študent. To soboto ob 19:30 v mariborskem SNG-u. Anja in Živa.
4: Bi še samo mogoče povedali za karte, ki gredo zelo hitro. In jih je samo še nekaj na voljo, ne? Zdaj pa povejte, kje jih lahko kupimo.
2: V bistvu jih lahko kupite na spletni strani Narodnega doma, moje karte, in fizično v Narodnem domu. Jaz sem včeraj dala v GBT sliko dvorane in piše še samo enih 80 sedežev prostih, tako da jaz mislim, da je treba zdaj iti v Narodni dom in kupiti karte.
0: Ker drugače...
2: Veliko popraševanje in bo jih zmanjkalo.
0: In to je tudi jasno, da pohvala za vaše dobro delo in priznanje za to, kar počnete, tako da res hvala lepa še naprej, skrbite za našo kulturno dediščino. Očitno ni straha, kar se folklore tiče in po tej strani Slovenci zagotovo ne bomo zginili. Tako da hvala Kuč Študent, hvala Anja in Živa in nepozabno soboto želimo.
2: Hvala.
1: Hvala vam.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
2: Pa klička pri treh imenih.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin. Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja. Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojne način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
2: Čuj samo žejni ne bomo, ne?
3: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potrdil.
1: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
3: Kaj to na mene leti?
2: Ne, tak na splošno.
3: Ne, ti meni splošno.
1: Vstop je prost. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
6: Lampiončki!
5: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak.
6: Roza!
5: The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
6: Lampiončki!
5: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Pol devetih je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je ponovno objavila razpis za postavitev mobilne sladoledarne ob Slavarski brvi ob Dravi, potem ko prvi poskus ni pritegel nobenega ustreznega ponudnika. Mini vozila Majster bodo 1. junija v Mariboru vozila po razširjenem območju, saj želita mestna občina Maribor in Marprom izboljšati dostopnost mestnega središča ter se odzvati na pobude občanov glede mobilnosti. Ameriška vesoljska agencija NASA pa načrtuje gradnjo stalne baze na južnem polu Lune, kjer bi lahko ljudje po predvidevanjih živeli in delali že v približno 6 letih.
10: Pa še skok na ceste, še zmeraj previdno na pomurski avtocesti, danes že praktično vse jutro je zaprto počivališče, Murska Sobota v smeri proti Mariboru zaradi izrednega prevoza tovora. Sicer pa gneča nastaja še zmeraj tudi mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani, kjer je 10 minut zamude. Gneča pa tudi od Blagovice naprej, tukaj zamuda kar pol ure. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana zdaj 1:50. Drugih posebnosti na cestah pa zaenkrat ni oziroma o njih ne poročate. Previdno predvsem pa strpno, ako sedate za volan, če naletite na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
9: Lepo jasno jutro imamo in 23 stopinj, danes čez dan sicer oblačno, do 32 stopinj bo, so pa možne tudi krajevne nevihte, jutri in v petek brez padavin, lepo jasno sončno vreme, nekoliko se bo ohladilo, ampak bo v mojem mnenju najbolj prijetnih 26 stopinj.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez pol deveto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ok, torej Kuč študent odkljukano, vemo, torej to soboto pol osmih, njihova tradicionalna celovečerna predstava, kart več ni dosti, v SNG bo karte poprodaja v Narodnem domu, tam jih najdete. In še naprej o poletnem dogajanju, gled, tok se dogaja, da...
2: Da ti je kakor so zvonkalo.
1: Ja, res.
3: Grlo je sušilo.
1: Ker tudi to poletje v juliju in delno tudi v avgustu bo Ptuj epicenter dogajanja. Še enkrat več o festivalu Arsana, o vsebinah, kaj bomo tam videli, katere legende in vse ostalo. Torej o festivalu, ki je tak blizu Mariboru. Že skoraj brez veze, ne? Že pa praktično skoraj da malo naš.
3: Ja, res je.
1: O tem v nadaljevanju.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 6 minut čez pol deveto, kot smo rekli, poletje bo tudi letos v znamenju festivala Arsana, to je najprepoznavnejši ptujski multikulturni festival. Ptuj, vemo, je tak blizu, da je praktično malo naš tudi v Mariboru. Sramežljivo v juniju, puni hamer v juliju in začetka avgusta in pol še zadnji šus ob koncu avgusta. Mladen Delin, direktor festivala, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Sem prav povedal vse do zdaj?
1: Vse si povedal prav.
0: Ok. Arsana, že lani smo se tukaj pogovarjali in leto dni je naokoli.
1: Ja, res je.
0: Noro, ne? Tak.
1: Res je.
0: In zdaj bomo torej lahko v teh mesecih, kot smo rekli, videli, slišali in doživeli vse to, kar ste vi zdaj to leto pripravljali. In program je spet vrhunski, jasno, z nekaj zvezdami, ki reštrlijo, z nekaj cukrčki, z nekaj temi velikonočnimi jajci, ki jih moramo še odkriti in najti. Tak, ne?
1: Ja, res je. Letošnji festival je 18. spravi smo polnoletni letos.
0: Ja.
1: In je v bistvu najdaljši časovno in pa ima tudi največ dogodkov. Sicer prizorišča ostajajo enaka, podobna, ampak je pa mogoče tudi največji, ker imamo največje zvezde. Vedno smo imeli ponavadi, vsako leto smo imeli en headliner, spravi eno tisto zvezdo. Ne?
0: Ja.
1: Letos pa se nam je nekako tak, so se nam zvezde poklople, da imamo kar tri v bistvu take zvezdniške koncerte, mednarodne govorim, ne? Pa seveda ogromno velikih slovenskih izvajalcev in tako.
0: In dajmo najprej o teh mednarodnih, prvo ime zagotovo, zdaj, ker smo z Maribora, bomo rekli Luka Šulić.
1: Ja, tako je, Luka, da smo čakali dolgo časa, seveda je najprej moral nastopiti Maribor, kar je logično, ne? Ampak smo ga že, res ga že čakamo na njih 7-8 let in sem zelo vesel, da pride Luka s svojim projektom, zdaj ima, kot ste opazili, ima turnejo po Ameriki.
0: Ja.
1: Kratka, in pride potem tudi na festival Arsana, na glavni trg, na glavni oder, mestna tržnica in bo nastopil s tem projektom in se zelo, zelo veselimo.
0: Ja, jaz mislim, da je bilo ravno prejšnji teden, sem ga srečal, 14 dni nazaj smo se malo pogovarjala in je rekel, kaj zdaj pa Ptuj, je rekel, ja. Tako da, bo, ne, prije, zmenjeno, lahko potrdim.
1: Mariborčani, imate to srečo, da lahko se svetovne zvezde kar na ulici srečate? Ja.
0: Res je,
1: mi se moramo pa truditi, da pridejo na Ptuj pa čakati, ampak to ima svoj čar tudi.
0: Potem je treba nedvomno omeniti Joe Stone.
1: Ja, to pa je v bistvu velika, velika sreča, da se nam je zgodila. To smo tudi čakali skoraj 10 let. In evo, zdaj pride svetovna zvezda Sola na Ptuj. Joe Stone verjetno mnogi poznajo, tisti, ki še ne poznajo. Če si bodo pogledali malo, bodo videli, da je nastopala z John Legendom, Mick Jaggerjem, Rod Stewartom. James Brown je v bistvu med prvimi, ki je v bistvu ozavesto in je začel vabiti na svoje koncerte. In Santana, Sting in tako dalje. To so glasbeniki, s katerimi je ona sodelovala, snemala in tako dalje. Tako da je res neka naslednica, Janis Joplin, James Browna, skratka, zvezda, imela februarja, imela ameriško turnejo, zdaj ima pa evropsko turnejo.
0: Yeah.
1: In sem zelo vesel, da se bo ustavila v najstarejšem slovenskem.
0: Ja, absolutno. Plus, Joe Stone je tudi slovi kot glasbenica, ki rada izbira malo bolj take, ne bom zdaj rekel butične, ampak malo drugačne, malo bolj pristne lokalne. Ne?
1: Tako je, res je. In pa na poslovilni turneji se bodo ostavili vokalni kvartet, to so pa naši vzorniki, mi smo tudi pevci, seveda.
0: New York Voices. Sana.
1: Tako, da New York Voices, bili so že trikrat na Ptuju. Tu bom samo omenil, da New York Voices so bili v bistvu tisti, ki so Arsano dvignili malo ven, ker oni so bili prvi, ki, da smo lahko rekli, da smo imeli neke zvezde. Ne? Sicer je to jazz, je zelo ozek krok, poslušalca ima jazz, ampak vseeno so gremijo na grenci in in oni se vračajo z eno poslovilni turnejo, zaključujejo svojo 40-letno kariero, ne vem koliko tisoč koncertov po celem svetu in zdaj je ta svetovna turneja in se bodo ostavili tudi na Ptuju.
3: Teda se splača iti to poslušati, zato ker je načeloma poslovilno, ne?
1: Zadnjič, tako. Tako.
0: Čisto.
1: Mojstri več glasnega petja.
0: Ja, vrhunski. Absolutno. Vrhunski, jaz smoral, že imam karte, mimo grede, ravno za New York Voices, to se pač absolutno ne zamudi. To je eno. Drugo, kar je, pa imamo tudi ustvarjalce, jasno, največje zvezde slovenske glasbene scene, pa tudi nekaj iz Hrvaške. Dajva še malo o tem.
1: Ja, zagotovo prvič prihaja na Ptuj Jan Plestenjak, potem pa nov projekt ima Gregor Ravni, gostja bo Raven. Z Balkana so tu Toni Cetinski in pa zdaj mlada zvezda Matija Cvek, ki ga verjetno zdaj že več ali manj vsi poznajo, izjem pevec. Skratka, prifarski muzikanti še pa Bernarda Fink bo gostja, Gala večer slovenske popevke, Simfonični orkester Big Band RTV Slovenija, Potem opera Noč po zvezdami, opera SNG Maribor, zbor orkester Stolisti in pa to so ti veliki klasični koncerti in pa orkester Slovenske filharmonije, tako da mi imamo kar zelo različne žanre. Ne?
3: Za vsakega nekaj.
1: In, klasična glasba je zelo priljubljena, sploh poleti pod zvezdami, letna prizorišča so zelo zanimiva in obiskovalci radi prihajajo, tako da je ogromno. Pa tu še Adis Molar, Maja Kevc, ogromno je še enih zvajalcev. Letos glasba svetov je zelo močna, letos ampak mogoče še bom kaj malo kasneje.
0: Ja, res bomo in tudi o prizoriščih, ki so zelo, zelo slikovita na festivalu Arsana z direktorjem festivala Mladenom Delino. Nadaljujemo takoj potem.

0: 15 minut pred 9 o festivalu Arsana na Ptuju govorimo, z nami je direktor festivala Mladen Delin. Mladen, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Vemo, da pač Mladen je umetnik, pianist, pevec in kot tak v direktorski funkciji je verjetno malo drugače ali pa precej stresno, to je zagotovo, ne? Krožijo zgodbe o tem, da je po vsakem festivalu Arsana, ki je že 18. letos, oziroma bo 18. Da je Mladen rekel, da je bil zadnji. Ne?
2: Res je, to so resnične zgodbe.
0: to ni anekdota.
2: Ne, to ni anekdota, to je res in jaz sem to tudi v bistvu res mislil. Zato, ker je bilo treba v bistvu se resetirati na novo. Ne? Da se ne ponavljaš, se moraš v bistvu resetirati in vsak september je treba začeti na novo. In seveda, ti si komaj končal festival, za tabo je zelo naporno poletje in celo leto. In ni potem počitka in je treba vse na novo. In takrat je najboljše, da zresetiraš se na nulo in rečeš, to je bilo to, in potem si vzameš nekaj časa in potem se začnejo ideje rojevati. Če se začnejo, če se dovolj spočiješ, pa če dobiš, če pride na vdih, ne, tako se je treba resetirati. Jaz sem to res mislil.
0: Tako da, ko so slišali Mladena, da je rekel, ne, to je bil zadnji festival, so sem rekli, čaki, da se zresetira. Ker bo to tudi pozabo. Ne?
3: Prišel čez 14 dni.
0: In zdaj kot pianist je verjetno klavir ventil, ko je preveč, da se malo sprostiš, odmisliš. In zdaj nas zanima, kero špilaš, ko si, ali odvisno od razpoloženja.
2: Klavir je res ventil pri meni, to je v bistvu terapija, dobesedno pri meni vsak dan. Jaz igram vse, dosti krat igram klasično glasbo, dosti krat igram jazz, včasih igram soul, pop, včasih potegnem kako mat, ki ga slišim na radio in si ga začnem igrati. In tak, včasih pa naredim kako svojo glasbo avtorsko.
0: Tako
2: da,
3: igraš zelo intenzivno takrat,
0: ko si že
2: Ja, včasih reče žena, prosim, zapri vrata. Ja. Včasih pa reče, daj, odpri pa še enkrat.
0: Pa še malo, ne. Ja, super. Ok, festival Arsana na Ptuju, kot smo rekli, začne se tak sramežljivo, že, mislim, sramežljivo po številu dogodkov, ker julija je polni hamer, pa v avgustu. Recimo, zdaj prvi taki večji koncert, ki je 13. junija, Jan Plestenjak na glavnem trgu na Ptuju. Ne?
2: Tako je, Jan Plestenjak pride prvič na Ptuju, to je 13. junij, potem pa operna noč 26. junija in pa še par dni prej je pa gimnazijska noč, tako da junij je kar poln, bistvo, ne? To so veliki koncerti na tem griču oziroma arheološkem parku Panorama, ki spreme 5000 in več obiskovalcev in je res neverjetno pridajo ljudje v dekicah, z dekicami, šampanci in uživajo to, kar imate v Mariboru.
1: Tam ste lahko na travi?
0: Ja, tam ste lahko na travi, ali imate varuhe, podrastja.
2: Je trava, samo pač mi temu rečemo arheološki park, ne, mislim, zdaj, ne vem, zaenkrat nimamo težav.
0: A nimate, okej. Okay. Ker letos na Mariborske operni noči nam reči je težava v parku za podrastje oziroma za
1: koreninskim sistemom.
0: Skratka, če se ne gremo v to debato, ker zdaj ni tu prostor, zato tudi sama prizorišča na Arsani so res izjemna. Ta panorama sploh se mi zdi, da ne.
2: Ja, res je, zato ker ima Veduto gradu, zadaj spreme veliko obiskovalcev, ima ta naravni amfiteater, se pravi, bilo kje sediš, vidiš super, bilo kje sediš, slišiš super in je res fantastično. Jaz mislim, da bo to prizorišče privabilo še kake večja imena.
0: Okay.
2: To so neke sanje naše.
0: Ma potencial.
2: Ma potencial. Sicer pa imamo res čudovita prizorišča, Ptuje pač, se veš, srednjeveško mesto, zgodovinsko mesto in ta trgi, ulice, to so res idealni za koncerte, to že zdaj obiskovalci vejo. Tako da glavni trg, to je bistvo mestna tržnica, ki se je zdaj preimenovala v glavni trg, potem dvorišče Minoritskega samostana, mestni trg, stara steklarska, potem dvorišče gradu,

0: mali prostor in se da hitro premakniti z enega na drugo prizorišče, in je to strani organizacije kar dobra stvar.
1: Ja, bi rekel, tudi ne rabite toliko leta, tokoli, ne?
0: Ja.
1: Ma, z e-skuterom vse rešiš. ja, festival Arsana, definitivno eden od teh festivalov, ki pač tu našo regijo delajo bolj polno in pravzaprav epicenter nekega kulturnega dogajanja, tako da je čestitke za ta fenomenalen program, kot smo rekli, ven zagotovo štrlijo Luka Šulič, Jostov, New York Voices, ampak ogromno enih koncertov je. Pojdite si pogledat na njihovo spletno stran festivalarsana.com, tam lahko tudi kupite vstopnice, ne? In mladen, se vidimo poleti na Ptuju, kaj ne
0: zagotovo
1: rečemo?
0: Vabljeni na, v najstarejše slovensko mesto, na 18. festival Arsana, vabljeni na Ptuju.
1: Ja, in ko spet boš rekel, da to je bil zadnji, bolj pa po resetu, ko bojo padle te prve ideje, prva velika imena, se priporočamo, da jih pri nas razkriješ za naslednji festival.
0: Zagotovo.
1: Hvala lepa in se vidimo na Arsani. Hvala.

0: Tri minute pred deveto, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In hvala, da ste bili tudi v tem sredenem jutru z nami. Pride staj še... Hvala, le kako me lepo ponaša. Po vseh teh letih.
2: Če sem ti odgovorila, nisi razumel? Marsovščine.
0: Torej pride Saša 9:09, pa tak dalje, mi pa spet jutri zjutraj, tak da nič te.
2: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Bicikl imaš? Imaš. Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa skrajne, sajde.
5: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
4: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi. Pa te pa daj, no.
5: Informacije in prijave na prijavim.se.
0: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
5: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
3: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
6: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
3: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
6: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
7: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
8: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
9: Ja, reči.
8: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
9: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
6: Preveri na zelisca-cvetka.si.
10: Tok, tok.
6: Kdo je?
10: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
6: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
7: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
5: Maribor gradimo skupaj.
11: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši Maribor? Oddajte predlog v aplikaciji Naš Maribor enostavno, digitalno. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
5: Naš Maribor.
11: Mesto na dlani.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
7: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
5: In je minuta čez deveto.
3: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je ponovno objavila razpis za postavitev mobilne sladoledarne ob splavarski brvi, potem ko prvi poskus ni pritegnil nobenega ustreznega ponudnika. Tokrat je razpis na mesto za eno sezono veza na tri sezone, je pa občina nekoliko zvišala minimalno mesečno nadomestilo, ki sedaj znaša 2771 €. Rok za oddajo prijav je 5. junij. Mini vozila Majster bodo od 1. junija v Mariboru vozila po širjenem območju, saj želita mestna občina Maribor in Marprom izboljšati dostopnost mestnega središča ter se odzvati na pobude občanov glede mobilnosti. Brezplačni električni prevoz bo po novem povezoval širše območje centra, med drugim tudi bližino zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, storitev pa bo še naprej mogoče naročiti po telefonu. Hkrati napovedujejo tudi začasno spremembo trase prevoza dr. Majster na območju Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Ameriška vesoljska agencija NASA pa načrtuje gradnjo stalne baze na južnem polu Lune, kjer bi lahko ljudje po predvidevanjih živeli in delali že v približno 6 letih. Projekt bo namenjen znanstvenim raziskavam in razvoju tehnologij za prihodnje vesoljske odprave, tudi za misije na Mars. Lunarno oporišče pa bi se lahko s časoma razširilo na več 100 kvadratnih kilometrov. Ob predstavitvi načrta je vodstvo NASA poudarilo, da projekt simbolizira novo obdobje raziskovanja vesolja in trajnejšo vrnitev človeka na Luno.
5: Je kaj takega na naših cestah?
13: Ja, še vedno je daljši zastoj na štajerski avtocesti od priključka Blagovica proti Ljubljani, zamuda tam kar 23 minut, skupni potovalni čas Maribora v Ljubljano pa 1 uro in 43 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Maribor 23 stopinj, Bohova enako 23, danes bo šlo do 32, vreme bo večinoma sončno, popoldan nekaj oblakov in mogoče tudi kakšna krajša ploha, jutri pa potem spet jasno vreme in do največ 25 stopinj.
1: Sašinih 9 ob 9.
5: Saša in tudi Jeger sva tu prvič danes želiva dober dan.
13: Dober dan.
5: Ura je 9 pa 3 minute, skrajni čas za 9 ob 9, več kot pol ure, toti hudi hitov brez pauze. Harry Styles bo tu recimo Shakira, Lady Gaga, Bruno Mars, pa za začetek Rockset in hit, ki je nastal v manj kot uri, toliko da imamo malo za občutek, kaj vse se da do 9, pa lepa do povdne.

0: Mikse.
1: Se bo kaj premešalo?
0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tudi Radio Maribor.
3: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
4: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
0: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
4: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
3: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes. Na tavaresakademija.si.
5: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
6: Ja, reči.
5: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
6: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
7: Preveri na zelista-cvetka.si.
8: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
10: Super sreda, super cena.
11: Pripravljeni. Pozor! Tek!
12: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
11: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
12: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
11: Vreme nam ne more do živega.
12: Tečemo v vsakem vremenu.
11: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
12: Se vidimo na štartu!
13: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
14: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
15: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
14: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
15: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
14: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
15: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
16: Minuta še manjka do 9:30, Igor, kaj imamo na cestah?
17: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od priključka Blagovica proti Ljubljani, zamude zdaj tam 11 minut. Na zastoj je tudi pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici od počivališča Polskava do priključka Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Tam je zastoj dolg dobrih 6 km, zamuda pa 12 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nas o tem obvestite na 0800 055 055.
16: Aktualne temperature 25 stopinj v Mariboru in 25 tudi v Makolah. Danes bo šlo do 32, jutri par stopinj manj, nekje do 25. Vreme bo sončno, z izjemo današnjega popoldneva, tam je 13 in 15 danes so možne plohe in tudi nevihte.
18: Tudi radio.
19: Sašinih 9 ob 9.
16: Lepo dopoldne, Saša in Jäger sva tu.
17: Dobar dan.
16: In takoj še ena runda 9 ob 9. In so Grammy leteli. Več kot zasluženo Lady Gaga in Bruno Mars, potem bo tu Juanes. Še en konkreten hudi hit iz leta 2005, pa pred tem še vedno izjemna Adele.

0: Pa imamo lepo sredino dopoldne z 9 ob 9. Saša in Jäger sva tu.
1: Dobro jutro.
0: Res?
1: A ja,
0: koliko ura? 9:42 minut. Lepo prosim, dober dan. Počasi pride Jäger, že toti reporter Milan. Smo pa zvedli, da se danes javi nekje med jagodami, tak da. Kaj pa to, ne vemo, ne zamuditi 9:50.
2: Pa kaj boš nehala cmokat?
3: Jo, če snačna, Herman.
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
3: Te diham lahko.
2: Ja, samo plitko.
4: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 10 minut je pred 10, tu je Toti, reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti, reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: in gospodje, to je Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Čas jagod je in ko je čas jagod, Maribor ni nobena izjema, se pojavijo tudi te večje plantaže, kjer si lahko sami naberemo in potem kupujemo na večje ali pa na grobo. No in eno od takih je kraljestvo jagod tukaj na Pobrežju, kjer sem ta trenutek z šefom, tu gospodom Šmirmavlom. Dobar dan, gospod Šmirmavl.
1: Ja, dobar dan, ja pol pol sma. Edere še.
0: A, dobro, ja, no, ampak začelo se je, vidim, imate spet.
1: Ja, mislim, slabo je, to je vprašanje, ko črto potegneš, kaj bo pol, ne. To je zdaj bolj tako, se mi zdi, hobi, ker pač imaš rad sam jagode, zdaj, če bo kaj v žepu ostalo vprašanje, ne.
0: No, vidim pa, da ljudje so, ne, se
1: ja, mislim, zagnililo nebo, ne, ni pa tako bi moglo biti, ne.
0: Vidim, to je eno gospokje, ker pridna, dobar dan, gospod, tudi reporter Milan.
2: Moja mama je to, zdravo.
0: Je super, čestitam, kaj ne govori mama.
2: Ja, sva govori, samo pač nabira trenutno, zdaj pa ne more.
0: Ja, pa bom vseeno vprašal, gospa, zakaj nabirate jagode, kaj bomo delali?
2: Zdaj, glista je dobili, ko je eno jagodo
1: kak
2: pojedla.
1: Kak je eno? 3-4 ure že je. To je tako, da bi kombajn od spusto.
2: Bom jaz, pa marmelado bomo delali.
0: Aha, marmelado, ja, še ja. Kaj? Koliko pa rabite jagod za marmelado?
2: Ja, ne vem, zdaj... Tudi 3-5 kil tu neki.
1: Pa 6 kil v lampu, na zalogo. To ti pravim bolj da vprašanje, ko črto potegneš, ne?
2: Kaj na zalogo? Srečno boj, da sma prišla, sploh z mamo. Kak se ti sploh da špricat, pa farba, dodaj jagode?
1: Do šprica, pa farba, to je 100% naravno. Do farba.
2: I pa kaj ti vidiš, kaka barva je?
1: Tam reče mater je najrajši diha, pa ne neumnosti govori.
0: Mama, tu bi te novinar rad nekaj vprašal.
2: Pojej dol, no pa pol govori.
3: Sine, jej za jagode. Veš, da nam niso vagali, ko smo not prišla.
0: Kak vagali, kak to mislite?
2: Pa mami sem rekel, da se zna zgoditi, ko ma prišla, da naj bo prej zvagali, pa pol, ne. Neke prispevke sem poslušal, pa bral neke. Ker v Avstriji Jugoviče pa je vagajo, ne, ko not pridejo. Hodijo žret, ne, pol pa tako malo kurbico pridejo.
1: Ja, kakaj te vidva, kaka pa te to razlika?
2: Če to je velika razlika, kot prvo jaz nisem Jugovič, kot drugo pa od 3-5 kil nabrala, ne?
1: Pa ko gre ta avtu, boš tu pri čufaru mogel vstaviti.
2: Ja, zakaj?
1: Ker če boš ti nekak zadržal, bo materi tak vrezalo. Koliko je požrla?
3: Ljubiš, a zlato, pa jedi, besplatno je.
0: Aha.
1: Najboljše še dan kolo na zvočnike, pa to ti pravim.
0: Dobro, veliko sreče, kraljestvo jagod je to na Pobrežju. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
1: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
0: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.

0: Akut center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
1: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
2: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
3: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
2: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
1: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
4: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
5: Ja, reči.
4: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
5: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
6: Preveri na zelisca-cvetka.si.
7: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obe sta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
0: Minute pred deseto.
13: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Na območju Rakoševega trga v Mariboru bodo danes izvedli večja vzdrževalna dela na drevesih z namenom izboljšanja varnosti, zdravja urbanega zelenja in dolgoročne ureditve prostora. Na podlagi arborističnega mnenja bodo odstranili 5 kroglastih rubin, ki so v slabem stanju ali poškodovane, na njihovo mesto pa zasadili 8 novih dreves in grmovnic. Ukrepi bodo izvedeni skladno s strokovnimi smernicami občine z namenom bolj trajnostno urejenega in varnejšega mestnega okolja. V Zgornji Kungoti so razširili prostore enote Mariborske knjižnice, ki deluje v hiši vseh generacij, s čimer so pridobili več prostora za knjižnično gradivo in predvsem nov ločen kotiček za otroke. Razširitev je odziv na vse večji obisk in dobro povezanost knjižnice z lokalnim okoljem, kjer ta poleg izposoje knjig deluje tudi kot prostor druženja. Ob tem so v stavbi uredili še mladinsko sobo, v prihodnosti pa bodo izboljšali še dostopnost za gibalno ovirane osebe. Pripravljalna dela za drugo fazo obnove avtocestnega odseka med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa potekajo v polnem obsegu, spremljajo pa jih že številne dnevne in nočne zapore. Od 8. junija bo zaradi zapore vozišča proti Mariboru promet do konca avgusta potekal po eni polovici avtoceste, kar pomeni po en pas vsako smer, ob povečanem prometu v poletni sezoni pa bodo tam nastajali tudi zastoji.
15: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
16: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
15: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj se dogaja na cestah?
14: Ja, še vedno je zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, dolg približno 5 km, zamuda tam dobrih 5 minut in pa zastoj tudi pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani, zamuda 8 minutna in še en radar ste opazili na pomurski avtocesti pred izvozom Turnišče proti Murski Soboti. Če opazite še kaj na vaši poti, nas o tem obvestite na 0800 10 55.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: 27 stopinj v Mariboru in 27 jih imate tudi v Gorišnici. Jasno bo danes in do 31 stopinj na našem koncu. Mogoče bo popoldan tam je 13 in 15 bolj oblačno, tudi deževno. Proti večeru in jutri pa potem spet sončno vreme in jutri temperature nekje do 25 stopinj. Tudi radio.
6: Poslušaš Toto dopoldne s Sašo Pančur.
0: Saša in Jeger sva tu, želiva dober dan, lepo dobar sredo. Ja, nekje vmesi se vglavi. Okay, in tudi v tej uri. Ja, nič ena prava mišunga, mi rečemo za eno super dopoldne. Direkt iz 80-ih Whitesnake, Is This Love, pa naši, ki smo jih imeli še kak radi.
19: Teži me s kamnom, da ostaneva na dnu morja.
0: Izjemni mašariki na dnu morja in pa za začetek seveda še ene večji hito iz leta 2023, mimo grede, tri leta so že mimo. Ljubi Bog pomagaj, Cyril in Stumbling in. Tri minute so čez deseto še enkrat. Lepo sredo in lepo dopoldne.

0: je 14 minut čez 10, Saša, želim lepo dopoldne in danes smo se že pogovarjali o Arsani. Gre za enega največjih festivalov v naši okolici oziroma na Ptuju, ki bo tudi letos potekal od sredi junija do konca avgusta. Letos bo še večji, še več bo dogodkov, še več bo koncertov, zdaj kaj vse lahko pričakujejo, pa nam je danes jutraj povedal Mladen Delin.
1: Arsana, že lani smo se tukaj pogovarjali in leto dni je naokoli.
2: Res je.
1: In zdaj bomo torej lahko v teh mesecih videli, slišali in doživeli vse to, kar ste vi zdaj to leto pripravljali in program je spet vrhunski.
2: Ja, res je. Letošnji festival je 18. Spravi smo polnoletni letos.
1: Ja.
2: In je v bistvu najdaljši časovno in pa ima tudi največ dogodkov. Sicer prizorišča ostajajo enaka, podobna, ampak je pa mogoče tudi največji, ker imamo največje zvezde. Vedno smo imeli ponavadi, vsako leto smo imeli en headliner, spravi eno tisto zvezdo, ne?
1: Ja.
2: Letos pa se nam je nekak tak, so se nam zvezde poklople, da imamo kar tri v bistvu take zvezdniške koncerte, mednarodne govorim, ne? Pa seveda ogromno velikih slovenskih izvajalcev in tako.
1: In dajmo najprej o teh mednarodnih prvo ime zagotovo, zdaj, ker smo z Malibora, bomo rekli Luka Šulič.
2: Ja, tako je, Luka je, Luka, da smo čakali dolgo, dolgo časa, seveda je najprej moral nastopiti v Maribor, kar je logično, ne? Ampak smo ga že, res ga že čakamo na njih 7-8 let in sem zelo vesel, da pride Luka s svojim projektom, zdaj ima, kot ste opazili, ima turnejo po Ameriki.
1: Ja.
2: Kratka, in pride potem tudi na festival Arsano, na glavni trg, na glavni oder mestna tržnica in bo nastopil s tem projektom in se zelo, zelo veselimo.
1: Potem je treba nedvomno omeniti Joe Stone.
2: Ja, to pa je v bistvu velika, velika sreča, da se nam je zgodila. To smo tudi čakali skoraj 10 let. In evo, zdaj pride svetovna zvezda Sola na Ptuj. Joe Stone verjetno mnogi poznajo, tisti, ki še ne poznajo, če si bodo pogledali malo, bodo videli, da je nastopala z John Legendom, Mick Jaggerjem, Rod Stewartom. James Brown je v bistvu med prvimi, ki je v bistvu ozavesto in je začel vabiti na svoje koncerte. In Santana, Sting in tako dalje. To so glasbeniki, s katerimi je ona sodelovala, snemala in tako dalje. Tako da je res neka naslednica Janis Joplin, James Browna, skratka zvezda. Februar je imela ameriško turnejo, zdaj ima pa evropsko turnejo.
1: Yeah.
2: In sem zelo vesel, da se bo ustavila v najstarejšem slovenskem.
1: Ja, absolutno.
2: In pa na poslovilni turneji se bodo ustavili vokalni kvartet, to so pa naši vzorniki, mi smo tudi pevci, seveda.
1: New York Voices. Sana.
2: Tako, The New York Voices, bili so že trikrat na Ptuju. Tu bom samo omenil, da New York Voices so bili v bistvu tisti, ki so Arsano dvignili malo ven, ker oni so bili prvi, ki, da smo lahko rekli, da smo imeli neke zvezde, ne? Sicer je to jazz, je zelo ozek krok, poslušalca ima jazz, ampak vseeno so Grammyjevi nagrajenci in, in oni se vračajo za eno poslovilni turnejo, zaključujejo svojo 40-letno kariero, ne vem koliko tisoč koncertov po celem svetu in zdaj je ta svetovna turneja in se bodo ostavili tudi na Ptuju.
0: Absolutno priporočamo, vstopnice so že na Eventimu, tam jih lahko dobite, cel pogovor oziroma več pa že najdete v jutranjem podcastu Audio Špajzi na totiradio.si.
3: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Tok, tok.
3: Kdo je?
2: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
2: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
3: Seveda, saj je sreda.
2: Super sreda, super cena.
0: Pripravljeni. Pozor! Tek!
4: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
0: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
4: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
0: Vreme nam ne more do živega.
4: Tečemo v vsakem vremenu.
0: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
4: Se vidimo na štartu!
1: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
5: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si. Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
6: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
5: Naš Maribor.
6: Mesto na dlani.
7: Že 26 let
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
8: Hamburger Hill.
7: In zmagovalec je...
8: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
10: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
11: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
9: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
11: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
10: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Danes na tavaresakademija.si.
5: 10:31, Jegar, je kaj takega na cestah?
12: Ja, oviran je promet na štajerski avtocesti med uvozom Vransko in predorom Lučica v smeri Ljubljane zaradi okvarjenega tovornega vozila. Krajši zastoj je še vedno pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Tam je zamuda 7-minutna in pa še radar na pomurski avtocesti pred izvozom Turnišče proti Murski Soboti. Drugih posebnosti ni, previdno in varno na vaši poti, če opazite še kaj pa nič 8-0-10-5-5.
5: Maribor 27 stopin in baje, najlepša vas, vasica, naselje, Jegar, karkoli imate to na Pohorju.
12: Kraj.
5: V Lovrencu.
12: Kaj vasica, kraj, konkretni kraj.
5: Ja, seveda, ja. 26 stopin v Lovrencu na Pohorju. Danes bo šlo do 31, vreme bo pretežno jasno, razen popoldan, tam je 13 in 15, kaže, da so možne nevihte in tudi plohe. Jutri spet jasno, vreme bo pa par stopin manj, nekje do 25.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio

0: 15 minut še in ura bo 11. Previdno, če ste na poti, opozarjate na radar.
1: Radar v Bezeni, noter ful dobro skrit v smeri Maribora.
0: Najlepša hvala za klic, če opazite še kaj, smo tu na nič 8 nič 10.5.5, drugače pa ob 12. Spet danes tukaj naši trije posebneži, Fras, Medvar in Anja.
2: Anja, ti si gledala Stranger Things?
3: Ne, nisem. Ne?
2: Ja, vredno. Ti si bolj za...
4: Kaj samo obsojaš, kdo za kaj je?
3: Ja, res.
4: Ti si konj,
2: če
4: ti
2: gledaš stare
4: ljudi, ko prije pošast, kaj te to je?
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Vunjakom in Brandijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
1: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
2: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
3: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
4: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
3: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
4: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
5: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
6: Ja, reči.
5: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
6: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
7: Preveri na zelisca-cvetka.si.
8: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si, Maribor?
9: Ja, do 40% dol.
8: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
9: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
8: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa benzinom, no?
10: Kaj si videl, kak je drago vse?
8: Kaj videl, če v službo, ne, moram prazn z...
10: Pa mi ja rabimo avte.
11: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
12: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
11: Hej, Xpeng, peli me domov.
13: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
14: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
15: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
16: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
15: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
16: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
15: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
16: Ja, bom vprašala.
17: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
18: Whoop! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
19: Radijska mreža Toti Radio.
7: Še minuta in ura bo 11.
19: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Na posvetu v avstrijskem Gradcu, ki ga je organizirala mestna občina Maribor, so predstavniki slovenske in avstrijske Štajerske razpravljali o okrepitvi gospodarskega in razvojnega sodelovanja med slovenskim in avstrijskim delom regije. Med predloge je bila tudi vzpostavitev čezmejnega podjetniškega kampusa, hkrati pa so izpostavili nove priložnosti, ki jih prinašata mariborski superračunalnik in razvoj umetne inteligence ter potencial mariborskega letališča. Ob tem so predstavniki obeh občin izrazili interes za nadaljne povezovanje, še posebej v luči 40. obletnice pobratenja, ki jo bosta mesti obeležili prihodnje leto. V Mariboru je za občana in strokovno javnost zaživela nova spletna aplikacija, ki omogoča podroben vpogled v sončni in fotonapetostni potencial posameznih stavb po mestu. Interaktivna karta ponuja različne podatkovne sloje, kot so ocena proizvodnje sončne energije, potencial fotovoltaičnih sistemov ter prikaz območij z večjo porabo in obremenitvami. Projekt, ki nastaja v okviru evropskega sodelovanja SolarAce Cities, je namenjen izboljšanju prostorskega načrtovanja in spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije v urbanem okolju. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor pa so dosegli pomemben medicinski uspeh. Na oddelku za kardiologijo in angiologijo so prvič izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s tako imenovanim transkavalnim pristopom skozi spodnjo votlo veno. Gre za izjemno zahteven poseg, ki ga izvajajo le redki centri na svetu. Namenjen je bolnikom, pri katerih klasični pristop skozi arterijo na nogi ni mogoč. Nova metoda omogoča poseg v lokalni anesteziji, kar pomeni manj obremenitev za bolnika ter hitrejše okrevanje.
2: Stoji so na štajerski avtocesti najprej med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani in potem še med Blagovico in Šentjakobom prav tako v smeri Ljubljane. Tam je dolžina zastoja dobre 4 km, kar pomeni do 10 minut zamude. Radar je na pomurski avtocesti pred izvozom Turnišče proti Murski Soboti in še en, ki ste ga ujeli in sporočili z cest.
20: Radar v Bezeni, noter ful dobro skrit v smeri Maribora.
2: Najlepša hvala za to informacijo, če opazite še kaj, pa smo tu na nič 8 nič 10.55. Aktualne temperature 28 stopinj v Mariboru, 29 jih imate v Pacinjah. Danes bo šlo do 32, jutri nekaj stopinj manj, nekje do 25, vreme bo večinoma sončno, razen danes popoldan med 13 in 15 bi se naj pooblačilo in mogoče bo tudi malo deževalo.
21: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
2: In sta 2 minuti čez 11. Lepo sredo in lepo dopoldne na Totem radiju. Še ura sami hudih hitov. Od tistih najbolj naših iz 90-ih do Maneskino in tudi do Eda Sheerana. Tu je še eno svojo veliko uspešnico Azizame. Lepo dopoldne in uživajte.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: In tam najdete tudi tri največje filmske uspešnice, ki se trenutno vrtijo in so zunaj. To je Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu. Če ste ali če niste gledali serije, film, ki ga definitivno priporočamo, sploh v 3D tehnologiji je še bolj posebno doživetje. Tako da vabljeni danes so 7:30 ali pa 7:30. Michael, glasbena drama, ki je triler spet pognala na vrh lestvic, tudi to je danes na sporedu prvič že 5:15. Pa seveda Hudičevka v Pradi 2. Vabi Ksenija Arzenšek.
2: Moda ima pravila. Ona jih piše. Hudičevka v Pradi 2. Več glamurja, več pritiska in še višje pete. Svet mode ni za vsakogar, ampak ti si tukaj z razlogom. Doživi zgodbo, kjer šteje vsaka odločitev in vsak pogled. Stopnice so že v prodaji. Se vidimo.
1: Trikrat danes na sporedu 17:20, 18:45 in še ob 19:50. Karkoli boste izbrali, uživajte in se vidimo v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
4: Bicikl imaš?
5: Imaš.
4: Okolje Pohorja si bil?
5: Nisi.
4: Te pa skrajne, sajt.
2: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
4: Zgodno prijavo pa si izkoristil.
5: Nisi.
4: Pa te pa daj, no.
2: Informacije in prijave na prijavim.se.
3: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
6: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
3: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojne način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
4: Čuj samo že in je ne bomo, ne?
7: Pa kaj si nor, Kranjc mi je pisno potedil.
3: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
7: Kaj to na mene, le ti?
4: Ne, tak na splošno.
7: Ne, ti meni splošno.
6: Vstop je prost.
8: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
9: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
8: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
9: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
10: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
11: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
10: Super sreda, super cena.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
12: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
13: Lampiončki!
12: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
13: Lampiončki!
12: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: 11:29, če ste na cestah, so zastoji še vedno na Štajerski avtocesti in sicer med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Dolžina zastoja približno 6 km v tem trenutku, kar pomeni do 10 minut zamude. Tudi med Blagovico in Šentjakovom je nekaj gneče proti Ljubljani, radar je upaza enkrat ni. Če vi kaj opazite, smo tu na nič 8 nič 10:55. Kar se vremena in temperatur tiče, pa 29 stopinj v Mariboru in enako tudi v Moškancih. Danes bo šlo do 32, zaenkrat je še jasno, tam okoli 15 pa bi se naj za kako uro pooblačilo, napovedane so tudi padavine. Jutri spet sonce, jasno vreme in do največ 25 stopinj.
0: Tvoje mesto.

0: Lepo dopoldne, skoraj zadnjič danes, ker bo ura počasi 12, ko pridejo Fras, Medvar in Anja. Zdaj prvi del ekipe je že tu.
1: Dobar ja, dan, zdravo.
0: Anja, lepo pozdravljena. Je pa bil včeraj med vami tudi Tine, da bi povedal slabi vic. Moje vprašanje, ali mu je tudi uspelo?
1: Bomo videli.
0: Prisluhnite.
2: Čuj, Tine! Rok je poklical.
3: Jutnik je starejši, Frank je pač tev nekaj povejati. Ne? In pomaši, je rekel, Franska Micka poznala so vse. Je rekel, čuj, Franska, jaz vam res en dober vic bi vam rad povedal. Res bi vam rad, dober vic bi vam rad povedal, samo bojim se, da od smeha vam bo jezdi zadul padle. Rad bi vam ga povedal, pa tako vem, da ste ga že čuli.
2: Si videl zdaj?
4: Tine to.
2: Res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: in tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pripravljeni. Pozor! Tek!
2: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
1: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
2: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
1: Vreme nam ne more do živega.
2: Tečemo v vsakem vremenu.
1: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
2: Se vidimo na štartu! Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
3: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
2: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
3: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
2: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
3: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
4: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
5: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
4: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
5: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
10: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemle pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
13: Radijska mreža, Toti radio.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
15: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
14: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
16: Minuta je čez 12.
13: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Poletne počitnice in z njimi številne počitniške aktivnosti se približujejo. Zato so na Zvezi prijateljev mladine Maribor pripravili pester počitniški program. Od 30. junija pa vse do 29. avgusta bodo potekale počitnice s prijatelji v Mariboru, kjer bodo otroci ustvarili, se potepali po mestu in počitnice zaključili z velikim počitniškim finalom. ZPM bo omogočil tudi počitniško varstvo, ki bo potekalo od 29. junija pa do 28. avgusta. S podporo ministrstva in mestne občine Maribor bodo lahko letos vsak teden zagotovili 24 brezplačnih mest v počitniškem varstvu. Kot vsako leto pa bo tudi letos potekal poletni tabor za nadarjene in letovanje v Poreču ter na Pohorju. Informacije o vseh aktivnostih najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor. Mestna občina Maribor je ponovno objavila razpis za postavitev mobilne sladoledarne ob splavarski brvi, potem ko prvi poskus ni pritegnil nobenega ustreznega ponudnika. Tokrat je razpis na mesto na eno vezan na 3 sezone, je pa občina nekoliko zvišala minimalno mesečno nadomestilo, ki sedaj znaša 2771 evrov. Rok za oddajo prijav je 5. junij. Izraelska vojska je v torkovem napadu ubila novega poveljnika vojaškega krila palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Gazi Mohameda Odeha. Novico je danes poročil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Napad na poveljnika sta sicer že pred tem v skupni izjavi oznanila Katz in izraelski premier Benjamin Netanjahu, saj sta ga označila za odgovornega za napad na Izrael 7. oktobra 2023.
18: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
19: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
18: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: gremo še na ceste, Marko.
9: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, tam je prišlo do prometne nesreče, previdno torej, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8 nič 10 5 5.
2: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Še o vremenu, 29 stopinj je v Mariboru jasno, trenutno zunaj Ihova 30 stopinj, jasno nas čaka tudi jutri, 25 stopinj bo čez dan, v petek bo vreme podobno, s kakšno stopinjo več, baje pa, da bi danes naj tu in tam se pojavila kakšna nevihta med 13. in 19. uro, baje.
9: A, dobro, no. Da si me zdaj spomnil, sem pozabil, Marila.
16: Ja, tudi jaz.
20: Tudi nimam.
9: Cool.
16: Ja, kaj pa... Leh, pribajti si po spravo.
9: Ja, to pa je.
16: No, da ne bo spet komu kad letelo. V glavnem, a, zato se bo tudi nekoliko ohladilo, pa bo malo lažje zadihati mogoče na jutri. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In fraz in medvaršal.
16: 5 čez 12, danes je sreda, 27. maj, Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan.
20: Zdravo.
16: Dober dan. Kelvin Harris in Ellie Goulding že čakata s komadom Miracle, sicer pa po tem komadu v totem studiu glasbeni gostje, katerih imen ne bomo razkrili.
9: Tako, da boste na trnih, kot vedno.

0: Calvin Harris in Ellie Goulding na Totem Radio Miracle smo slišali 9 minut, čez 12 pa je ura in Marko Fras je z nami, lepo zdrav.
1: Ja, zdravo, tudi Tomaš Medvaj.
0: Ja, stalni gost v Totem studiu Marko Fras.
1: In član za sebe Alo Stari.
0: Si.
1: Ne,
0: ti. Čast, dobro vam gre. V Totem studiu pa torej glasbena gostja, kot smo napovedali, Gregor in Luka iz skupine Klon, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav, lepo zdrav.
0: Okay, zakaj sta prišla? Zato, ker ste izdali novi album. Težko pričakovanje, moram reči.
3: Si ga težko pričakoval?
0: Ja, seveda. Še bolj kot ti.
3: Se je sam digitalni, čak da prije prava plata.
0: A digitalni, samo zdaj.
3: Ja, čak da prije prava plata.
0: Ok, torej načrtujete CD ali vinil ali oboje ali USB ali kak?
2: Vinil.
0: Vinil.
2: Vinil pa... klasika na pretočnih.
0: A, seveda.
2: To mora biti.
0: Ja, brez tega več ne gre.
2: Brez tega ne gre. CD je požal nekako. Ne najdemo več pravih predvajalnikov, tako da... Gramofon pa še nekje spraskaš, ne vem.
0: Ja.
1: Mene pa zanima, zakaj se to, te stare stvari vrača, zakaj se ne kasete vrača, da imeli...
3: Se so.
2: Zadnjič sem dobil eno kaseto.
1: Da res?
2: Vem, da so imeli release in mi je dal majster kaseto.
1: Je, svetovno.
2: Top, ampak ne vem točno kam.
0: Jaz imam vse še predvajalnike, moram reči, tudi no, kasetnike.
2: Po moje boš, moraš kupiti Clio ta prve generacije, da lahko pol kaseto
0: tako.
2: Se slušaš v njemu.
1: Ali pa greš na Bavši sem, pa je to, pa boš našel. Vse.
0: Če dela, ne?
3: Exactly.
0: Skučeš lepo noter. Ok, koliko komadov najdemo gor?
3: 10.
0: Kaj se dogaja na albumu? 10?
3: Še vedno 10.
0: Ok, super.
3: Standardna forma. Kaj se dogaja? Začnemo z kaosom, pa končamo z optimizmom. Tak je, taki smo.
0: Veš, kak je, ne? To bi lahko bil taki pregovor.
3: Ja.
0: To si zdaj dobro pove.
3: Ja, tak je. 10 komadov, malo družbeno kritično, malo seveda tudi osebno, malo vse, kar se okrog nas dogaja. Srkamo, teksti nastajajo na avionih, teksti nastajajo na WC-jih, teksti nastajajo vse posod.
1: Materijala je dovolj, ne?
3: Materijala je dost, ampak vedno prepozen teksti nastajajo.
0: Ja, potem pa še pride snemanje in vse to, ne?
3: Ja, to pa... To
2: ne,
3: pa.
2: Ne, v bistvu najprej pride snemanje.
0: A, pol pa vse to.
2: Tekst.
0: A, ok.
3: Ja, tam prej na snemanje unem so teksti v videoščini, v, ja, ja. V posebnem jeziku.
0: Tako, videoščina je Gregorjev jezik, aha. Ker se piše videc.
1: Ok.
0: Zato...
3: Dobro. Tako.
0: Ne? Evo, tako. Vidiš. Ja, taki, ne? No, kah, pa tak piše.
3: Ja, pa najdeš eno besedo, ko se fajn čuje, pa na podlagi tizga pogledaš okrog, kao vse je narobe, pa ne piš tekst.
0: Ja. Tak, ja. Ok, danes bomo slišali, torej zadnji singl Filozofije naslov. Že po naslovu se mi je zdelo, malo sem sumo, o čem se bo šlo. In v bistvu nisem zgrešil skoro nič.
1: Jaz pa sem razmišljal, ker ne zgledate kot filozofi, ne?
0: Ne,
1: verjetno ni sta neka o vas, ne, ampak o kom drugem.
2: Nismo hoteli preveč filozofirati samim naslovom, ja. Tudi smo pač dali naslov filozof.
0: Ok, to je torej o vseh, ki, če skrajšamo, so pametni.
3: Tako, vse vedci, sami videci vse posledo, ja. Vidijo vse, slišijo vse, povejo vse.
0: Ja.
3: En iz Maribora ima tudi en fajn komad, veš, kaj bi ti mogel, ne?
0: Tudi, ja, okay, ja, res je.
3: Tak, ne? Skratka, malo velike filozofov za šankih, za, ne vem, kamorkoli priješ, filozofira folk, pa naj, ne, vse je prav, vse mi tudi filozofiramo.
0: Vse res,
3: sam časih preveč
0: filozofiramo. Pa ponavadi o stvareh, o katerih nimamo pojma, ne?
1: Tako.
3: Tako.
0: Se menimo, ne?
3: Pa in čist nič ne vemo.
0: Je pa fajn
3: nič.
0: Občutek to delati, ne? Nekaj najboljšega.
2: Absolutno.
0: Evo, levo nego.
3: Itak jaz sem imel.
0: Ok, buti, lega. Nija pojma. Ok, jaz predlagam, da prisluhnemo, torej, če sta za, ali damo na tiho?
3: Ja, daj na tiho.
0: da slišijo še ostali, torej premierno na Totem radiju Filozofi in skupina Klon iz Celja.

0: Klon in filozofi na Totem Radiu svetovno. Može reči, tako da bravo, pubeci.
1: Bravo. Tomaž, zdaj sem ravno razmišljal, ker smo nedolgo nazaj o tem se pogovarjali, da bi komod bil ta komad tudi v igrci Tony Hawk Pro Skater.
0: Ja, valjda.
2: A je, malo tak, ne?
0: FIFA 2000 v meniju noter.
2: Ko smo ga delali, smo malo miksali Queene, pa malo Vandals je to, ti bolj poznal, ne? Ta punk rock, pa malo klasičnega rocka, pa pol pač ta naš malo hecen tekst, ne? Pa malo noter kolonije vmes,
0: ja,
2: ne?
0: Mora biti.
2: Itija, pa...
0: Brez tega žal ne gre.
2: Vse pač, dan danes. Vse zmešan.
0: Ok, kaj lahko pričakujemo od vas zdaj v, kaj te vem, rečemo, do novega leta? Kaki so, kaj plani? Kje vas lahko vidimo?
3: Zdaj, najbližje se vidimo naslednji teden.
0: Čekaj, naslednji teden že to.
3: Ja, naslednji teden, ja, v petek, to je 5. juni.
0: A, ok.
3: Pred špitalom za prijatelje, oziroma pred vodnim stolpom v Celju, tam bomo imeli veliki koncert.
0: Ok.
2: Il grande.
3: Veliki koncert z gosti.
0: Ok.
3: In sicer, ja, malo bomo predstavili, kaj smo delali zdaj v preteklih dveh letih, odkar se nismo pojavljali veliko. Na odrih, potem pa za naprej v bistvu poletje je morje, ne? Klasika. Pol pa jeseni pa računamo na še več nekih koncertov, klubskih in bomo vse objavili na družbenih omrežjih.
0: No, evo, viš, to sem htel reči, ne? Ker tudi brez tega ne gre. Ne?
2: Ja, žal.
0: Ja, evo. In pa seveda, če bo Gregor v Sloveniji, ne? Glede na to, da je turistični vodnik.
2: Ja, Gregor bo v Sloveniji. Ne? Gregor je vsake tukaj v Sloveniji. No. Ja, mislim, zdaj malo vrtimo telefonske številke za špile. Ne? Ja. Dajte se oglasite eni, tisti, ko ne dvignete.
0: Tako.
2: Pridemo na dom,
0: tudi
2: odigramo, naredimo štalo, ne pospravimo in gremo.
0: Tako, in samo 8000 odnesemo.
2: Najmanj.
0: Tak, ja, vidiš, to je.
3: Vse spijemo.
0: To je super deal v bistvu, ne?
2: Tako.
0: Torej, 5. juni, to je naslednji petek, smo rekli, ne?
2: Ja, špilamo dalec stran, veš, od placa je ta plac točno 100 metrov.
0: 100 metrov?
2: Ja.
1: Te bi tako lahko kar na place naredili.
2: Ja, sej, v bistvu, ja. Sej v bistvu, Bobner bo tam.
0: Ja, bo. Ne bo tam, ja, da ne bo preglasno. Ja,
2: itak se ga nikoli ne vidi, ne, pa kaj, ne. Vse tis kabel bomo pa že napelali za tiste mikrofone.
0: Evo, torej naslednji teden, sicer pa, kot smo rekli, album na voljo že na vseh teh spletnih platformah, ali kak se reče?
2: Vse
1: predočni kanali.
0: Predočni kanali.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, vse posod. Spotify, Apple Music, YouTube Music. Ja, ja, ja. Se ne vem, kaj vse obstaja.
1: Ja, glavnem,
3: neki music.
2: Nek music, v glavnem, ja, ja. Je, no.
0: No, evo, da ni straha. Sicer pa so na voljo tudi, to naj vedno zanima z Markotom, kaki izdelki, kot so majice.
2: Merč, absolutno.
1: Žalce, kape,
0: ja. Ne vem,
1: žigalniki.
2: Pride en nov dizajn t-shirta, pa en stari še ostal.
0: Ja, ja, valjda.
2: Tako da ti to je treba zdaj praviti. Pa LP pride, no.
0: No, super.
2: Pa je, danes je šel, je shipment šel iz Češke, tako da bi znal
0: priti. Bi skoraj mogel priti.
2: Do petka, ne, do petka. Upamo, če ne, pač... Pač ne bo.
0: Bomo se gledali.
2: Pač ne bo. Tak, da bo neki stvari, ne. Tudi stare plošče še.
0: Okay.
2: Še tudi imamo neki.
0: Super, super.
2: Tak, da ja.
0: Ok, tak, da bo en fajn večer. Kdaj se vse skupaj začne? Da vemo, kdaj z Maribora iti.
3: Po moje rečemo ob 8, pa bo malo zamude, ne, brez zamere.
0: A, super. No, dobro, tako da v enih dveh iz Maribora, ne?
2: Ja. Tako, tako.
0: Do 8 že.
2: Do 11 je konc, ker more biti, ker je v centru mesta, ne.
0: Uradno, ne, pol pa gremo na vaš plac, ki je 100 metrov bek.
2: Tako, tam pa.
0: Tam pa pol zares.
2: Tam pa cel teden.
0: Hvala vama, da sta prišla, Luka in Gregor, torej iz skupine Klon. Idite pogledat malo na YouTube, pa seveda na vse te pretočne kanale. Dajte si dol potegnit, naslednji petek pa v Celje na špil. Po 7 majc, po LP, ne, slikat se, pa tak, ko se spodobi, ne, po podpise pa tak. Ne.
2: Tako,
0: evo.
2: Se vidimo, Klon is the way, hvala Maribor, hvala
0: za te radio.
1: Hvala, adio.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gle, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com. Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in Brandijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
6: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
7: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
6: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
7: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
8: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kem?
9: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
10: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
9: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
8: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Danes na tavaresakademija.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
13: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
14: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
15: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
16: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
14: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
15: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
16: Parkiranje je brezplačno.
17: Tvoja avantura pa nepozabna.
14: En veliki like za Ski & Bike.
15: Ski & Bike Shop pod gondolo.
18: Vse za tvoje športne užitke.
4: Radijska mreža Toti Radio.
10: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti tam zunaj, vse po naših informacijah je tako, če vi kaj opazite, ste kaj opazili pa prosim pokličite 080-1055.
19: 30 stopinj že v Mariboru, jasno vreme je zunaj, puconci 31 stopinj, jasno bo tudi jutri, bo pa temperatura nekoliko nižja, pravi okoli 25 stopinj čez dan, verjetno je to oziroma bo to posledica današnjih neviht, ki so napovedane od 13. ure naprej, bi se naj vreme nekoliko začelo slabšati, bomo videli. V petek bo vreme podobno, takrat nekje do 26 stopinj.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In fraz, in medvan. In...
3: Smisel življenja.
2: In fraz in medvar šov.
4: No, kaj vam je?
0: Kaj je, uprizarjava, ne vem, kak bi to rekel, filozofa. Tako in pa izkušenega dramskega igralca, recimo.
5: Ja, poglejte.
0: Bistvo.
4: Čudovito. Res bi lahko bistvo. Bila igralca.
0: Ja, bistvo.
4: V bistvu bi lahko bila igralca.
5: Ja.
0: Ok. Pardon. Za? Se norčujeva iz...
1: Se ne.
4: To je samo vaj način.
1: To je najvišji kompliment, je oponašanje.
0: Ok.
1: Tak da...

0: Teddy Swims in the Door na Totem Radio 20 minut še in ura bo ena in je čas, da preverimo, kaj še imamo danes pripravljenega v Frasit Medvar Showu, razen tega, da je tudi danes z nami Anja Škrlec. Anja!
1: Zdravo!
2: In da sta bila tukaj Gregor in Luka iz zasedbe Klon.
0: Tako, to smo že dali skozi, še Tako. Enkrat več. Naslednji petek jih lahko vidite v Celju na koncertu, kjer bodo predstavljali svoj novi album.
2: Tako, sicer pa danes še nekaj o street foodu Maribor, ki se nestrpno bliža, naslednji teden bo. Tudi eno strokovno mnenje veterinarskega tehnika imamo pripravljeno.
0: A, super.
2: O dnevih knjige bomo govorili, pa igrali bomo najpopularnejšo in zabavno poučno, ne vem kako se, igro na celem svetu, ki sva si jo izmislili mi dva, na ključni članek na Wikipediji.
0: Svetovno. Okay.
1: Super, se veselim.
2: Pa no. Še bo stvari, mislim, gled, polno imamo, noro.
0: Bolano.
1: Vrhunsko,
0: pa seveda tudi znam. Izjemna muzika.
3: Nazaj k totim hudim hitom. S Frasom in Medvarjem.

0: Anja Škrles. Anja.
1: Halo, zakaj pa vse to potrebno?
0: Ja, headshot je stisnil.
1: Marko mi je pravkar vrgel gobico iz svega mikrofona in zdaj je ne dobiš več nazaj.
2: Vredo, saj ne rabim.
1: In direkt pripravi se na maščevanje.
0: Trofo, bravo, fras.
1: Zakaj je bilo to potrebno?
2: Tak, zato, ker si bila zatopljena v telefon.
1: Ne, ni res, ampak tipkovnica.
2: Kaj gledala si v tipkovnici?
1: Dol sem gledala, ja.
0: Ja. O, Jezus, na križi si bila.
1: Zelo nesramno je to. Nasilje.
2: Ja, res. Ja,
0: violencija.
1: Se boste videla.
3: Poslušajte Franc in Medvaršov. Hedu, hedu, hedu. In to te hude hite.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
5: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
6: Pripravljeni. Pozor! Tek!
7: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
6: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
7: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
6: Vreme nam ne more do živega.
7: Tečemo v vsakem vremenu.
6: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
7: Se vidimo na štartu!
8: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minuslece.si Maribor?
9: Ja, do 40% dol.
8: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
9: Ekstra! Optika moje minuslece.si, vse najboljše.
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
11: Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
12: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
14: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
15: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
14: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
13: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
16: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
17: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
16: Naš Maribor.
17: Mesto na dlani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
18: In je minuta čez 13.
0: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so danes poročili organizatorji festivala Borštnikovo srečanje. V temeljitvi so poudarili njegovo izjemno občutljivost za jezik, psihološko poglobljenost vlog in vrhunsko govorno kulturo. Pomemben pečat je postil tudi v drami Slovenskega narodnega gledališča Maribor, kjer je po letu 2004 ustvaril vrsto odmevnih gledaliških vlog.
20: Ta nagrada pomeni, da se na nek način uresničuje to, ko me že leta in leta sprašujejo, Aleš, da boš pa ti dobil Borštnikov prstan. Mnogi kolegi in kolegice mislijo, da ga že imam, ker potem razmišljaš, joj, si res, zakaj ga pa nisem dobil. Kar seveda nima nobenega smisla. Smiselno je samo to, da pač predlog pravih ljudi, pravih institucij nekoč uspe, da se to uresniči. In zdaj sem neizmerno vesel, da se je to letos uresničilo.
19: Je ob naznanitvi povedal Aleš Valič, ki bo Borštnikov prstan prejel na sklepni slovesnosti, ki bo v nedeljo 21. junija ob 20. uri. Na današnji dan obeležujemo dan urgentne medicine, ki je letos posvečen geslu Stop nasilju, varno okolje za delavce v urgentni medicini.
2: Za UKC Maribor lahko povem, da je stopnja nasilja k sreči stabilna. Glede na številke smo nekako stabilizirani, kar pomeni nekaj primerov fizičnega nasilja v letu in pa seveda veliko več verbalnega nasilja, za katerega pač imamo občutek, da se ga vedno itak ne prijavlja, ker smo se na žalost postali na to tolerantni.
19: Je povedal Gregor Prosen, predstojnik urgentnega centra UKC Maribor. Ob tem je dodal, da so s pomočjo nove varnostne službe uspeli zajeziti vrh najhujših oblik fizičnega nasilja, poudarjajo pa, da je še vedno največkrat prisotna nervoza, nestrpnost in pričakovanja, ki pa niso nujno neupravičena, še posebej zato, ker je urgentni center izven rednega delovnega časa edino mesto, kamor se pacienti sploh lahko zatečejo. V letošnjem letu so UKC Maribor zabeležili 4 fizične napade, trikrat pa je morala posredovati policija.

0: In še vreme je 30 stopinj, v Mariboru jasno, trenutno zunaj Gorišnica 31, danes bi se naj popoldne pojavile tudi nevihte, toliko da veste. In lep pozdrav vsem, ki ste brez marele šli v službo.
1: Ja, lep pozdrav.
2: Zdravo.
0: Sicer pa bo jutri vreme jasno in verjetno zaradi neviht nekoliko prijetnejša temperatura, vsaj po moje 25 stopinj pravijo čez dan. V petek bo vreme podobno, torej jasno in nekje do 26.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
0: 5:13. Anja, Marko in Tomaž smo z vami. Zdravo.
1: Zdravo.
0: In v toti studio čez dva komada pride tudi profesor Križani.

0: 10 minut čez 13 na ceste. To sporočate.
1: Tam bi jala Pernica, Maribor, Glihar se zgodila prometna nesreča. Tako mislim, da avto cesto zaprle.
0: Najlepša hvala za obvestilo. Previdno tam, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
2: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
3: 11 minut čez 13 je ura in je spet čas, seveda, kot vsak dan, če vse posreči, da spregovori profesor Križanič. Lep pozdrav.
4: In danes je posreči, jo.
0: Ja, že nekaj časa je posreči.
3: Ja.
4: Ja.
0: Tak da vredo.
4: Iči hudiča, ker v petek ne vem, če bom.
0: Dobro.
3: No, vidiš.
0: Zdravo, profesor.
3: Malo vreme pogleda, pa že ne veš, če bo v petek.
4: Ja,
0: ja, že planira, dopustko.
3: Kaj imamo danes, razen srajce Novaka Džokoviča?
4: Novaka Džokoviča?
3: Če pa si taki tenisač danes.
4: Jaz? Hm?
0: Ki imaš lopar?
4: Badminton, ja, ajde. Oni, ne pa. Od tenisa imam lahko samo še komole s teniškim. Dajmo skočiti v leto 91 in se spomniti enega hita, in sicer od Amy Grant, Baby Baby. Da je danes 65-letna Amy, je predstavnica zelo popularne zvrsti muzike v Ameriki z imenom Christian Pop. Doslej je posnela 20 albumov, zadnjega z naslovom The Me That Remains, nekaj dni nazaj je prišel ven. Osvojila je 6 Grammyjev in ne vem koliko ostalih nagrad v svoji glasbeni zvrsti, pa je tudi avtorica kar nekaj knjig. Pravijo je tudi Queen of Christian Pop ali tudi Queen of Christmas Music.
3: Res?
4: Ja. Da je hitro pa surfa, koliko še do Božiča. Mes, kaj jaz govorim.
0: Okay.
4: Pesem Baby Baby je skupaj z Amy spisal Keith Thomas. On je uveljavljen tekstopisec iz Nashvilla, ki je poskrbel za hite hudo predvsej zvest, recimo od Whitney Houston, Sophie B. Hawkins, Vanessa Williams in še in še. Baby Baby ni njen prvi single, taki posvetni, ne?
3: Okay.
4: Leta 86 je vrh Billboard lestvice osvojila s Petrom Cetero in skladbo The Next Time I Fall. In še eno zanimivost ni zbrskal. Če se spomnita ali pa kdo spomni filma Waterworld iz leta 95 z Kevinom Costnerjem.
0: Ja, malo
4: se. Neman čisto navodi. Vse navodi, na Havajih so snemali. To je bil takrat najdražji film sploh za naskokom in finančni zlom pol doživel. Ker so en drag zaslužili, ne? No, tam bi mogla Amy zagrati ob Kevinu Costnerju. Pa si je premislila.
3: A, vidiš.
4: Je vedla, ne? Da to ne bo, da ne bo dobro, ne?
3: Okay.
4: Okay. No, si pozgooglal, koliko še?
0: 211 dni še.
4: No, veš, ne? Ne?
0: Čudovito.
4: Ne? 1, 2, 3, pa bo Jäger tu. Ne?
3: Res je.
4: Pologorem.
3: Ginjavo, z muziko.
4: Točno to, ne? Vredo? Baby Baby in Amy Grant.

0: In je 20 minut čez 13. Anja, Marko in Tomaš smo tu, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: In prekinili smo glasbeni program samo zaradi tega, da se zahvalimo Kraljestvu jagod za gajbo jagod,
2: Tako.
0: Ki jo kljuvljamo tu že od jutra.
2: Tako.
1: Oziroma, zdaj ne vem, če še jaz pod kaj not.
2: Zdaj sem šla ravno mimo malo prej, mislim, da še jih je enih. Pet mogoče.
1: Bilo pa je na vrh, na bazen.
0: Se prej gledalo.
1: Ja, tak da. Tak
2: hvala
1: da, lepa.
2: Hvala, ja, in danes smo zaužili veliko vitamina C in tak naprej.
0: No to, ja, no, evo, ja. Vidiš, tak da zvečer lahko vse skupaj pokvarimo s kako pico.
3: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvar Show.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor. Pripravljeni. Pozor! Tek!
3: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
2: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
3: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
2: Vreme nam ne more do živega.
3: Tečemo v vsakem vremenu.
2: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
3: Se vidimo na štartu!
4: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
5: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
4: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
5: Količine so omejene.
6: Najboljši kosi pa hitro izginejo.
7: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
8: Ja, reči.
7: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
8: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
5: Preveri na zelista-cvetka.si.
9: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Gunjakom in Brendijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
11: Super sreda, super cena.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, Feni imajo več prijateljev.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
2: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah, eno posebnost imamo, spomnimo na prometno nesrečo, ki se je zgodila na pomurski avtocesti.
14: Samo objava Pernica, Maribor, Glihar se zgodila prometna nesreča, tako pa mislim, da avtocesto zaprle.
1: Najlepša hvala za obvestilo, previdno torej tam, če naletite na še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.5.5. 30 stopinj je v Mariboru v tem trenutku in nekaj oblakov se je že pokazalo, tako da delno jasno, delno oblačno v tem trenutku. Ožbalt 28 stopinj, narisane so zraven tudi strele.
15: Aha. Vse začelo.
1: Ok, za danes so torej napovedane neke nevihte, spet na enih straneh ja, na drugih ne, tako da bomo videli, kot se reče pri vremenu. Sicer pa bo jutri vreme jasno, 25 čez dan v petek, spet jasno in tam okoli 26 stopinj.

0: Servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
1: 13.33, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž smo tu z vami, lepo zdrav.
3: Zdravo.
4: Zdravo, če dovoliš, Tomaž, gledam ravno radarsko sliko padavin.
3: In
4: tukaj, ja, med Slovengradcem in Mariborom je trenutno neka ploha, ampak izgleda tudi, da bo hitro šla naprej, še več pride iz Avstrije, ampak so take občasne, kratkotrajne, majhne zgleda za enkrat.
1: No, evo.
4: Tak, da če bo, bo malo tak.
1: Ne? Nekaj, še do stranka.
3: No, upam tak, ne?
1: No, upam, da ne bo tako zadnjič, ko je delal...
4: Ti se je blokar, ja.
1: Ko monsun.
3: Upam, da ne bo fejst grmilo.
4: A, da se ne boš strašila spet.
3: Ja.
1: Kaj pa te?
3: Ja, se nisem verjetno edina, ki se boji grmenja.
1: Res je, nisi. Tak da, lepo zdrav vsem, ki se bojite grmenja.
3: Ja, lepo zdrav.
1: Prenehajte, ne mudom.

0: The Fugees in Killing Me Softly na Totem Radio. Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Lepo zdrav. Se spomnite, ne, kak lep sončen dan je bil včeraj?
0: Ja, in danes tudi bil, ker če pogledaš ven, ga v bistvu...
1: No, ampak včeraj je bil ves dan, ne?
0: Ja.
1: In storil sem usodno napako, šel sem tu v trgovino na glavnem trgu, čez trg, in sem stopil z radija ven brez sončnih očal.
0: Jezus.
1: In sem mi že hodil, pa gledal v tla, da sem prišel do svojega cilja in me zanima, vem, da imaš ti isti problem, Tomaš, zapam, ne vem, če si Anja ti tudi tak, ali smo mi dva, imamo mi dva oči pokvarjene, ali kam, jaz ne morem, ko je dnevna svetloba, ko je sonce, jaz ne morem več hoditi brez sončnih očal, sploh pa ne na glavnem trgu, kjer je vse belo in se vse odbija in te slepi.
0: Tako, in bomo zaradi rotovža vsi slepi.
2: Ja, imate pokvarjene oči.
1: Kaj pa ti, ne?
2: Ne, mislim, čisto normalno grem ven, sicer nosim sončna očala.
1: Ampak te ne moti.
2: Ampak me včasih v bistvu očala motijo.
0: Res? Ja, mene tudi. Prav na živce, kot je.
2: Tako,
0: ja,
2: živce mi gre včasih.
0: To pa pride takrat, ko za očala ne daš dosti denarja. Tista draga te ne bi motla, ker ti ne utrujajo oči.
2: Ja, vidiš,
0: mogoče
2: tudi
0: tako.
1: Torej, mi dva morma na pregled, Tomaš.
0: Ne, ne rabima. Se spomniš, kako dolgo sem jaz bil brez očal?
1: Ja.
0: Da sem zlamo sijena.
1: Ja, ja, ja.
0: Ni bilo fajn, je pa šlo. Ampak, mogoče, ne pokvarjeno, včasih si samo razvadimo oči.
1: Mogoče, ja.
0: Če preveč nosiš očal, ampak koliko jaz vem, ti ne preveč nosiš očal. Ja,
1: pač na poti, zunaj.
0: Ja, no, to je pa to čisto normalno.
1: Ok.
0: Ne? Zdaj v trgovini verjetno ne nosiš.
1: Ne nosim.
0: Ali pa doma.
1: Ne, tudi ne.
0: Si cool, ko priješ iz pred sobe.
1: Mislim, sem cool, ampak ne nosim očal.
2: Ne vem, če si ravno cool.
1: Hala.
0: Kod je stalo? To še odprej, ko si gobo vrgo.
2: Ja, pa me zdaj glava boli.
1: Ja, no? Ja.
0: Zob tudi boli, če je votla.
3: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
4: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12 in 16.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, kaj ti veš, da ena čajna žlička moškega semena vsebuje 20 kalorij?
2: Hvala Bogu, nisem baba. 150 kilogramov.

0: Če fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.

0: Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
2: Pa klička pri treh evnikih.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
11: Lampiončki!
10: Prihajajo lampiončki. 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največji Štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje. Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: In je ura točno 14.
12: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Z današnjim dnem so v veljavo vstopila nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki prinašajo spremembe pri bolniškem staležu.
15: To sprejema novosti je veljalo, da mora pacient v roku 3 dni, odkar so nastopile okoliščine, sporočiti svojemu izbranemu osebnemu zdravniku, da ostaja doma, da ni zmožen za delo. Sedaj se ta rok bistveno skrajšuje in sicer pacienti bodo morali še isti dan, ko nastopijo razlogi za začasno zadržanost od dela, sporočiti svojemu družinskemu zdravniku, da ostajajo doma, oziroma morajo to storiti prvi delovni dan ambulante.
14: Je povedala Ana Vodičar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in dodala, da velja izjema le, če je zavarovanec v bolnišnici ali na zdraviliškem zdravljenju. V tem primeru lahko odsotno sporoči, ko se vrne domov. Druga večja zaostritev je tudi obvezen pregled pri zdravniku, ta bo obvezen kot vedno, če tako meni zdravnik, sicer pa bo četrti dan bolniškega staleža, če bo začasna zadržanost še trajala. Mestna občina Maribor je v sodelovanju z veleposlaništvom Republike Slovenije na Dunaju ter ob podpori mesta Gradec ter gospodarske zbornice Avstrijske Štajerske organizirala gospodarski in promocijski dogodek. Namenjen je bil krepitvi čezmejnega sodelovanja, predstavitvi razvojnih in investicijskih potencialov Maribora ter povezovanju predstavnikov gospodarstva, kulture, diplomacije in javnih institucij obeh okolij. Tožniki, ki so pred Vrhovnim sodiščem neuspešno zahtevali razveljavitev rezultatov referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so zoper sodbo Vrhovnega sodišča vložili pritožbo na Ustavno sodišče. Zatrjujejo kršitve ustavnih členov, ki določajo enako vrsto pravic in pravico do pravnega sredstva, so pojasnili.
16: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
17: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
16: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
18: Še ceste, Marko. Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas. Previdno še na pomurski avtocesti za izvozom Turnišče na SOS mestu, tam pa en radar, ki meri proti Murski Soboti. Če opazite še kaj drugega na cestah, nič osim nič, 10.55.
8: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
18: Še vreme, poglejmo, 30 stopinj v Mariboru v tem trenutku, delno oblačno je zunaj, Cirkovce 31. Jutri pravijo, da bo vreme jasno, okoli 25 stopinj bo čez dan v petek, podobno vreme s kakšno stopinjo več.

0: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: 4:02, Anja, Marko in Tomaš smo z vami, zdravo.
2: Zdravo.
0: Ne pozabiti, za danes popoldne so napovedane nevihte.
2: Tako da zaprit Marile doma, ne?
0: Ja, pospravi.
2: Pa vse pospraviti.
0: Tako, da ne bo kaj se odpelalo, kante včasih grejo in potujejo po celi vesi.
3: Trampolini pa to.
0: Ja, pa gradi oni, kaj so?
3: Napihljivi.
0: Ne, oni, veš, ko, kaj so neki platneni.
3: A ja.
0: Ko imajo vuni otroci za igrat.
3: A ja, okay.
0: Samo furf, pa že gre.
2: Pa ga še ni več.
0: V drugo vas. Ed Sheeran je tu, Galway.

0: Wonderful Life in Hertz na Totem Radio 11 čez 2 je ura. Zdravo!
1: Zdravo!
2: Dobar dan.
0: In Wonderful Life lahko vam naredimo tudi mi na Totem Radio. Zakaj, Marko Fras?
2: Zato, ker bo prvo, naslednji teden od 4. do 6. junija na trgu Leona Štuklja Street Food Maribor.
1: Wow.
2: Torej, naslednji teden od četrtka do sobote, se, zdaj smo se že navadili ne, na te festivale na trgu Leona Štuklja, kakav vajn hrana je, pa vibe, pa pijača, pa vse.
0: Zato
2: pa
0: upamo, da bo še. Ne?
2: Ja, ja, ja. No in na Totem Radio bomo za vas delili ene posebne vstopnice za eno posebno kulinarično izkušnjo za street food pojedino.
0: Street food pojedina.
2: Veš kaj, to pojedina ponavadi ne pomeni ene stvari.
0: Ne, pomeni eno fajn veliko mizo, pa tako. Gremo.
2: Polno, pa vse gor, ja. Pa njam, njam, njam.
0: Tako.
2: Tako.
0: Malo sem se zaslino.
2: Jaz tudi.
0: Sicer pa prvič delimo že jutri, tako da pozorno poslušajte in v bistvu se lahko že zdaj kar prijavite, zakaj pa ne, preko SMS-a na nič 51-220-220 pošljite vsaj svoje ime in ključno besedo pojedina. Tak zveni kot hrvaški priimek. Pojedina. Marko Pojedina iz Šibenika. Ok, Pojedina, nič petena, 220-220.
3: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
4: Marko in Tomaž.
5: Tvoja prijatelja
4: na tvojem radiju.

0: Billy Joel in the River of Dreams na Totem Radiu. Lepo zdrav, Anja, Marko in Tomaž smo tu z vami. Zdravo.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Okay, kaj imamo strani veterinarskega tehnika?
1: Ja, včeraj sem zasledila kar nekaj ljudi, ki so bili na sprehodu s svojimi štirimi nožnimi prijatelji takrat, ko je bilo zunaj 30 stopinj Celzija.
0: Ja.
1: In jaz bi res rada vse pozvala, da se na sprehod odpravite zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer. Ker namreč, če je zunaj okoli 30 stopinj Celzija, se asfalt ogreje tam na 50 do 70 stopinj Celzija in vemo, kaj to pomeni za naše štirinožne prijatelje.
2: To je dosti, pravi,
1: ja, to je res. Lahko pa, če niste prepričani, naredite tudi en test in sicer, ko stopite ven, položite hrbtno stran dlani na asfalt za 7 sekund in če je prevroče za vas, je prevroče tudi za pasje tačke. Tak da odpravite se na sprehod zgodaj zjutraj ali pa bolj pozno zvečer.
0: Hvala lepa.
2: Hvala.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci. Vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com. Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
1: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
6: Ja, do 40% dol.
1: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
6: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
7: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
8: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
9: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
10: Bicikl imaš?
11: Imaš.
10: Okolje Pohorja si bil? Nisi, te pa skrajni. Dajde.
12: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
10: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
12: Informacije in prijave na prijavim.se.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
13: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kak?
13: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah previdno na pomurski avtocesti med priključkom Pernice in razcepom Dragočova v smeri Maribora. Tam se je pred časom zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas. Previdno še na štajerski avtocesti med predorom Ločica in priključkom Vransko v smeri Maribora okvarjeno vozilo in pa radar na pomurski avtocesti za izvozom Turnišče na SOS mestu meri proti Murski Soboti. Če vi naletite na še kaj drugega, tam zunaj pa nič 8 nič 10 5 5.
2: 30 stopinj in delno oblačno v Mariboru v tem trenutku, spodnja Orlica trenutno 28 stopinj. Jutri bo pri nas jasno, 25 bomo namerili čez dan, v petek pravijo podobno, morda kakšna stopinja več.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
1: Malo že kaže, ne, Marko, neke nevihte tam. Okoli...
3: Ja, v Pomurju, ja, zaenkrat na našem koncu še ne, tako da bomo videli.
4: In veste, kaj sem se zdaj spomnila?
3: Ne.
4: Da sem mislila danes priti s kolesom, ampak sem si zadnji hip premislila. Dobro, da sem si.
1: Ja, vidiš. Vidiš zdaj?
4: Ja. Pa tudi Marele nimam.
1: Naj ti samo eno dejstvo povem, Anja, pa vsem vam.
4: Ja.
1: Slutnja... Je spomin iz prihodnosti.

0: Huntrix in Golden na Totem Radio 14:40, kaže ura, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Ok, vsako leto v zadnjem tednu maja vse do 30. v Mariboru potekajo Slovenski dnevi knjige. Gre za festival, vrhunec pa se začenja danes, vrhunec dogajanja seveda. Živa je povedala s čim?
2: Z odprtjem knjižnega sejma na Grajskem trgu, ki traja potem vsak dan od 10. do 18. ure, razen v soboto, ko je ta zaključek ob 13. uri. Sicer pa se na tem sejmu predstavljajo založbe, tako da vabljeni vsi, da se sprehodijo med stojnicami, da najdejo kakšno dobro knjigo, ki jo mogoče lahko potem uvrstijo na seznam, da jo preberejo. Prisotnih bo zagotovo tudi nekaj avtorjev teh knjig. Ves čas sejma se na odru na Grajskem trgu vrstijo številni različni dogodki, bodi si predstavitve knjig, branja, glasbeni nastopi.
0: Izjemno tako, torej Živa Mijatović iz Mladinskega kulturnega centra Maribor.
1: Ja, festival pa se ves čas želi približati tudi mladim, zato je vsako leto del festivala tudi hip-hop poezija, ki bo predstavljena ta petek 29. maja ob 13. uri na Grajskem trgu. O čem gre?
2: To je dogodek, ki se bo letos zgodil že 24. zapored in zanj skrbi Mišel Amoristov, se pravi, si ga poznamo tudi kot Amosocialec in je v bistvu eden od osrednjih oseb z rap in hip-hop scene v Mariboru. To pa zgleda tako, da niso ravno klasične pesmi, klasičen rap, kot ga poznamo, ampak gre bolj za poezijo, ki se potem v tem tonu prebere. Se pravi, gre za nekako mešanico poezije, če govorimo o poetičnosti besed z ritmom in bitom hip-hopa in rapa.
0: Se pravi, verba.
1: Tako
0: je. Verba.
1: Draga vas domača.
0: Ja, tako recimo, ne? Ker mojega. Ok, v sklopu dneva knjige pa je v teku tudi že literarni natečaj, imenovan Ali govoriš emojščino? Ok, kako izgleda ta natečaj Živa?
2: Mladi pisci, mladi literati napišajo pesem v ikonah, v teh emojih in potem povabijo mlade, da to pesem prevedejo v slovenski jezik. Letošnjo pesem je napisala lanska zmagovalka natečaja Alja Pušič in prijeli smo preko 60 prijav teh prevodov. Žirija je izbrala najboljših 5, ki jih bodo potem v soboto ob 11. uri na Grajskem trgu predstavili.
0: Jo, svetovno.
1: Izjemno.
0: Če bi ti ratalo.
1: Ja, kaj te vem.
0: Ja, melancan, kaple pa mačka.
1: Ok.
0: Jeno?
1: Dobro, osrednja gostja festivala pa je letos prvič tujka, češka pisateljica Dora Kapralova. Ali obstaja poseben razlog, da ste povabili prav njo?
2: Po leti 2024 je Dora Kapralova gostovala v hostlu Pekarna, ki deluje pod okriljem MKC Maribor in je bila tam na svoji literarni rezidenci. V tem času je raziskovala Maribor, ga spoznala, se je vtisnil v srce in je o njem v bistvu v času, ko je tu bivala, začela pisati knjigo, ki jo je potem tudi dokončala. Mišljena je bila kot neka kratka knjiga, zbirka krajših besedil, nastal je kar roman z naslovom Mariborska hipnoza in v bistvu pripoveduje zgodbo o Mariboru oziroma opisuje mesto, kot ga vidi navadna muha. Bo pa Dora v sredo v Vetrinskem dvoru ob 19. uri knjigo tudi predstavila.
0: Svetovno.
1: Viš, česa vse se pametni in kreativni ljudje spomnijo.
0: Ja, in ljudje z ambicijami.
1: Ja, recimo, in vse to napiše.
0: Ves čas pa govorimo o knjigah. Zakaj moramo brati knjige?
2: Zato, ker te knjiga premakne, premakne tvojo mejo in ti razširi obzorje. Hkrati pa mogoče v tem digitalnem svetu ponuja en takšen analogni odmik od vsega hitrega in spodbudi tvojo domišljijo.
0: Evo, tako torej vse razlaga Živa Mijatović iz MKC Maribor. Ja, tak da, brat knjige, ne?
1: Ja, ali pa pisat
0: romane.
1: Emojije.
0: Ja, ali pa to, ja.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frazom in medvarjem.

Toti radio, toti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Skauti Radio Maribor.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
2: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
1: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. Od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
3: Čuj samo žejni ne bomo, ne?
4: Pa kaj si nor, Kranjc mi je pisno potedil.
1: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
4: Kaj to na mene, le ti?
3: Ne, tak na splošno.
4: Ne, ti meni splošno.
2: Vstop je prost.
5: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
6: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
5: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
6: Količine so omejene. Najboljši kosi.

0: pa hitro izginejo.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.

0: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
3: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
5: Ura je 15.
2: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Danes na glavnem trgu v Mariboru poteka dobrodelni dogodek Srčnost frizerjev odstrizimo tabuje, namenjen podpori ženskam z rakom dojk in rodil ter ozaveščanju teh boleznih. Do 18. ure bo okoli 40 mariborskih frizerjev svoje storitve ponujalo v zameno za prostovoljne prispevke za pomoč obolelim in dejavnosti Združenja Evropa Dona Slovenija. Dogodek organizirajo humanitarne in podporne organizacije skupaj številnimi lokalnimi ustvarjalci, prostovoljci in strokovnjaki, program pa bo obogatila tudi modna revija.
7: Ob 17. uri pa seveda vsi vabljeni na modno revijo, kjer bo sodelovalo 10 žensk, ki so prebolele raka na dojkah, na rodilih. Oblečene pa bodo v kreacije, ki so jih oblikovale za njih mariborske kreatorke. 6 njih bo, in sicer Tanja Overa, Omerzi Urška, Katja Kuhar, Natali Colner, Miri Strnat in pa Vesna Plavec.
6: Je povedala Mirjana Zgaga iz humanitarnega društva Soroptimist International. Pobuda poudarja pomen solidarnosti, podpore in odpravljanja predsodkov, saj želi organizatorji z geslom Odstrizimo tabuje spodbuditi več odprtosti pri pogovoru o bolezni ter pokazati, da lahko tudi majhna dejanja prijaznosti prispevajo k večji pomoči in opori ljudem v težkih življenjskih preizkušnjah. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi nevarnosti močnih neviht stopnjo vremenskega opozorila dvignila z rumene na oranžno, zadele severovzhodne Slovenije pa na vijolično. Po njihovih podatkih je trenutno največja verjetnost pojava toče prav na območju Podravja, Koroške in Savinjske, meteorologi pa opozarjajo, da so nevihte možne vse do 19. ure.

0: lahko še na ceste.
1: Na cestah previdno na Pomurski avtocesti med raztepom Dragočova in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote eno okvarjeno vozilo, predmet na vozišču pa na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Avstrije, tam torej tudi previdno. Če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10-5-5.

0: Glejmo še vreme, 29 stopinj in delno oblačno je v Mariboru in že kar piha konkretno, ker se napravlja. Ne?
1: Ja, k nevihti.
0: Ja. Slovenska. Sveta trojica v Slovenskih goricah, trenutno 30 stopinj. Tudi ljudje se že zatekajo tukaj pred naše prostore. Tako da, dober dan, lep pozdrav obema. Jutri pravijo, da bo na našem koncu vreme jasno, 25 stopinj bo zunaj v petek, podobno vreme morda kakšna stopinja več, kar pomeni 25 plus 1 je...
1: 26.
0: Gledata.
2: Ja, nista se nisi vklopil mikrofona, se nisva mogla reči.
1: Kaki trik pripravljaš.
0: Ni.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
4: Še dva komada, Shakira in Taylor Swift, potem pa tudi reporter Milan, tak da ostanite in hvala, da ste že do zdaj bili, ne, zdrave.
5: Ja, hvala lepa, zdravo.
4: 4:03 je ura.

0: Anja, vedno te čakam, no?
1: Ja, pa ne znam tega.
0: Jaz zas tudi ne.
2: Se ni v tem bistvo. Tako. Bistvo je v tem, da se družimo in da se imamo radi.
0: In se imamo fajn.
2: Tako, 12 čez 3 je ura, Anja, Marko in Tomas pa tu, zdravo.
1: Zdravo.
2: In to je tisti, tisti dan v času, ne?
0: Ja.
2: Ko Marko Fras reče,
0: to ti reporter Milan.
3: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: morning, gospodje, to je Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Čas jagod je in ko je čas jagod, Maribor ni nobena izjema, se pojavijo tudi te večje plantaže, kjer si lahko sami naberemo in potem kupujemo na večje ali pa na grobo. No in eno od takih je kraljestvo jagod tukaj na Pobrežju, kjer sem ta trenutek z šefom, tu gospodom Šmirmavlom. Dober dan, gospod Šmirmavl.
1: Ja, dober dan, ja, pol smo. Edere še.
0: A, dobro, ja, no, ampak začelo se je, vidim, imate spet.
1: Ja, mislim, slabo je, to je vprašanje, ko črto potegneš, kaj bo polne. To je zdaj bolj tako, se mi zdi, hobi, ker pač imaš rad sam jagode, zdaj, če bo kaj v žepo ostalo, vprašanje, ne.
0: No, vidim pa, da ljudje so, ne, se ni.
1: Ja, mislim, zagnililo nebo, ne, ni pa tako bi moglo biti, ne.
0: Vidim tu eno gospokje, ker pridna, dobar dan, gospod, tudi reporter Milan.
2: Moja mama je to, zdravo.
0: Je super, čestitam, kaj ne govori mama.
2: Ja, sva govori, samo pač nabira trenutno, zdaj pa ne more.
0: Ja, pa bom vseeno vprašal, gospod, zakaj nabirate jagode, kaj bomo delali?
2: Zdaj, glih ste odobli, ko je eno jagodo
1: kak
2: pojedla.
1: Kak je eno? 3-4 ure že je. To je tako, da bi kombajn od spustil.
2: Bom jaz, pa marmelado bomo delali.
0: Aha, marmelado, ja, še ja. Kaj? Koliko pa rabite jagod za marmelado?
2: Ja, ne vem, zdaj, tudi 3-5 kil tu neki.
1: Pa 6 kil v lampu, na zalogo. To ti pravim bolj da vprašanje, ko črto potegneš, ne?
2: Kaj na zalogo? Srečen boj, da smo prišla, sploh z mamo. Kako se ti sploh da špricat, pa farba, doda jagode?
1: Kdo šprica, pa farba, to je 100% naravno. Kdo farba?
2: In pa kaj ti vidiš, kakva barva je?
1: Tam reče materi najrajši diha, pa ne neumnosti govori.
0: Mama, tu bi te novinar rad nekaj vprašal.
2: Pojej dol, no pa pol govori.
3: Sine, jej za jagode. Veš, da nam niso vagali, ko smo not prišla.
0: Kak vagali, kak to mislite?
2: Pa mami sem rekel, da se zna zgoditi, ko ma prišla, da naj bo prej zvagali, pa pol, ne. Neke prispevke sem poslušal, pa bral neke. Ker v Avstriji Jugoviče pa jej vagajo, ne, ko not pridejo. Hodijo žret, ne, pol pa tako malo kurbico pridejo.
1: Ja, kaka vagajno. Te vidva, kaka pa te to razlika?
2: Čo, to je velika razlika. Kot prvo, jaz nisem Jugovič, kot drugo pa od 3-5 kil nabrala, ne.
1: Pa ko gre ta avtu, boš tu pri čufaru mogel vstaviti.
2: Ja, zakaj?
1: Ker če boš ti nekak zadržal, bo materi tak vrezalo. Koliko je požrla?
3: Ljubiša zlato, pa jedi, besplatno je.
0: Aha.
1: Najboljše še dan kolo na zvočnike, pa to ti pravim.
0: Dobro, veliko sreče, kraljestvo jagod je to na Pobrežju. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Izvrsten komad Like a Prayer in Madonna na Totem Radio. 22 čez 15 je ura in je čas, da se spet vprašamo, kaj si dan zvijo?
1: Ja.
2: Ali videla?
0: Oziroma videl, ne, po slovensko. Anja, izvoli, je bilo kaj takega, ne rabi biti posebnega, nič, to si zapomnite, lahko je tudi grd čevel od sodelavca.
1: Jaz sem danes videla iz avtobusa en par, ki je sedel v pekarni, v bistvu nista sedela za isto mizo, ampak vsak za svojo, sta pa sedela drug proti drugemu, starejši. Par sta bila, mislim, in sta se tak gledala, pa jedla zraven in je bilo prav lepo zavideti. Čeprav nista bila skupaj, ampak mogoče pa sta si bila simpatič.
0: Skupaj pa sta hotla vsak svoj mir med, ko sta jedla.
1: Ja, ampak ne vem, zakaj sta se potem gledala.
2: Ali pa sta bila na zmenku, pa sta bila malo sremežljiva.
1: Pa sta sedela vsak pri drugi mizi.
0: Ja, vsak svoj
1: postil. Ja, mogoče je to zdaj tak v teh časih.
0: Ali pa sta si zraven pisala prek telefona.
2: Tako.
1: Ni bilo videti.
0: Lepo, super.
2: Krasno.
0: Jaz videl ogromno, prav mislim, že vidijo tako velike, ali velikega, ali kaj pač to je bilo, crno povoženo ob cesti.
2: Res?
0: Ko jelen je bil, pa stožec je bil poleg. Ja, nisem se zavzel spredi, kaj je imel gor.
2: A?
0: Pa prav ono, Jezus Kristus.
2: Ok.
0: Ja, ni bilo fajn.
2: Jaz pa sem videl prazen hladilnik, kar pomeni, da
0: moreš danes
2: trgovino.
1: In to je tvoje najljubše upravilo.
2: Ja, tako, na celem svetu.
0: Tu imaš kazn, si prej Ani gobo vrgo.
2: Lako še tebi, zdaj.
0: Gobo.
3: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
4: Evo, še!

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani. Pripravljeni? Pozor! Tek!
8: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
7: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
8: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
7: Vreme nam ne more do živega.
8: Tečemo v vsakem vremenu.
7: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
8: Se vidimo na štartu!
9: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
10: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
9: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
10: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
9: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
10: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
11: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
12: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
13: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
14: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
15: Optika Julius.
16: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto. Hamburger Hill. In zmagovalec je... Hamburger Hill.
17: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
5: Radijska mreža, Toti Radio.

0: stanje na cestah v tem trenutku, to sporočate?
1: Iz smeri Maribor Lenart na avtocesti je za tunelom močna. Od tega dežja taka velika voda nastala, da se zelo močno akvapanik zgodi. Naj vozijo, pa naj prilagodijo to hitrostno razmeram, ker tukaj, kot je tam nekaj zgodilo.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, prosim, tam torej zelo previdno še na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote, tam pa eno okvarjeno vozilo. Če opazite še kaj drugega, pokličite 080-1055.
2: 29 stopinj in delno oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku. Vukovski dol prav tako 29, jutri bo nekoliko hladneje, pravijo okoli 25 stopinj čez dan. Vreme bo lepo jasno, v petek bo podobno, takrat okoli 26 stopinj.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
1: Dve čez pol štiri, dobrodošli na Totem Radio 27. maj je že. Anja, Marko in Tomaž smo v vaši družbi. Lepo zdrav.
3: Zdravo. Dobar dan.
1: Gremo nazaj k muziki, potem pa se seveda posvetimo drugim stvarem.
0: Kot ponovadi.
1: Tako.

0: 15 in 38 na ceste, spomnimo na to.
1: Iz smeri Maribor Lenart na avtocesti je za tunelom močna, od tega dežja taka velika voda nastala, da se zelo močno akvaplaning zgodi. Naj vozijo pa naj prilagodijo po hitrostno razmeram, ker bo se slej ko prej tam nekaj zgodilo.
0: Najlepša hvala, če opazite, naletite na še kaj, nič osim nič, 10.5.5.
2: Če pa smo že pri akvaplaningu, pa naj spomnimo samo na arhivske posnetke, ki smo jih uspeli na Totem radiju pridobiti iz časov, ko je ta beseda nastajala, torej v slovenskem jeziku.
0: Tako, etimologi brez meja so poskrbeli tudi za to.
3: Jezus, fanta, jaz ne vem, kdaj bomo tole končali, no, počas nam gre, tako da dejmo zdaj eno easy pa na hiter.
4: Bzg.
3: Mahalo, jaz kaj pa vem, to se moram pol še s temi polglasniki zafrkavati, pa bo malo trajal.
4: Pol pa jaz predlagam aquaplaning iz angleščine.
5: Koga?
4: Aquaplaning.
5: Dej napiš na list, no, ker itak ne znaš angleško.
6: Pismo.
5: Model, to je aquaplaning. Aquaplaning. Kdo je tebe učil angliščino, no? Papeževa mrt.
3: Sem Viktor. Jaz mislim, da je res aquaplaning, a veš, ko je samo en ne v besedi.
5: No, dejta, no, gospod London in gospod Boston. Aquaplaning in pika. Kdo je 5 let živo na Dunaju, no? Kdo? A sti? A sti? Ne niste? Jaz sem.
3: Kva pa ima to veze z angliščino?
5: A sti mene že kdaj slišal nemško govort? Vielleicht?
3: Ja, nisem.
5: Ja, no, pol pa šnauce.
4: Fanta, lahko pa bi morda poslovenel, kva pravta, recimo vodni klin.
3: Ja, ful dobro, Alois, vodni klin zveni proper.
5: Lepo, fanta, lepo, jaz predlagam, da vzameta vodni klin, a ne, in si ga oba lepo utakneta v rot. Kva je, a vama ni smešen, meni je fulno. Aquaplaning, čau.
7: Fras in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love.
1: Cool.
0: Ja, res je.
2: Izjemno.
0: Sicer pa je, kot smo videli zdaj v tem primeru, življenje na vseh področjih precej nepredvidljivo.
1: Ki? Na kakem primeru?
0: Ja, gled, kaki trije so se združili. Aha. Kygo, Khalid pa Griffin.
1: A, okay,
2: vsi
1: ja,
2: so že rekel mi trije.
0: To je tak, ja, dio.
1: Ok, ja, življenje je nepredvidljivo.
0: Zato bodite previdni, morda včasih pod narekovaji, celo malo preveč oziroma dodatno.
3: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zavarovanec je v garaži padel z lestve. Utrpel je zlom goleni in petnice ter bil dalj časa odsoten z dela. Po zaključenem zdravljenju je 6 mesecev kasneje opravil še pregled pri zdravniku zavarovalnice za ugotavljanje trajne invalidnosti zaradi nezgode. Na podlagi ugotovitev je prejel izplačilo zavarovalnine. Izplačilo je znašalo 15.600 evrov. Z nezgodnim zavarovanjem si zagotovite finančno varnost ob nepredvidenih dogodkih.
4: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na nič 80 20 60 ali na vzajemna.si.
3: Toti radio, toti hiti.

0: bom.
1: Še ne gremo domov.
0: Ampak gremo.
1: Ja.
2: Te pa napoj pa
0: tega. Ja. Jaz sem samo rumpompom rekel, nič druga. Ti pa kar ostane, če želiš, Anja.
1: Jaz pa sem samo nadaljevala, kako gre ta pesem.
2: Tako rumpompom lahko vreme danes naredi, ne?
0: Ja.
2: Ker te nevihte hodijo mimo, te ne, te sem, te tja, ne vem kam vse. Skratka, jutri ob 12. nova runda Fras in Medvard Šova, mi se poslavljamo za danes, Andrej Mernik pa pride za mikrofon, ne, kot rečejo po radiju vedno. Za mikrofon prihaja Andrej Mernik.
0: Tako je po 16. Mi pa se torej slišimo jutri, nič te, ajde.
1: Ajde.
2: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vitomarci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vitomarci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
5: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
6: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
5: Od 4. do 6. junija med 11. in

0: še zahoče.
1: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
2: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potedil.
3: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, di meni splošno.
3: Vstop je prost.
4: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
5: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obe sta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
5: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Radijska mreža, Toti radio.

0: Minuta čez 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na današnji dan obeležujemo dan urgentne medicine, ki je letos posvečen geslu Stop nasilju, varno okolje za delavce v urgentni medicini. Jernej Mori, strokovni vodja zdravstvene nege Mariborskega urgentnega centra, je pojasnil, da je kakovostna obravnava mogoča le takrat, kadar se pacient počuti varnega, spoštovanega in sprejetega, je pa zelo pomembno, da se tudi zaposleni pri delu počutijo varne in spoštovane.
3: Vi veste, da imamo v kadrovsko situacijo, da je vedno težje dobiti primerno kvalificiran kader zdravstvene nege. Tudi to nič ne vpliva na to, da bi lažje dobili, če včasih sproži kakšen odhod zaradi nasilja.
2: Mor je izpostavil tudi žalostno dejstvo, da so se medicinske sestre navadile na verbalno nasilje in zmerjanje, ter ga pogosto sprejemajo kot nekaj samoumevnega. V UKC Maribor so sicer letos zabeležili 4 fizične napade, 3-krat pa je morala posredovati policija. Danes so v Slovenskem narodnem gledališču Maribor predstavili program 61. festivala Borštnikovo srečanje, ki bo med 8. in 21. junijem v Mariboru ponudil vrhunske slovenske in tuje gledališke predstave. V tekmovalnem programu bo 12 predstav po izboru selektorice Kaje Novosel, pester bo tudi spremljevalni program slovenskih uprizoritev.
4: Bomo letos lahko gledali Na usaden ljagos Kričarov Vajs v produkciji Maske, Izrekanja v produkciji Emanata in stare mestne elektrarne, Deželo žalostnih psov v produkciji Lutkovnega gledališča Ljubljana, Boško in Admira v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča, V Ibu v produkciji Teatro Matita Cankarjevega doma in Lutkovnega gledališča Ljubljana in avtorski projekt Ladje, v produkciji Zavoda Go 2025 Evropska prestolnica kulture.
2: Je povedal umetniški direktor festivala Aleš Novak, slavnostna otvoritev bo 12. junija ob 20. uri s predstavo Sonoma z španske skupine La Veronal. Spremljevalni program pa prinaša tudi razstave, pogovore in poklon režiserju Tomažu Pandurju. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je dramski igralec Aleš Valič.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kakšna situacija na cestah, Matej?
2: Radar je v Gornjih Petrovcih pri gozdnem podjetju, zelo previdno pa v Mihovcih, tam namreč ne delujejo zapornice pri železniški progi. Sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
6: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: V Mariboru smo imeli kar srečo z vremenom, trenutno se skozi oblake spet kaže tudi sonce, se pa je nekoliko ohladilo pri 24 stopinjah, trenutno v Križovcih pri Ljutomeru 25, v Dornavi pa 21 stopinj. Popoldne še pričakujemo kakšno ploho, tudi še nevihto, se pa bo najkasneje po noči ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, vzhodni veter bo zapihal, zato ne bo prevroče, 14 stopinj bo zjutraj, do 26 čez dan.

0: v totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In skupaj želiva kar se da lepo in prijetno toto sredino popovdne. Malo sem računal danes do 4, kar ne počnem pogosto.
2: Okay.
1: Ja, in rezultat je zanimiv, vam ga povem po 3. Sunrise Avenue, Joe Cocker and Jennifer Warnes, Up Where We Belong in Leoni z Remedy. Če zdaj štejemo do 3.

0: Sunrise 7 in pa Hollywood Hills. Evo ga, v Mariboru se vmes pokazalo že nekaj sonca, Matej in Andrej vam delava družbo, 15 čez 16 je. In tri stvari, zanimivo, vse tri povezane s številkami so mi danes čez dan padle v oči do 4, ko se je začelo to do popoldne. In recimo prva številka je 120 milijonov včeraj na Euro jackpotu, je šlo na Češko.
1: Jo, ne govori. Če ne gre k meni, mi je vseeno, kam ja, gre.
0: Je pa vseeno v Slovenijo prišel dobitek, mislim, da 5 plus nič, to je dobrih 96 jurjev, kar tudi ni slabo, ne?
1: Ni slabo, ampak je pa slabo, če ne gre k meni, ne?
0: Res je, spet ja. Druga slaba stvar.
1: Ja.
0: Tretja slaba stvar, ki bi jo lahko tudi rekli kot slabo, kako so ljubitelji avtomobilov, avtomobilisti, ljubitelji legendarnega Ferrarija, pravzaprav razočarani nad prvim povsem električnim Ferrarijem Luce, ki stane okrog 500 jurjev sicer.
1: Ja, ampak se ne čudim, ne? Ker je, ne vem, sej ok, v koraku s časom, ja. Tudi Ferrari je naredil električni avtomobil, ampak zakaj mora biti čisto drugačna oblika? Se lahko Ferrari kot Ferrari pa električen in zakaj mora biti turkizno zelene, mislim.
0: Ja.
1: Ne? Kakšna je barva Ferrarija, katera?
0: Rdeča, valjda,
1: ja,
0: ne?
1: No, kje so zanašli to barvo?
0: Ja, ja.
1: In pravzaprav samo tiste okrogle luči zadnje spominjajo na Ferrari, ostalo
0: dobro,
1: pa...
0: Dobro, da so vsaj zadnje luči rdeče, ne, ja, človek rekel.
1: Ja, ja,
0: in potem, na drugi strani pa navdušenje nad enim drugim avtom, ne, ki je pravzaprav vse pri nas tudi legendaren, novi Jugec, naj bi čisto zares prišel ven in moram priznati, prve fotografije so tudi mene navdušile in pa je bo stal samo 12 jurjev za razliko od Ferrarija in bo imel hibridni motor, tak da...
1: Sem gledal pa tako modre barve, ker mu paše, ne?
0: Ja, podobne barve, v bistvu kot električni Ferrari.
1: Oziroma bom rekel, celo lepše barve. Ne?
0: Ja, ja, Jugecu kar paše ta
1: Jugecu
0: barva.
1: Jugecu kar paše.
0: Ja, ja, kar paše. In zdaj, če vse skupaj preračunamo, sem si jaz računal, da ta Čeh, ne, nad katerim si razočaran, ki je dobil 120 milijonov, si bo lahko kupo ali 240 novih Ferrarijev, ali pa 10.000 novih Jugecov. Tako da,
1: ja, bravo Čehu. Ja, to lahko tam eno celo sosesko obdari z avti.
0: Skratka, preračunajte si sami, kaj bi vi raje imeli v takem primeru. Jaz definitivno Jugeca, ker... je vsaj v mojem srcu nekoliko bolj legendarn kot pa Ferrari na elektriko.
1: Definitivno, ne? Pa še Bruce Willis ga je pohvalil, če se spomniš.
0: Absolutno. Mogoče bo zdaj spet čas za kaki novi ameriški film z Jugecom.
1: Umri pokončno, koliko že? 7?
0: Najmanj.
2: To ti hiti, to ti glas, to do popovdne. Z Andrejem Melnikom.

Deseto mesto naše lestvice tudi 30 v tem tednu, Somber in pa Home Wrecker na Totem Radio. No, mi pa nadaljujemo z vremenskim dogajanjem, pravzaprav še vremenska nevarnost ni čisto mimo, še vedno je celotna Slovenija pod oranžnim opozorilom, vremenskim opozorilom Arsa in glavnino tega burnega, nevihtnega dogajanja pričakujemo še tam do 19. ure, kljub temu, da trenutno tukaj na glavnem trgu v Mariboru prav lepo sije sonce, se še marsikje pojavljajo plohe in tudi močnejše nevihte, tudi o vetrolomu to popovdne poročate z območja Svete Ane, Svetega Jurija v Slovenskih Goricah, Benedikta, Lenarta, Gornje Radgone, Dupleka in Starš, kar pomeni, da nevarnost neviht še absolutno ni mimo in ostanite previdni vse tja vsaj do 19. ure, no po noči pa se bo potem vremensko dogajanje do jutri že nekoliko umirilo in jutri spet pričakujemo spet bolj sončno vreme brez neviht in tam okoli 25 stopinj. Tukaj so legende The Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Pesem, ki bo prihodnje leto stara že 30 let.

0: Legendarni Backstreet Boys, As Long As You Love Me, še odlična Holly Humberstone pride v nadaljevanju. Ko ena taka tigrica trenutno čaka v grmoju, kdaj bo pravi teden, kdaj bo pravi trenutek, da bo skočila proti vrhu naše lestvice totih 30, je pa že zelo visoko med najboljšimi petimi. To Love Somebody poslušamo takoj, ko preverimo, kako je z nevihtami in kje so težave na cestah.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Bicikl imaš?
2: Imaš.
1: Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa je skrajne, cajt.
3: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
1: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi. Pa te pa daj, no.
3: Informacije in prijave na prijavim.se.
4: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
5: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
6: Ja, v korenčku.
5: Kak v korenčku?
6: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
5: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti?
6: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
7: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
10: Lampiončki!
9: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
10: Lampiončki!
9: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: 16:32 Mateka imamo na cestah.
1: Radar v Gornjih Petrovcih na avtobusni postaji pri Ribniku, sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
0: Nad Mariborom trenutno nekaj sonca in nekaj oblakov, sicer pa nevarnost za plohe, predvsem pa za nevihte, še ni mimo. Slovenija v celoti ostaja pod oranžnim vremenskim alarmom oziroma opozorilom, tako da ostanite previdni. Na Dolni Bistrici 28 stopinj od smure, ko jih imate 23. Po noči se bo ozračje potem umirilo, jutri bo večinoma sončno, v vzhodnem vetru ne bo prevroče, 14 stopinj bo zjutraj do 26 čez dan. V petek in soboto kaže na lepo in sončno vreme, v petek še prijetnih 26, v soboto pa že vročih 30 stopinj.

0: Eva Boto na Zlatem radiju, če bi mi dva. In zdaj v kino.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Neusmiljeni Mandalorec in prikupni mali Grogu vas pričakujeta v še eni epizodi vojne zvest Mandalorec in Grogu ob 17.30, 18.30, 19.30, takrat z Dolby Atmos zvokom in še ob 20.15. Potem je tu akcijska drama Siva cona ob 19.45, morda si pogledate psihološki thriller Obsedenost ob 18.00 ali pa ob 20.30 uri in seveda ob vezna postojanka za vse ljubitelje legendarne glasbe, glasbena drama Michael o Michaelu Jacksonu ob 17.15, 19.00 in ob 20.00, pa še Hudičevka v Pradi, prav tako to popodne s tremi predstavami ob 17.20, 18.45 in 19.50. Res odličen izbor tudi danes v Mariboxu. Preverite cel spored na kinobox.si.
1: Maribox. Moj svet zabave.

Nepozabna Amy Winehouse in Rehab na Totem Radio. Čeprav je original posnel Cat Stevens leta 1970, so Mr. Big pokazali svojo nežno rockersko stran benda veliko kasneje, ko so legendarni hit Wild World, ki ga mu poslušali zdaj, tudi priredili. To je bilo leta 1993. Ne? In gre za še en legendarni hit, ki je na vdih dobil Kaj mislite, kje? Tam, kjer sta se dva razšla. In tako.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
5: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
6: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
5: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
4: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
7: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
8: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
7: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
8: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.

0: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
1: Ja, reči.
0: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
1: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
2: Preveri na zelista-cvetka.si.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
5: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Radijska mreža. Tutti Radio.

0: Ura je 17.
1: Novice v živo iz Totega studia. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Danes na glavnem trgu v Mariboru poteka dobrodelni dogodek Srčnost frizerjev, odstrizimo tabuje, namenjen podpori ženskam z rakom dojk in rodil ter o zaveščanju o teh boleznih. Do 18. ure bo okoli 40 mariborskih frizerjev svoje storitve ponujalo v zameno za prostovoljne prispevke, za pomoč obolelim in dejavnosti Združenja Evropa Dona Slovenija.
3: V združenju se ukvarjamo predvsem z osveščanjem, v skupini Maribor pa se ukvarjamo z različnimi vsebinami, kot so strokovne vsebine, ki jih dobimo preko Evrope Done, jih organizira Evropa Dona Slovenija, na to so pa tukaj še razne delavnice, sproščanja, potem imamo gonge, hodimo na pohode, tečemo, udeležujemo se tudi v Radenci teka oziroma hitre hoje, tako da smo aktivne.
2: Je povedala Nastja Potočnik-Batljan iz Združenja Evropa Dona Slovenija. Pobuda poudarja pomen solidarnosti, podpore in odpravljanja predsodkov, se želijo organizatorji z geslom Odstrizimo tabuje spodbuditi več odprtosti pri pogovoru o bolezni ter pokazati, da lahko tudi majhna dejanja prijaznosti prispevajo k večji pomoči in opori ljudem v težkih življenjskih preizkušnjah. Državni zbor pa je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Interventni zakon, ki so ga pripravili poslanci Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa ter Demokratov in Resnice, v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področju ugodnejše obravnave malega gospodarstva.

0: Še na ceste poglejmo, Matej.
1: Zastoj je na avstrijski strani pred mejnim prehodom Šentil v smeri Maribora. Drugih posebnosti trenutno v naših koncih ne beležimo. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi. Nič 8 nič, 10 5 5.

Tudi temperature so se zdaj ponovno nekoliko dvignile. V Mariboru je delno oblačno pri 26 stopinjah, 23 v Plotnici, 28 pa v Rakičanu. Še pričakujemo lahko tudi kakšno ploh ali nevihto, tam do večera, po noči pa se bo zračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, vzhodni veter bo zapihal, zato tudi ne bo prevroče. 14 stopinj pričakujemo zjutraj do 26 popoldne. V petek in v soboto kaže na sončno vreme, v petek bo 26, v soboto pa spet do 30 stopinj.

0: tem studiu Andrej Mernik.
1: Tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In živiva. Kar si da lepo toto popovdne. Zdaj v nadaljevanju bo naša ključna zadeva, o kateri bomo govorili, pojedina. Na oče jo povežemo street foodom Maribor, ki bo naslednji teden dobimo skupaj s to pojedino en pravi kulinarični jackpot. Kak in kdaj bo lahko vaš? Tudi o tem po treh totih hitih. Nickelback, Toto in Benson Boone. Uživajte.
0: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in...

0: Minuta je toti radio, 15 minut, če 17 je in v mislih smo že pri Street Foodu Maribor, ki nas tokrat čaka med 4. in 6. junijem na trgu Levna Štuklja. In to bo pravzaprav, veste, edini res pravi način, kako stopiti v prvi pravi poletni mesec, da se seveda pridružite festivalu, ki združuje vrhunsko kulinariko, tematske gastrocone, večerne DJ nastope. Skratka, organizatorji zagotavljajo, da bo res ta pravi kulinarični poletni vibe in da bodo tam vsi daleč najboljši ponudniki. To je že naslednji teden in seveda mi ne bi bili, kar smo na Totem radiju, če ne bi za vas imeli tudi še enega posebnega presenečenja. Kar seveda pomeni, da vam lahko omogočimo, da boste na Street Foodu Maribor uživali v pokušini jedi in pijač popolnoma vseh sodelujočih. Ena taka fajn, lepa miza bo tam in na njej vse. Vse, kar Street Food Maribor premore, tako kar se jedi, kot pijač tiče od vseh sodelujočih, tako da verjamem, da so to na nek način take krene kulinarične sanje za začetek poletja vsakega izmed nas. Z malo sreče torej, zdaj kar pa je pomembno je to, da se čim prej prijavite. Najboljše, kar zdaj vzamete v roke telefon, napišete ključno besedo pojedina, svoje ime in priimek in SMS pošljete na 051-220-220. Prej, ko boste poslali, prej boste zelo blizu temu nepozabnemu doživetju, ki nas torej čaka na Street Foodu Maribor med 4. in 6. junijem, ko bomo torej skupaj na trgu Levna Štuklja, tudi letos in sline se že cedijo.
1: Tvoje mesto, tvoj radio!

Cranberry sem tam radio in pa Dreams in najdaljše zavijanje, skoraj da na koncu, po mojem ima daljšega samo še Axl Rose pri Gunsih. No, iz leta 94 pa za leto 2001, torej ne tako daleč naprej, s Shaggyjem.

0: Malo sembla je vzel iz skladbe The Joker, ne, od Steve Miller Benda, malo od Chipa Tellerja Angel of the Morning, ne, in smo dobili na tako lepo pop-regi fuzijo, takrat pred natanko 25 leti, legendarni Shaggy in Angel na Totem Radiu. Vsega po malem je danes bilo med 12 in 16, tudi v Fras in Medvar šovu s Tomažem Markotom in Anjo, vsega po malem tudi nestrinjanja.
1: Sem cool, ampak ne nosimo čar.
2: Ne vem, če si ravno cool.
1: Hala.
3: Kot
1: ostala.
3: To še odprej, ko si gobo vrgo.
2: Ja, pa me zdaj glava boli.
1: Ja, no? Ja.
3: Zob tudi boli, če je votla.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parket je Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Tudi Radio Maribor.
7: Pripravljeni. Pozor! Tek!
5: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
7: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
5: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
7: Vreme nam ne more do živega.
5: Tečemo v vsakem vremenu.
7: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
5: Se vidimo na štartu!
8: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
9: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
8: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
9: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
8: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
9: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
6: Radijska mreža, Toti radio.

0: Kakšno je trenutno to popoldne na cestah, Matej?
1: Ja, prav spodbudno, saj trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro nad poti, če kaj opazite, pa nič osem nič, 10-5-5.
0: Pretežno oblačno je trenutno v Mariboru pri 25 stopinjah, 25 tudi v Lukavcih, pri Sveti Ani 23 stopinj. Še pričakujemo do večera kakšno ploho, vmes tudi nevihto, po noči pa se bo ozračje potem umirilo. Jutri bo večeroma sončno, lepo vreme, vzhodni veter bo zapihal, zato tudi ne bo prevroče. 14 stopinj pričakujemo zjutraj, do največ 26 čez dan. V petek in v soboto lepo in sončno vreme, v petek še 26, v soboto spet 30 stopinj. Yeah.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, kaj ti veš, da ena čajna žlička moškega semena vsebuje 20 kalorij?
2: Hvala Bogu, nisem baba. 150 kilogramov.

0: Kid Laroi Without You, to je to ti radio, 10 minut če manjka do 18 ure, Andrej, želim lepo toto popovdne. Veliko vsega, kar se je dogajalo v totem studiu, pravzaprav vse, kar se pomembnega zgodi v tem studiu, vedno najdete tudi v naši audio špajzi na totiradio.si. Tako je recimo skupina New Game Over izdala nov komad, Povsod po tebi še diši, v živo ga včeraj popovdne v tem studiu predstavil Stefanijo, kako zveni in tudi povezavo do videospota najdete v naši audio špajzi. No, 30. maja zvečer bo v SNG Maribor tudi koncert Sobitje 62, celovečerna predstava akademske folklorne skupine Študent. V totem studiju sta bili Anja Godec in pa Živa Waldhuter, članici umetniškega odbora. Kaj sta povedali in kako sta povabili? Poslušajte v naši audio špajzi in da ne pozabimo še na 18. festival Arsana, ki prihaja. Direktor festivala Mladen Delin je bil danes v tem studiu in kaj boste lahko doživeli na Ptuju med 13. junijem in 28. avgustom, kateri bodo torej vrhunci letošnje Arsane, tudi o tem v celotnem pogovoru, ki vas že čaka v naši audio špajzi. In to so samo tri odlični razlogi, zakaj danes obvezno malo pobrskati po naši audio špajzi.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih

0: Pa kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo

0: Za otroke iz vrtca Vitomarci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
2: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
1: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
3: Čuj samo žejni ne bomo, ne?
4: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potedil.
1: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
4: Kaj to na mene, ali ti?
3: Ne, tak na splošno.
4: Ne, ti meni splošno.
2: Vstop je prost.
5: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
6: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
7: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
6: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
7: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
6: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
7: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Minuta čez 18.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V avstrijskem Gradcu je mestna občina Maribor pripravila gospodarski in promocijski dogodek za krepitev sodelovanja med slovensko in avstrijsko Štajersko. Mariborski župan Saša Arsenovič je poudaril razvojni potencial povezovanja med Mariborom in Gradcem na področju gospodarstva, znanja in mobilnosti. V ospredju pa so bili tudi načrti za nadaljne čezmejno sodelovanje ter prihajajoča 40-letnica pobratenja mest. Na Ptuju so predstavili novo traso bodoče ptujske obvoznice, ki predvideva še en most čez Dravo, več nadvozov, krožišč in pokriti vkop skozi Budino. Hitra cesta med Ormožem, Ptujem in Slovensko Bistrico je v načrtih že več kot 30 letja, a postopki še vedno trajajo. Če na traso ne bo pripomb, bi državni prostorski načrt lahko sprejeli v nekaj letih, gradnja pa bi se začela v naslednjem desetletju. Letošnji dobitnik Boršnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so danes poročili organizatorji festivala Boršnikovo srečanje. V utemeljitvi so poudarili njegovo izjemno občutljivost za jezik, psihološko poglobljenost, vlog in vrhunsko govorno kulturo.
10: Jaz sem očitno eno srečo, da sem to svoje igralsko delo vodil, ne da bi se seveda sproti zavedal po poti, po kateri sem hodil, na ta način, da nisem zgubil veselja do igre. Ker pri mnogih igralcih se zaradi izjemno napornega dela, sploh če ga je velik, začne dogajati, da se organizem močno upira igralskemu delu.
9: Je ob naznanitvi povedal Aleš Valič, ki bo Boršnikov prstan prejel na sklepni slovesnosti festivala Boršnikovo srečanje, ki bo v nedeljo 21. junija ob 20. uri.
11: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
12: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
11: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
9: 3 minute čez 18 še na ceste, izvoli Matej. Pazljivo na štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico v smeri Ljubljane predmeti na vozišču ovirajo promet. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10.55.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Oblačno je spet v Mariboru pri 26 stopinjah, 24 na Razkrižju, 24 tudi v Zgornjem Dupleku. Do večera še lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, no tam po 19-20 uri pa se bo ozračje tudi umirilo. Jutri bo večinoma sončno, zapiha bo vzhodni veter, ne bo prevroče, 14 stopinj zjutraj do 26 čez dan, 26 in sončno vreme, potem tudi v petek, v soboto pa ponovno vroče pri 30 stopinjah.
7: In v totem studiu Andrej Mernik.
9: Lep pozdrav, 5 čez 18, tudi Matej Regent ostaja z nami.
15: Zdravo.
9: In toti reporter Milan, če se je tota radijska ekipa danes s čim posladkala, potem se definitivno z jagodami in zaužila tudi veliko vseh vitaminov. To je že Anja danes vse naštela, kateri so v jagodah.
15: Ne? Ja, ti pa si nam vse pojedo, jagode.
9: Absolutno. Pa še bombonjero potem na vrh.
15: Ja, točno, ja.
9: Zato se s toti Milanom ustavimo v kraljestvu jagod, torej po treh. Dave in Thames bosta z nami z Rain Dance, pa Bloodhound Gang, The Bad Touch, ta je zaporedne, kot je Matej recimo, in pa Coldplay, A Sky Full of Stars, za vse tiste, ki rabite zdaj tudi nekaj nežnega.
7: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Dave in Tam smo poslušali Rain Dance, toti hudi aktualni hit na Totem radiju. Zdaj pa, toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Čas jagod je in ko je čas jagod, Maribor ni nobena izjema, se pojavijo tudi te večje plantaže, kjer si lahko sami naberemo in potem kupujemo na večje ali pa na grobo. No in eno od takih je kraljestvo jagod tukaj na Pobrežju, kjer sem ta trenutek z šefom, tu gospodom Šmirmavlom. Dober dan, gospod Šmirmavl.
1: Ja, dober dan, ja, pol smo. Edere še.
0: A, dobro, ja, no, ampak začelo se je, vidim, imate spet.
1: Ja, mislim, slabo je, to je vprašanje, ko črto potegneš, kaj bo pol, ne. To je zdaj bolj tako, se mi zdi, hobi, ker pač imaš rad sam jagode, zdaj, če bo kaj v žepu ostalo vprašanje, ne.
0: No, vidim pa, da ljudje so, ne, se
1: ja, mislim, zagnililo nebo, ne, ni pa tako bi moglo biti, ne.
0: Vidim, tu eno gospod, ki je kar pridna. Dobar dan, gospod, tudi reporter Milan.
2: Moja mama je to, zdravo.
0: Je super, čestitam, kaj ne govori mama.
2: Ja, cva govori, samo pač nabira trenutno, zdaj pa ne more.
0: Ja, pa bom vseeno vprašal, gospod, zakaj nabirate jagode, kaj bomo delali?
2: Zdaj, glih ste jo dobili, ko je eno jagodo
1: kak
2: pojedla.
1: Kak je eno? 3-4 ure že je. To je tako, da bi kombajn od spusto.
2: Bom jaz, pa marmelado bomo delali.
0: Aha, marmelado, ja, še ja. Kaj? Koliko pa rabite jagod za marmelado?
2: Ja, ne vem, zdaj... Tudi 3-5 kil tu neki.
1: Pa 6 kil v lampu, na zalogo. To ti pravim pol da vprašanje, ko črto potegneš, ne?
2: Kaj na zalogo? Srečen boj, da sma prišla, sploh z mamo. Kako se ti sploh da špricat, pa farba, doda jagode?
1: Do šprica, pa farba, to je 100% naravno. Do farba.
2: In pa kaj ti vidiš, kakva barva je?
1: Tam reče materi najrajši diha, pa ne neumnosti govori.
0: Mama, tu bi te novinar rad nekaj vprašal.
2: Pojej dol, no pa pol govori.
3: Sine, jej za jagode. Veš, da nam niso vagali, ko smo not prišla.
0: Kak vagali, kak to mislite?
2: Pa mami sem rekel, da se zna zgoditi, ko ma prišla, da naj bo prej zvagali, pa pol, ne. Neke prispevke sem poslušal, pa bral neke. Ker v Avstriji Jugoviče pa jej vagajo, ne, ko not pridejo. Hodijo žret, ne, pol pa z tako malo kurbico pridejo.
1: Ja, kaj pa te vidva, kaka pa te to razlika?
2: Ču, to je velika razlika. Kot prvo, jaz nisem Jugovič, kot drugo pa ma od 3-5 kil nabrala, ne?
1: Pa ko gre ta avtu, boš tu pri čufaru mogel vstaviti.
2: Ja, zakaj?
1: Ker če boš ti nekak zadržal, bo materi tak vrezalo. Koliko je požrla?
3: Ljubiša zlato, pa jedi, besplatno je!
0: Aha!
1: Najboljše še dan kolo na zvočnike, pa to ti pravim.
0: Dobro, veliko sreče, kraljestvo jagod je to na Pobrežju. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je Toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

girl.

Toti radio, toti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Dolge tedne z nami tudi na lestvici tudi 30 Kygo in One Republic Chasing Paradise. Trenutno jih več seveda ni na naši lestvici, ampak imamo nove tote hite. Kar 30 jih je, pa toti kandidati, pa toti number one hiti minulih 30 let. Vse to je zapakirano v 3 ure naše lestvice tudi 30 vsako soboto ob 11. No, danes pa je sreda in v sredo začer ob 20. Se Tine in Andrej vsako sredo vrneva z lestvico, tako da vabljim tudi danes ob 8. zvečer v najno družbo.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
2: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Na cestah previdno, sploh tam, kjer se pojavljajo plohe in nevihte, pazite na hitrosti, na varnost, na razdaljo, ker nekaj ploh in neviht je še nad našimi kraji, tako da previdno, kakšnih večjih posebnosti v tem trenutku ne beležimo na cestah, če se karkoli spremeni, pokličite nas 080-1055. Ploha v Mariboru pri 24 stopinjah, v Vuhredu 22, v Drancih pa 27 stopinj, še kakšna ploha in nevihta do večera, po noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, vzhodni veter bo zapihal, zato tudi ne bo prevroče. 14 stopinj pričakujemo zjutraj, do okoli 26 potem popoldne. V petek in v soboto večinoma jasno vreme, v petek še 26, v soboto spet 30 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Kurt Nielsen in pa She's So High, to je, to ti radio 18.43, v Mariboru močna ploha v tem trenutku, kar je zanimivo, da danes, ne jutri, ko so lampiončki, ko tradicionalno ponavadi jih tudi spremlja dež, ampak letos ne bo tako, jutri bo lepo vreme in v študentskem kampusu na Gosposvetski se bodo seveda odvijali še eni lampiončki, pa adekvašen Reta Šajbor, tam ansambel stil in tudi odlični Jan Plestenjak. In zato sem ga tudi hotel omeniti, ker je Jan obljubil, da jutri pride tudi na obisk v totem popoldnevu na Toti radio, še preden gre na lampiončke, da nam pove, kaj je novega, kje se bomo videvali čez poletje in kako je prišlo do njegovega odličnega sodelovanja tudi s Flirti in novim hitom Prazna postelja. O tem torej jutri ob 17, ko nas Jan obišče tudi v totem studiju, vabljeni k poslušanju. Zdaj pa iz pekla do raja, približno takšno, kot je danes vreme, samo da je vreme v obratnem vrstnem redu.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik, če

0: Tiesto in Karol G, Don't Be Shy, smo poslušali 11 minut pred 19. na Totem Radiu. Zanimivo je tudi malo preveriti, ne, kaj recimo radi poslušajo poslušalci, poslušalke preko Atlantika, torej v ZDA. Tam so podelili ameriške glasbene nagrade in na njih so kraljevali Korejci. Člani južnokorejske zasedbe BTS so namreč prav na podelitvi ameriških glasbenih nagrad slavili v kar treh kategorijah. Med drugim je skupina že drugič postala tudi izvajalec leta. No, prav tako so se odlično odrezali Huntrix. Huntrix so poskrbeli z Golden Sfera za pesem leta, Sabrina Carpenter je poskrbela za album leta, no Billy Idol pa je prejel nagrado za življenjsko delo, legenda. Samo ena je ostala praznih rok, ni bila najbolj vesela, je pa zanimivo, ne, da vedno tudi doma ne dobiš tistega, kar si misliš, da boš dobil. Taylor Swift je sicer zbrala največ nominacij, na koncu pa ni zmagala v nobeni kategoriji. Dobro, ta ne bo preveč žalostna. Imamo zdaj The Fate of Ophelia.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.

0: Minuta čez 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V sindikalnih centralah bodo vložili zahtevo za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Znova so opozorili tudi na nesprejemljivost novele zakona o delovnih razmerjih. Z današnjim dnem so veljavo vstopila nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki prinašajo spremembe pri bolniškem staležu.
3: To sprejema novosti je veljalo, da mora pacient v roku 3 dni, odkar so nastopile okoliščine, sporočiti svojemu izbranemu osebnemu zdravniku, da ostaja doma, da ni zmožen za delo. Sedaj se ta rok bistveno skrajšuje in sicer pacienti bodo morali še isti dan, ko nastopijo razlogi za začasno zadržanost od dela, sporočiti svojemu družinskemu zdravniku, da ostajajo doma, oziroma morajo to storiti prvi delovni dan ambulante.
2: Je povedala Ana Vodičar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in dodala, da velja izjema le, če je zavarovanec v bolnišnici ali na zdraviliškem zdravljenju. V tem primeru lahko odsotnost sporoči, ko se vrne domov. Druga večja zaostritev je tudi obvezen pregled pri zdravniku, ta bo obvezen kot vedno, če tako meni zdravnik, sicer pa bo četrti dan bolniškega staleža, če bo začasna zadržanost še trajala. Urbanistični inštitut in Zavod Vozim pa opozarjata, da dovoljeno zavijanje desno pri rdeči luči ogroža predvsem pešce in kolesarje. Po njihovih besedah vozniki ob vključevanju pogosto spregledajo ranljive udeležence v prometu. Ukrep, ki je v Sloveniji v veljavi od leta 2021, sicer povečuje pretočnost prometa, a strokovnjaki poudarjajo, da številna tuja mesta takšno ureditev zaradi varnostnih tveganj že opuščajo.

Na cestah ostanite previdni zaradi močnejših nalivov, ki se marsikje pojavljajo. Bodite zelo previdni, pazite na hitrosti, na varnostno razdaljo. Lahko je na cestah marsikje tudi večja količina vode. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru pa je zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. 0800 10 55, če še kaj opazite na svoji poti.

0: V Mariboru ravno kar po plohi pri 23 stopinjah, 23 tudi v Vitomarcih, ob Bogojini še 25. Po noči se bo ozračje umirilo in jutri bo že večinoma sončno, piha bo vzhodni veter, zato tudi ne bo prevroče. 14 stopinj pričakujemo zjutraj in dopoldne, popoldne do 26. Do 26 ob sončnem vremenu tudi v petek, v soboto do 30.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 5:19, lepo zdrav, dober večer. Glede na to, da se pojavljajo plohe, da se pojavljajo nevihte, ni ravno morda za sedeti na terasi ali pa na balkonu danes ali pa na dvorišču in je zato fajn, da gremo v kino. En takšen res hudo dober film, ki vas še vedno čaka v Mariboxu, vam predstavimo po treh totih hitih. Shania Twain, Bryan Adams in zdaj David Guetta z Alphaville in Ava Max Forever Young.

0: Shanad, Wenin pa Kaching na Totem Radio. Kakšna ploha in nevihta bo še do večera, kar seveda pomeni, da morda ne planirate danes kakšnega večernega sedenja na terasi, ampak se umislite, kak dober film v kinu, v Mariboxu in izbor je tudi tokrat res velik, preverite tudi sami na kinobox.si, med vsemi pa je prav, da izpostavimo tisti film, v katerem je malo drame, pa tudi precej komedije, v enem takem zanimivem paketu, skupaj Hudičevka v Pradi 2 ob 19.50, tako da imate še dovolj časa, da si ga pogledate nocoj v Mariboxu. In tukaj je naš odličen napovednik, ki so ga naredili naši puveci.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica, pa sto let še bom, ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo že.
4: Ja, dober dan, ja pa ki ste, gospa Miranda, kak je, kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti, kaj bi te rada ti?
4: Kaj se me ne naspomnite, od mamine sestrične, gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupa, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona, no jaz sem ga poznala.
2: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
4: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalni vzi tu?

0: Obupne.
1: Obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
0: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuješ, he? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk? Danilo.
0: Keri, daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2.

0: Pitbull in Kristina Aguilera, Feel This Moment, to je to ti radio. Ko smo že pri trenutkih, ne, v tem trenutku praznuje pravzaprav tudi Joe Crowd svoje prvo desetletje v teh dneh in za overturo so dali ven novo pesem Od sevi sonca, ki jo že poslušamo tudi na totem radiju te dni in pravijo, da bo to prava himna poletja. Sicer pa, zakaj zveni tako dobro? Zato, ker je odlično vzdušje tudi v njihovi ekipi, saj veste, eno z drugim vedno. Mi pa smo veseli tudi zato, ker Joe Crowd pridejo k nam na toti radio ta petek opoldne, tako da vabljeni k poslušanju. Zdaj pa bomo poslušali torej letošnjo himno poletja Od sevi sonca in Joe Crowd.
1: Dobar večer z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hiti.

0: Moj fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
1: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minuslece.si Maribor?
3: Ja, do 40% dol.
1: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
3: Ekstra! Optika moje minuslece.si. Vse najboljše.
2: Radijska mreža Tuti radio.

Na cesti ob 19.33 vozite previdno, ceste so marsikje zaradi ploh in viht mokre, ponekod je na cestah tudi še večja količina vode zaradi nalivo, tako da pazite na hitrosti, na varnostno razdaljo. Previdno tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in sever proti Mariboru je še vedno zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. 0800 1055, če na poti opazite še kaj. V Mariboru ploha pri 20 stopinjah, precej se je ohladilo, v današnjem popoldnevu v Uči vasi 25, v Staršah pa 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo večinoma sončno z vzhodnim vetrom, dopoldne do 14, popoldne do 26 stopinj, torej ne bo prevroče. V petek in v soboto večinoma sončno vreme, v petek še 26, v soboto pa spet 30 stopinj.

0: Odličen Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, škoda ni imela še kakšnega takega hudega hita, kot je bil ta. No, sicer pa danes med 12 in 16 smo bili v družbi Frasin Medvaršova in med drugim smo bili odgovor na uganko, kaj je votlo in lahko boli.
1: Sem cool, ampak ne nosim oča.
2: Ne vim, če si ravno cool.
1: Hala.
3: Kod je stalo? To še odprej, ko si gobo vrgo.
2: Ja, pa me zdaj glava boli.
3: Ja, no? Ja. Zob tudi boli, če je votla.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

The Google Dolls na Totem Radiu, Iris smo poslušali 7 minut pred 20. In ker je danes sreda, seveda pomeni, ko ura enkrat 20, da je pripravljena tudi naša lestvica, tudi 30 letov dobre glasbe, ki jo za vas pripravljava skupaj s Tinetom. In Tine se mi pridruži že čez nekaj minut in potem začnemo do 11, torej 30 najbolj vročih hitov totega tedna, toti kandidati, ki bi radi na lestvico in pa toti hudi hiti, number one hiti minulih 30 let. Vse to, torej po 20, zato vabljeni, da ostanete v najni družbi. Če ste lestvico slučajno zamudili v soboto, evo zdaj je priložnost, da ujamete, da boste na tekočem s totimi hudimi hiti. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Lepo pozdravljeni v lestvici totih 30, ko smo vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 z vami Tine in Andrej. Prejšnja dva tedna smo imeli na lestvici veliko novosti, veliko novih hitov. Ta trend se je danes nekoliko ustavil. Novosti ni, zato kmalo preverimo, kaj se je premešalo in kdo si želi na vrh. No, absolutno pa tudi danes 600 kandidatov, 6 number one hitov minulih 30 let in začenjamo na 29. in 30. mesto. Na 29. je danes Olivia Rodrigo. Malo se še išče s hitom Drop Dead, s katerim se nam je pridružila prvič prejšnji teden in tokrat padla za eno mesto. Tik na repu so se danes ujeli še BTS. Padec že tretji teden zapored, odkar so z nami na lestvici, po svojem comebacku na svetovno glasbeno sceno. Swim, BTS na 30. mesto.
0: Totih 30.

0: Olivia Rodrigo je pela Drop Dead na 29-ki. Na 28-em so z nami legendarni The Rolling Stones, ki kljub letom dokazujejo, da so še vedno lahko enakovreden tekmec mladim generacijam glasbenikov na svetovnih lestvicah. In The Stars je ta teden sicer mesto nižje kot prejšnjič. Prva tota kandidata sta danes Britanca Sam Fender in Olivia Dean. Pesem Rain Me In je pravzaprav predelava, remix lanske Fenderjeve uspešnice z istim naslovom. Ta se je lani poleti že izkazala za veliko uspešnico na lestvicah po svetu in tudi letošnje poletje Sam in Olivia računata na to skupnim remiksom.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: The Rolling Stones neumorni danes na 28. mestu. Pink Panthers in Zara Larsson še en teden ostajata na 26. stotim hitom Stateside, ki je že dosegal top 10 v Nemčiji, Avstriji in na Novi Zelandiji. Glasbeni projekt Tame Impala, za katerim stoji avstralski glasbenik Kevin Parker, pa trenutno hara po koncertih po ZDA. Dracula je njegov hudi hit ta trenutek, tudi pri nas na lestvici totih 30, dve mesti više je na 27.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Stateside smo poslušali na 26. mestu. Spomladi pred 12 leti je na vrhu britanske lestvice singla bila Rita Ora. I Will Never Let You Down je bil toti hit, pri katerem so glasbeni kritiki pohvalili predvsem Orin vokal, pa tudi besedilo. Pesem za Oro je takrat napisal škotski DJ Calvin Harris in povedal, da ga spominja na Whitney Houston in na Pink. Zelo lepa pohvala, recept za uspeh pa itak. Tu je toti number one hit iz leta 2014, Rita Ora, I Will Never Let You Down. Totih 30.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
2: Pohitite v Hisense z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
1: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense z Gorenje Studio Maribor na Teznu do konca meseca.
2: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
3: Pripravljeni. Pozor! Tek!
4: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
3: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
4: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
3: Vreme nam ne more do živega.
4: Tečemo v vsakem vremenu.
3: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
4: Se vidimo na štartu!
5: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
6: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
7: Kaj si videl, kako je drago vse?
6: Kaj videl, če v službo, na, moram prazen sem.
7: Pa mi ja rabimo avte.
8: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
9: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
8: Hej, Xpeng, peli me domov.
10: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
11: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up!
12: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
14: MCK.si.
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
15: Lestvico Totih 30 lahko vedno spremljate in poslušate tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal, da ne pozabite. Zdaj pa naprej s 24. mestom. Tam je danes Katy Perry. Pred nekaj dnevi je Katy izdala svoj kompilacijski album The Ones That Got The Place in na njem je tudi Band-Aids. Na 25. mestu še prej poslušamo Sieno Spiro, ki tam ostaja od prejšnjega tedna z Die On This Hill.
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Katy Perry danes na 24. mestu lojtre dobre glasbe. Na 23. je Teddy Swims. Končno gre na vzgor. Prejšnji teden je začel na repu lestvice s pesmijo Mr. Know It All, ki ponovno govori o medsebojnem razmerju dveh, ki pač nikoli ne deluje, če en misli, da ve vse. 17 boljše ta teden torej za Teddyja. Jorge, Stella in René so londonska dekleta, ki sestavljajo skupino Flow. Nase so opozorile že leta 2022, vmes bile nominirane za kar nekaj Britov, zdaj pa se predstavljajo s pesmijo Lick It. Tokrat so se nekoliko oddaljile od tradicionalnega R&B-ja in pesem je vsaj na prvo poslušanje podobna tistim od dobrih starih All Saints, od Girls Aloud ali pa od Sugar Babes, Flow in Lick It.
1: Lestvica do dih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Teddy Swims danes že nekoliko boljši na 23. mesto. Na 21. je Leoni, ki je z Don't Worry zabeležila enega največjih padcev tega tedna, iz 13. na 21. mesto. Taylor Swift pa je trenutno poleg Olivije Dean edina, ki se z dvema totima hitoma drži na lestvici. Open Light bo morda tokrat že tretji teden na vrhu, no še en number one hit, s katerim je bila na vrhu kar 5 tednov, pa je The Fate of Ophelia in ta še teden dni ostaja na 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Nemško pevko Leoni smo danes poslušali na 21. Spomladi leta 2005 je angleški rock band Oasis prišel na lestvice s singlom Lila. Pesem je takrat napovedovala njihov šesti studijski album. Bila je posebej narejena za tako imenovani pogo ples, pri katerem plesalci divje skačejo gor in dol. 16. maja 2005 je pesem postala sedmi number one hit v Veliki Britaniji za skupino Oasis.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni v še eni uri lestvice totih 30. Tine in Andrej ostava z vami in totih hiti od 20. mesta navzgor. Mesto više kot prejšnji teden na 19, ki je danes Robbie Williams s hitom All My Life. Hit, ki ni pretirano presenetil, je pa absolutno dal spet vse tisto najboljše, kar smo od Robija že vrsto let navajeni. Mesto niže je tokrat Olivia Dean, ki je na lestvici poleg Taylorke še vedno z dvema totima hitoma. Njen aktualni album ima naslov The Art of Loving, kar pove, da je posvečen predvsem ljubezni, nežnosti, razmerju med dvema. Tudi pesem So Easy to Fall in Love to potrjuje danes na 20. mestu.
0: Lestvica totih 30. Lojtra to.

0: Robbie Williams je z nami na 19. mestu lestvice totih 30. Joe je z End of Beginning mesto niže na 18. in še en teden vztraja tik pod polovico. Za toto kandidatko sta danes poskrbela še nemški DJ hrvaških korenin Topic in ameriška pevka Becky G. Becky se trenutno sicer pripravlja na filmsko vlogo v športni drami Baton, kar se glasbe tiče, pa praktično pri vseh pesmih ustraja pri sodelovanju z drugimi glasbeniki. Sorry Papi s Topicom zdaj prihaja na svetovne lestvice. Bo dovolj tudi za edino uradno lestvico totega radija? Poskusimo.
1: Totih 30.

Joe je z nami na 18. mestu in njegova End of Beginning. Harry Styles je danes boljši za dve mesti. American Girls je med poslušalci itak očitno bolj priljubljena kot prvi singl z novega albuma Aperture, ki se je z lestvice po kar nekaj tednih poslovil. Po nekaj tedenskih padcih pa so se za dve mesti dvignili tudi Teddy Swims, David Guetta and Tones and I. Gone, Gone, Gone je danes na 17. mestu.

0: Harry Styles in American Girls na 16. mestu lestvice. Na današnji dan leta 2012 je na vrhu britanske lestvice bil toti hit We Are Young. Njujorška zasedba Fun in kanzaška pevka Janelle Monáe so mu dali točno to, kar smo rabili tisto poletje. Janelle ima do danes 10 nominacij za Grammy. Uspela pa je tako, da je prve demo posnetke prodala kar iz prtljažnika svojega starega Mitsubishija. Tako se tudi začne prava kariera. Poslušajmo We Are Young iz leta 2012.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Nadaljujemo sprehod proti vrhu lestvice totih 30. Lojtre dobre glasbe. Kdo se je danes ojel na polovici? Na 14. mesto je Sabrina Carpenter, tokrat dve mesti višje s pesmijo Man Child, ki je postala že kar inventar na naši Lojtri dobre glasbe. Na polovici pa že drugi teden ostaja Loj. S pesmijo Red Eyes si je ustvarila status tudi pri glasbenih kritikih, ki so prav s tem singlom prepoznali, kako zna Loj eno tako občutljivost spremeniti v močen pop moment. 15. mesto, Loj, Red Eyes.
0: Totih 30.

0: Sabrina Carpenter in Man Child je bila to na 14. mestu. Mesto više je ta teden Bruno Mars, ki se po uvodnem skoku z I Just Might zdaj že nekaj tednov kar ne more več vrniti med najboljših 10. Se pa želi na lestvico vrniti pubec z izjemno frizuro, Shaboozey. Njegov huli hit A Bar Song Tipsy velja za legendo in tudi svojevrstnega rekorderja naše lestvice. Zdaj se bo kot toti kandidat poskusil s pesmijo Born to Die. Tu je Shaboozey.
1: Totih 30.

0: Bruno Mars na 13. mestu tokrat I Just Might. Zelo ustrajna je Olivia Dean. Približno istočasno sta kot toti kandidatki štartali z Ray, pa je Ray bila pravzaprav veliko uspešnejša z Where is my husband. Ampak tudi Olivia ne popušča v zgornji polovici lestvice na 11. še en teden. Med najboljših pet se je prejšnji teden izstrelil še Nico Santos z All Time High, ampak je trajalo samo teden dni. Danes iz 4. na 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Olivia Dean še drugič z nami danes s totim hitom Man I Need na enajstki. Eminem pa prihaja zdaj z number one hitom Without Me. Na prvem mestu britanske lestvice je bil na današnji dan leta 2002. In še v 14 drugih državah, istočasno. Gladko bi ga lahko opisali kot največji hit njegove kariere, ker roko na srce, ko pomislimo na Eminema, pomislimo na Without Me. In še številni milijoni poslušalcev po svetu. Poslušamo Eminema Without Me.
1: Totih 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni še enkrat v lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. V soboto ob 11. in v sredo ob 20. Svatine in Andrej z vami vsak teden, da skupaj poslušamo, kaj je novega, kaj je dobrega in kaj je legendarnega med totimi hiti. Na 9. mestu je tokrat edina novost, ki se je uspelo prebiti med top 10. Somber in Home Record z 12. na 9. mesto. Na 10. medtem brez sprememb od prejšnjega tedna. Vrhunski nemški producent Michael Schulte je praktično cel čas prisoten na naši lestvici, kot izvajalec ali kot avtor katerega od hitov. 5 AM zdaj na 10. mestu.
0: Lestvica totih 30.

0: Somber in Homewrecker na 9. mestu ta teden. Na 8. je Bibi Rexa, ki je s Faithless naredila pravo revolucijo z New Religion. Med totimi kandidati pa danes najdemo tudi zasedbo Two Colors. Pri berlinskem duetu Two Colors praktično brez priredb ne gre. No in tu je še ena. Pesem Mad World so leta 1992 v originalu posneli Tears for Fears. 20 let kasneje sta jo za film Donnie Darko priredila Michael Andrews in Gary Jules. Zdaj pa torej še elektronska priredba iz Berlina s Two Colors.
1: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Bibi Rexa in Faithless s totim hudim hitom New Religion na 8. mestu. Še en boleč padec iz najboljše trojice beležimo ta teden. Ray je z Where is my husband bila dva tedna tudi na vrhu lestvice, zdaj se počasi postavlja od vrha in je tokrat na šestki. Na 7. mestu pa poslušamo Holly Humberstone, ki je že nekaj tednov kar tako v potrpežljivem nizkem štartu za preboj med najboljše tri. Kdaj bo uspelo, ne vemo, to bo prinesel čas, poslušamo pa jo zdaj. To Love Somebody.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Ray na šestem mestu z Where is my husband po padcu iz najboljših treh. Zdaj pa posta z nami Naughty Boy in Sam Smith. Leta 2013 sta bila na vrhu britanske lestvice s pesmijo La La La. Zakaj La La La, se veste, za tiste trenutke, ko si pokrijemo ušesa, ker nekoga nočemo slišati in si nagrad zapojemo prav to La La La.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pred nami je najboljših 5 tega tedna na lestvici totih 30. Kadarkoli nas lahko poslušate, tudi na platformah Spotify, Deezer in Tidal. Tine in Andrej pa sva z vami samo na Totem radiju. Z vami vsako soboto, torej ob 11. in vsako sredo ob 20. Zadnji toti kandidat za danes je Niko Santos. Z All Time High je že na lestvici, zdaj pa ima že naslednji singel Optimist. Pesem, ki poje o tem, kako spremeniti svoj pogled na svet, razmišljati bolj optimistično in se znebiti negativnih misli. Poslušaj.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Niko Santos in Optimist med totimi kandidati. Zdaj pa dva tota hita, ki bliskovito drvita proti vrhu in bi znala v prihodnih tednih premešati najboljše tri. Na četrto mesto se je iz sedmega dvignil Alex Warren s Fever Dream. Na petem pa sta po samo nekaj tednih na lestvici Jennifer Lopez in David Guetta. Prejšnji teden prvič med deseterico najboljših, zdaj že med peterico. Napeto bo torej v naslednjih tednih, zato poslušajmo zdaj Save Me Tonight na petem mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

stotih 30 lojtra dobre glasbe.

0: Alex Warren in Fever Dream smo poslušali na četrtem mestu. Zdaj pa v leto 2008, ko je barbadoški lepotici Rihanni uspelo še tretjič. Pesem Take a Bow je bila že tretja njena na vrhu Billboardove lestvice. Prav na današnji dan pa je bila na vrhu tudi v Veliki Britaniji. Spomnimo se te odlične pop R&B balade iz leta 2008. Rihanna, Take a Bow.
1: Top 30.

Rihanna je bila z nami z number one hitom iz leta 2008. Edina novost med najboljšimi tremi tega tedna je Ale Farben. Nemški zvezdniški DJ je iz petega skočil na drugo mesto z Baby Goodbye. Medtem Huntrix trmasto ustrajajo na tretje mesto še en teden. Tudi če so bile s hitom Golden na vrhu samo dvakrat po teden dni, pa so trenutno tisti hit na lestvici, ki najdlje ustraja med najboljšimi petimi med vsemi hiti. Poslušajmo tretje mesto.

0: 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Kmalu bomo tudi mi rekli baby goodbye, samo še prvo mesto nam manjka za popolno lestvico. Pa spomnimo se zdaj še najboljših devetih. Na 10. mestu je Mihael Šulte s 5 AM. Na 9. danes Somber in Homewrecker.

0: Rexa in Faithless z New Religion na 8. Sedmo mesto, tokrat za Holly Humberstone, To Love Somebody. There's My Husband in Rain na 6. mesto. Na 5. mestu sta Jennifer Lopez in David Guetta z odličnim hitom Save Me Tonight. Alex Warren se bliža vrhu, Fever Dream je danes že na 4. mestu. Huntrix so ostali na 3. od prejšnjega tedna z Golden. Na 2. mestu je Ale Farben pravkar pel Baby Goodbye. Tretji teden na vrhu brez spremembe. Taylor Swift ostaja na prestolu z Opelite, Tine in Andrej se poslaljava do naslednjič in uživamo zdaj do konca z našim number one hitom, to je Taylor Swift in Opelite.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile, saj niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.

Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben, se mi je začel, da bom enkrat celo